0: کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام نەخشە ڕێگای دۆستانی خوا گوڵچنێک لە باخچەی خواویستان و بۆ خوا سوحەوان نەخشە ڕێگای دۆستانی خودا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم في شكي ممنوني خواين سباسي خواكين لسرهموني عمتكاني بتايبت سجدي شكر بين بخوا همو تمن من اگل سجده بین و اوی که خواهی گوره نعمت دینداری پیدا بین تواوی ناکنه و شکر و سفاسه الحمدلله که خواهی گوره شارزای کردوین بخواناسی شارزای کردوین به دینی پیغمبر ام قرآن محبت و خوشویستی لنا و دلمان زرع بوا اما گوره ترین نعمت که خواهی گوره بخشویتی بایما خواهی ام نعمت من زیادر بوکی نوری قرآن زیاتر بخیت دلوان صلاة و سلامی خواه بباره با سر گیانی پاکی بباره که حضرت رسول الله رحم و بزی خواه بباره با سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواهی گوره رحم و بزی خواهی برژینه بسر مجلس من دا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین برغی زکانم باسی بابتیگا کین پیوندی به همو مانو هیه کس من حزیله ناکا بلام همو من ابه الله بنسیب من بی باسی بابت اگه کن کس نتوانی لی راکا تنها هنده خلقن خویان گیه لکن حیوان اگه نازانم حیوان یا تیره چونکه به هر دوکان اخوان نوی نعامه نعامه که تا کراو چیه چیه بایو نزیکیه بیتا و وقت بی کجه سرکا بجر خولا او راوچی که نبینه و ازان راوچی کهش او نبینه ازانی چیه موضوعش همیش مردن توشی همو مانه بی بنسیبی همو مانه بی مردن قراره که للاین خواه درچو و کل نفس ذائقت الموت مادام لدائق بوی ابه بجمری اوی که لدائق ابه بمره اوی که اولی هیه ابی کتایشی هیه مادام توک اولد هیه پیدلین موالیدی 1950 ابی روژه لروژه کانیش بید لهزار و دو هزار او نشاخ و حافظی بکی مردن لقرآن ازور احتمامی پیدراو بوی مسلمانان راچ لکین لمستقبلی خویا مردن بمعنی امن یعنی کتایی بجیان مردن یعنی قناغ لە قۆناغەکانی ژیان قۆناغێک لە ژیانی ئینسان لە ناوسکی دایکایەتی قۆناغێک گەیتە دنیا و منداڵی قۆناغێک پێگری قۆناغێک گەبی بە مراهق قۆناغێک گەبی بە گەنج قۆناغێک گەبی بە پیاو پیر ئەبی ئەمجا وردە وردە لەسەرەوە بەرەو خوار دەست پێکەیتەوە وەک چۆن لە ئەوڵەوە دەستت پێکرد بەرەو ژوور ڕۆژدی لجوری شو برو خوار دست بیا که تو روژه چاو کزه بی روژه گوی کزه بی روژه دان نامینه روژه معده ایجناکا روژه روژه روژه روژه تاو روژه توا و بی تو اگر ریتو ولی خواست لبر نزانی چند نامه یک نیرم پیش و بچین سرباسی مردن کین شریعت اسلام فرمی خلکی نمسیر تان همو مردنه او هر رگا قربالغی نوشار نبینی سس سالی ترم رو یک اگلن مجلسه نماو همانه یوی قف به همو دنیا بکا همانه دمی داش قاندو به همو دنیا بخوا بلا سس سالی ترم رو عمودی فقریش من نماو او قربالغی نبینی یکی که نماو ای اگر مردو مرد لشرعا به چی باو کهی لشرعا یکم جار او برای بی شوری دو هم جار بیک فنیب کهی سه هم جار علی خواه اوی دسالاتی امیه و شورد من دره و من پاک کرده و نوێژی لەسەرەکەین دەڵێن خوایە ئێمە دەرەوەمان پاک کردەوە تۆ ژناوەی پاکەرەوە نوێژی بەسەرەوەکەین چوارم ئەچینەی نێژین لەکوێ لە گۆڕستانی موسڵمانانندا لەکوێ لە ناو جێگەیەکا کە دیاری کراوە بۆ مردووەکان پێنجەم میرات ئێبێ تەوزیع بکرێ چی کۆ کردووەتەوە ئێستا خەڵگەی بە ئەگەر بە حەرام کۆی کردبێتەوە شەقەکان لەسەر ئەو خواردنیش لەسەر وەرەسە ئەو بڕوا شەق بکوا لەسەری ئەمیش بڕوا تەوزیعی بکرێ ئەمە حکمی ئیسلامە

قیامتت بدورینه من پیاوێك بم کوژێ کوشتنەکەم تەنها پێنج دەقە زەحمەتمە بێ تەواوەچمە و دیو بۆ خۆم ئیسراحە دەکەم ئەی کەسێکە گەر خوا پەنامەم با بێدینی بکەن بێدینی بکەن یعنی تۆ مەقسەر مەقسەکەم لەگەڵ تۆیە تۆ بە ڕێزەکەم یەکێکیە کوڕەکە دەکوژێ یەکێکیژێ کوڕەکە و کافرەکە ئەم دوانە کامیان خەتەرن ها چونکە قیامەتە دەدۆڕێنەوە خواد لەبیرە باتەوە خواد لەبیرە باتەوە ئەمە زۆر خەتەرامە تازە بێدینی باوی نەماوە لە عەسری تابیعینەوە شوێن کەوتوانی تەلەبەکانی پێغەمبەرەوە سەحابەی پێغەمبەرەوە هەتا وەکو 1920 عیلمی شەرعی بەدەستی کوردەوە بوو عیلمی شەرعی ئیسلام بەدەستی کوردەوە بوو دەوڵەتی عوسمانی کە بووە 19 قازی قوزاتی بووە 11یان خەڵکی ئەم کوردستانە بوون خەریجی ئەم کوردستانە بوون تازە بێدینی باوی نەماوە معقوڵە تۆ ئەلەم کونی دنیا ئەلەم سوچەی دنیاوە بتەوێ خوا حەزف کەی لەناو موجتەماع و کۆمەڵگا لەبەر کێ ئەبێ ناوی خوا بێی یەکەم لەبەر حورمەتی خۆت چونکە ئەگەر حورمەتی خوا بگری حورمەتی خۆتت گرتووە دووەم لەبەر حورمەتی مردووەکەت ئەگەر حورمەتی مردوو ئەزانی ئەبێ ناوی خوا بێنی بەڕێزەکانم قەسەم بەو قورئانەی هاتووە بۆ پێغەمبەر کە ئێستا ئێمە ئیمانمان پێیەتی ئەلحەمدوللا ئەو مردووانە نین هەرچی مردوو هەیە بە چاک و بە خراویانەوە هەموویان حەز لەمە ئەکەن پێنج دەقە مەجالیان هەبێ و بێنەوە بۆ دنیا یەک دەزمێش بکردن و سوژدە یەک بۆ خوابەر لەولا ئەخەرتەنی ئیلا ئەجەلین قەریب خوایە تەنها پێنج دەقە مۆڵەتمان بە پێنج دەقە باوکێک هەموو عمری سەرف کردووە بۆ تۆ توا حەیف نیە تۆ لەسەر قەبرەکەی ڕەحمەتێکی بۆ نەنێری زۆر عیبە ئینسان باوکی نەخۆش بێ و پێویستی بە حەبێک هەبێ بتانی ئەو حەبەی بۆ بەری و بەڵام پێی نەدەی پێویستی بە دەرمانێک هەبێ و بەڵام تۆ پێی نەدەی دنیا هەرەمە نییە ڤیەلا دروستکەین دنیا ئەمە نییە کە یەک خۆمان بخەڵەتێنین دنیا ئەمە نییە بە خوابرا هەمووان کاممان زۆر قەڵەوە کاممان گۆشتی زۆرمان پێوەیە ئەوە ئەبێ کرمی زۆر بیخوارد ناو قەبرا بەڵام زانی قەبریانی چی قەبر وەکو چی وایە قەبر وەکو سەتەلایت وایە سەتەلایت سەتەلایت لەسەر بانداندراوە تەنە ئاسنێکە هیچی پێوە نی ئاسنێکە و هیچی تر نە دەنگ نە ڕەنگ نە هەڵپەڕکێ نە گریان هیچی تیانی بەڵام یەیتە بخوارەوە لە ماڵەکە بازە جێگەیەک هەی هەڵپەڕکێ سەتەلایتەکەش دروستێکە لەسەرەوە هیچ دیار نییە بەڵام لە خوارەوە هەڵپەڕکێ لە خوارەوە فلیمی حەربیە فلیمی خەتەریا لێدا والله ئەم قەبرش لەسەرەوە هیچ نییە بەڵام لە خوارەوە ڕەسوول الله فەرمێ إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار يا بيرك لبيركاني جهنم يا باخشيك لباخشكاني باشت بلام درس ور بقرن كام زور ده صلاة دارا قابز يه روح يكي شو هش برسيارك جيليناك والله العظيم كاتك باوكي بنو باوكي تويان بردو بۆ گۆڕستان پێش ئەوەی بگەنە سەر گۆڕستان ئەو ڕۆحی ئەو مردووەڵێ چی ئەڵێ لا تەلعەبەنە بیکوم الدنیا کەما لەعیبەت بینا ئەڵێ کوڕەکانم کەسەکانم دۆستەکانم وەک دنیا منی خەڵەتان داواتان لێکەن ئێوە دەخەڵەتێنێ لا تەلعەبەنە بیکوم الدنیا کەما لەعیبەت بینا ئەی کاتێک کە چوون بۆ گۆڕستان کاتێک خستیانە ناو گۆڕەکەەوە گۆڕەکە پێی ئەڵێ فلانە کەس فشەی زۆرەوە بەسەر منەوە کرد وا ئیسا هاتیتە ناو سکمەوە ئاخر زۆر عیبە ئینسان لەم ئەرزە دروست کرابێ و فشە بەسەر ئەم دنیاوە بکە زۆر عیبە

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

0: nefes be şeweyki gişti emreka be xirapa kirdin. Yani te tobir kere ve lesiye mercekeyi peşu خواب ناسی توبه بکی دجایتی شیطان کی امانه علاقه نیه به مرجو او سیانش تطبیق کی اما تطبیق نکی لریبازکا ناتوانی بر دوام بی استا اما بود درخه کسان یعنی ریش یان سپیکر دول مزگوتا بلا ام نفسکان وک نفسی منالیکا روج روجان هولی ندا و پروردیکا کوی گرتوە لە دەرس و قورئانی خوێن و عیباداتێکی زۆری ئەنجام داوە بەڵام ئایا ئەو عابیدێ کە خوا ئەیەوێت قەد ئەفلەحە من زەکاها کە ئەنەما بۆ ئەوە دروست کراوین واجبێکی فەریضەیەکمان لەسەرە تەسکیی نەفەسمان بکەین پەروەردەی نەفەسمان بکەین
1: کاتژمێر هەشت با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

سکالا دژی گۆڕینی بەهای دینار لە دادگای باڵای فیدرالی تۆمارە کرێت. ئەندامێکی پەرلەمانی عراق دەڵێت تانێکی فەرمیم پێشکەش بە دادگای باڵای فیدرالی عراق کردووە دژی بڕیارەکەی حکوومەت بۆ گۆڕینی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار. سعود سعیدی سەرۆکی فراکسیۆنی ماف لە پەرلەمانی عراق دەڵێت دادگای باڵای فیدرالی تانەکەی وەرگرتووە و پێڕاگەیاندووە لە ڕۆژانی داهاتوو کاتێکی فەرمی بۆ تاوتوو پێداچوونەوە بە دۆسیەکە دیاریەکرێت. ڕۆژی سێشەممەی ڕابردوو ئەنجومەنی وەزیرانی عراق بە بێگەڕانەوە بۆ پەرلەمان نرخی فەرمیەر دۆلارێکی لە 3300 دینار بۆ 1500 دینار بەرز کردەوە. مەنگاوە شەپۆلێکی فراوانی ناڕەزایەتی لە شەقام و لەناو پەرلەمان دروست کردووە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بۆتەوەی بەرزبوونەوەی نرخی کاڵا و پێداویستە سەرەکیەکان لە بازاڕەکاندا.

بەسی ڕووداوێکتان بووکەم ئەمە ڕەنگە پامێکی ژبێ بۆ پیاوان لە بابل ژنێک بە دەرمانی مشک پیاوەکەی خۆی کوشتووە لە شاری بابل ژنێک بەهۆی کێشەی خێزانی لە ڕێگەی دەرمانی مشک کۆتایی برژیانی هاوسەرەکەی دێنێ دواتر لەلایەن پۆلیس ئەم ژنە دەستگیر کراوە ڕووداوەکە لە شاری بابل ڕوویداوە دوایەوەی ژن و مردێک کێشە دەکەوێتە نێوانیان کە دەوترێ بەهۆی هەوڵی پیاوەکە بووە بۆ هێنانی ژنی دووەم و ڕازی نەبوونی ژنی یەکەم ژنەکە دوای نان خواردن دەرمانی مشک دەکاتە ناو چایی هاوسەرەکەی و پێدا دوای کەمێک باری تەندروستی پیاوەکە تێکەچێ و بە پەلا گوازرێتەوە بۆ نەخۆشخانەی مام سادق بەڵام لەوێ گیان لەدەسە پۆلیسی بابل لەباری ڕووداوەکە دەڵێ دوایەوەی پیاوەکە لە نەخۆشخانە گیانی لە دەستدا پزیشکان سەرسام بوون بە خێرایی مردنەکەی لە کۆڵینەوەکان دەست پێکاو دەرەکەوێت کە ژەهر خوارد کراوە دەست بەجێ ژنەکە دەستگیرەکرێ و لە کاتی لە کۆڵینەوە دانی بە تاوانەکەی داناو دەڵێ بە دەرمانی مشک مردەکەی کوشتووە لە سەرەتادا تیمە پزیشکەکانی نەخۆشخانەی ئیمام سادق نەیانزانیوە هۆکاری تێکچوونی تەندروستی کەسەکە چییە بەڵام پشکنینەکان دەریان خستووە کە ڕێژەیەکی زۆری ژەهر لە جەستەیە هەیە ئەمەش بۆتە هۆی ئەوی ڕاستەوخۆ پۆلی زاگادار بکرێ و پەردە لەسەر تاوانەکە هەڵبدرێتەوە

زانکوی آکره دست پیشخاری که نوه با پشتین جلوبری کردی را گیند. زانکوی آکره لدست پیشخاری که نوه دا روژانی دوشمی تایبت کرده با پشتین جلوبری کردی و با فرمی دوائی لما مسایان و فرمانبران و قطابیان کرده با جلوبری نتوائی و دوام کن. دیاره به پی زانیارکان دست پیشخاری که زانکوی آکره لپناو پرستنی کلتوری رسانی کردیه. بە نووسراوێکی فەرمی داوای لە سەر جۆمپێکاتەکانی زانکۆکە کردووە ڕۆژانی دووشەممە پێکەوە بە جلوبەرگی کوردی بچنەوە. دکتۆر منهل ئیلهام سەرۆکی زانکۆی ئاکرێ وتوێتی هەموو ئەندامانی ئەنجومەنی زانکۆ و دەنگیان لەسەر ئەم دەست پێشخەریە داوە بابەتەکە ناچاری نییە هەرکەس ئازادە جلی کوردی لە بەرەکە یان نا بەڵام پێمان خۆشە هەمووان بە دەنگمانەوە بێن و دووشەمان ببێتە یەک پارچە جلی کوردی. زانکۆی ئاکرێ بۆ زانستە کردارەکان سێ ساڵ لەمەوبەر لە سەردەستی وەزیری خوێندنی باڵا کرایەوە. ئەم زانکۆیە لە کۆلێژی تەکنیکی ئاکرێ و کۆلێژی ئینفۆرماتیک و پەیمانگەی تەکنیکی بەردەڕەش پێک دێ و لێسایە زیاتر لە 6000 قوتابی لەم زانکۆیە ئاخوێنە.

ماوی هفتهکه نرخکان لا بازار دا گورانکاری زوری بسرده هاتوه و شپرزیگ لا بازار دا دروز بو بوی که نرخکان جیگیر نین چند بریاری که نو بو جیگیر کردنی نرخی هلکه لا بازار آجه بجه کره گر هفته پیشو 6 هلکه به 1000 دینار به 4 هلکه به 1000 دینار ده فروشته دوی برز بو نوی نرخی هلکه لا بازار دا چاودری بازرگانی هولیر چند بریاری که بپلی بو کنترل کردن نرخکان در کردو هنرده کردنی شی بو دروی هرین کردوستان سنور در کردو هفته پیشو به هوی گران کاری لنرخ دینار برامبر و دلار نرخ یر طبقه گلکا گیشتا سروی 7000 دینار بو چار سریم که شیا دونه چاودری بازرگانی هولر کوگنوی کتابتی انجام داو نرخ نوی دیاری کرد او که دوشداری تون دیداو تا او کیو بیو مارکتانی که پابندی بریارکان نابن دیارا دونه کوبونوی کی تایبەت لەسەر کۆنترۆڵی نرخی هێلکە بەڕێوە چووە لیژنەکە چەند بڕیارێکی دەرکردووە پێویستە خاوەن پرۆژە و مارکێتەکان بە تەواوەتی پابەندی ئەو نرخانە بن کە لەناو پرۆژەکاندا دیاریکراون بە پێچەوانەوە خۆیان بەرپرسیار دەبن بەرامبەر بە یاسا بڕیار دراوە ڕێگە بە گواستنەوەی تەنها لە سەدا 50 بەرهەمی هێلکی سپی بۆ دەرەوەی هەرێمی کوردستان بدرێ هاوکات ڕێژەی لە سەدا 90ی ڕێگە پێدان بە گواستنەوەی هێلکەی سوور بۆ دەرەوەی هەرێمی کوردستان تەنها بۆ ماوەی یک مانگ دەبێت بە پێی بڕیارەکانی کۆبوونەوەکەی چاودێری بازرگانی نرخی هێلکە بەم جۆرە دیاری کراوە ئەگەر کارتۆنێک هێلکە کێشەکەی 21 بۆ 22 کیلۆ بێت پێویستە بە 63000 دینار بێت ئەگەر کێشەکەی 22 بۆ 24 کیلۆ بێت دەبێت بە 65000 بێت ئەگەر کێشەکەی 24 بۆ 26 کیلۆ بێت پێویستە بە 68000 بێت ئەگەر کێشەکەی 26 کیلۆ بێت پێویستە بە 70000 بێت مەبەستم لە یەک کارتۆن هێلکەیە کە هر کارتونێک چەند طبقەیەکی تێدایە بە پێی ئەو نرخە نوێیە هەر طبقەیەکی هێلکە بە نرخی کۆ بە 5800 دینار بە مارکێتەکان ئەدرێ بۆیە نابێ لە مارکێتەکان هەر طبقەیەک بە زیاتر لە 6250 دینار بفرۆشرێ لە کاتێکدا ئێستا بە 7000 دینار دەفرۆشرێت

وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا گەشتەکانی بۆ سعودیا راگرتو هۆشداری دەدات هاوڵاتیەکانی کە گەشتکردن لە ناوچەکانی نزیک سنووری یەمن بە تەواوەتی قەدەغێ. وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا داوا لە هاوڵاتیەکانی دەکات گەشتەکانیان بۆ سعودیا راگرن. ئێد میلین وەزیری دەرەوەی بریتانیا سەبارەت بە هێرشەکانی سەر فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی مەلیک خالید لە ڕیاس. نیگەرانی خۆی دەربڕیەوە دەڵێ زۆر نیگەرانین لەو هێرشانە. هاوخەمی خۆمان بۆ قوربانیان دەرەبڕین. وەزارەتەکە ڕایگەیاندووە کە تەنانە دەنجامدانی گەشتە گرنگەکانیش بۆ پارێزگاکانی عەسیر، ڕیاس، نەجران، جیزان، تایف و فڕۆکەخانەی تایف قەدەغێ ئەوکات داوا لە هاوڵاتیانی بریتانی دەکات کە لە فڕۆکەخانەکان دوورکەونەوە بە تەواوی گۆڕایەڵی ڕێنماییەکانی کار بەدەستان بن.

وەزارەتی تەندروستی تورکیا پرۆژە یاسایەکی ئامادە کردووە بڕیارە بم نزیکانە لە پەرلەمانی تورکیا پەسەند بکرێت تایبەت بە توندکردنی ڕێکارەکانی بەرەنگاربوونەوەی جگەرە کێشان و بەکارهێنانی بەرەمەکانی تووتن لە وڵاتەکە بە گوێرەی پرۆژەکە جگەرە کێش بۆ کڕینی جگەرە و پاکە دەبێ ناسنامەی پێبێ کەمال میمشئۆغڵو ڕایگەیاندووە دارە قسەی بۆ کەناڵە فەرمیەکانی وڵاتە کردووە باسی پرۆژە یاسانوویەکەی بەرەنگاربوونەوەی جگەرە و بەرەمەکانی تووتنی کردووە دەڵێ لە مەودوا جگەرە کێشان بەبێ پیشاندانی ناسنامە جگەرەیان پێنافرۆشرێ و ڕێکارەکانی قەدەغی جگەرە کێشان لە شوێنە گشتیەکان تون دەکرێت هەروەها دەڵێ لەم دواییانەدا تێبینی دەکرێ ئامارەکانی جگەرە کێشان بەرز بۆتەوە و ئامانجی سەرەکی پرۆژە یاسانوویەکەوەیە ڕێگری زیاتر تەوە تەشەنە نەسەندنی جگەرە کێشان وەک خوویەکی ئاسایی و سروشتی لە نێو کۆمەڵگە بکرێت وەزیری تەندروستی تورکیا دەڵێ بە گوێرەی یاساکانی ئێسا فرۆشتنی جگەرە و بەرەمەکانی تووتن بە کەسانی خوار تەمەنی 18 ساڵ قەدەغێ بەڵام بە یاسایەکی نوێ چاودێریەکان و بڕیاری قەدەغەکردنەکە تونتر دەکەین بۆی بە تەواوەتی دەستڕاگەیشتنی منداڵان بە جگەرە بنبڕ بکرێ بە گوێرەی راپۆرتی ناوەندی ئاماری تورکیا لە ئاستی کۆمەڵگەی وڵاتە ڕێژەی جگەرە کێشان لە نێوان ڕەگەزی نێر لە 141.3 بۆ لە 146 دەبێ هەروە لە نێو ڕەگەزی مێ لە 115 بۆ لە 170 دەبێ هاوکات ڕێژەی جگەرە کێشانی ڕۆژانە لە نێوان هەرزەکارانی تەمەن 15 ساڵ زیاترە لە 128.3

مالپەڕی ئەکسیۆزی ئەمریکی لە راپۆرتێکی داپەردە لەسەر نهێنی ڕاگەیاندن یا گربەستی وزە لەلایەن دۆنالد ترەمپ لە داواشکرایەکە کە پرۆژەیەکی کۆشکی سپی تەنها بۆ پاراستنی پاڵێوگەنەوتیەکانە نەک گوێزگی کارەبا بەپێی راپۆرتەکە ترەمپ بە توندی لە سەرۆکی ئۆکرانیا تۆڕێ و لە کاتێکدا کێڤ مامەڵە بە نادادپەروەر دەزانێ نێردە تایبەتیەکانی ئەمریکا گەشتەکەیان بۆ مۆسکۆ هەڵپەسارددووە بە گوێرەی زانیارەکان بەرپرسێکی کۆشکی سپی بۆ ئەکسیۆس قسەی کردووە دەڵێن مەبەستی سەرەکی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە ڕاگەیاندن یا گربەستی کتۆپەڕی کەرتی وزە پێشنیازێکە لەژێر ناوی پاڵێوگە بەرامبەر پاڵێوگە کە بە پێی پرۆژەکە دەبێ ئۆکراین دەست بەجێ لێدانی پاڵێوگەکانی نەوتی ڕووسیا ڕاگرێ بەو هیوایی دواتر لە قۆناغی دووەم گفتوگۆ لەسەر پاراستنی تۆڕەکانی کارەبا بکرێ بەرپرسانی ئۆکراین بە توندی ڕەخنە لەم پێشنیازەی ترەمپ دەگرن و بە نادادپەروەری دەزانن بەرپرسێکی وڵاتە بە ئەکسیۆسی ڕاگەیاندووە ئۆکرانیا تەنها یەک پاڵێوگەی نەوتی هەیە کە پێشتر ڕووسیا چەندین جار بردوومانی کردو و لە کار کەوتووە لە کاتێکدا ڕووسیا تۆڕێکی زەبەلاحی لە پاڵێوگە هەیە ئێمە گاز وایل و بانزین لە دەرەوە هاوردەکەین ئەوەی پێویستمانە ڕاگرتنی بردوومانی وێستگەکانی کارەبایە کەچی چەند کاتژمێرێک دوای پەیامەکەی ترەمپ ڕووسیا دووبارە لە وێستگەکانی کارەبای ئۆکرانیایی دایەوە

دەگەڕێم بۆ ناوخۆی هەرێمی کوردستان و کۆتا بابەتان بۆ باسەکەم بەرپرسانی باڵای پارتی و یەکێتی لە دیداری میری پێکەوە پەیامیان دەبێت ئەمڕۆ دیداری میری لەژێر ناونیشانی لەو دەڤەرەی تیایدا هاوبەشین پێشخستنی سەقامگیری و هاوکاری و خۆشگوزەرانی دەست بەکارەکانی دەکاو بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوامە بێ لە ماوەی دوو ڕۆژی بەڕێوەچوونی ئەم دیدارە تیشکە خرێتە سەر چەندین پرسیاسیار و گرنگی ناوخۆی و ناوچەکە کە خۆیان لە چەند تەوەرەیەکە ئابیننەوە دۆخی ناوخۆی هەرێمی کوردستان دۆخی ئەمنی و هەڕەشەکان چەکی دەرەوەی دەوڵات داهاتووی سووریا و مافەکانی کورد پرۆسی ئاشتی لە تورکیا و باکووری کوردستان ململانەکانی ئێران و ئەمریکا و هەڵسەنگاندنی کاریگەریەکانی ئەم شەڕە لەسەر سەقامگیری و ئابووری وڵاتانی ناوچەکە هەشداربووانی ڕۆژی یەکەم لە یەکەم ڕۆژا چەندین سەرکردە و کەسایەتی باڵا لە سەراستی ناوخۆ و ناوچەکە بەشدارە بن لەوانە نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان باوفەڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی محەممەدشی ئاسودانی سەرۆکوەزیرانی پێشووی عێراق و سەرۆکی هاوپەیمانی ئاوەدانکردن و گەشەپێدان و بنیاد ئیلا مەحمەد لە لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی گەلی سووریا دیارە لە چەند پانێڵەکە گفتوگۆکەن کە بۆ کۆ دەوترێ دلاور علادین سەرۆکی ئەنستیتوتی ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست بۆ توێژینەوە باسی لەوە کردووە لە کاتژمێر هەشت دەست پێکات ئیلا مەحمەد لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی گەلی سووریا لەگەڵ نەجیب ئەزیبیان ڕاوشکاری باڵای وەزیری دەرەوەی سووریا هەروەها لەگەڵ ئەیمی هۆڵمز لە زانکۆی جۆرج واشنگتن لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا مانە لەسەر کۆمەڵێک گفتی بابەت پێکەوە لە پانەڵەکەدا گفتوگۆکەن

وەزارەتی گواستنەوەی عێراق هۆکاری گرانبوونی نرخی بلیتی فرۆکەکان ئاشکرا دەکات بەگوێرەی لێدوانێکی سەرچاوەیەکی ئاگادار لە وەزارەتی گواستنەوە بۆ میدیای عێراقی هۆکاری سەرەکی گرانی بلیت تەنها بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار نییە بەڵکو بڕیاری وەزارەتی نەوتە بۆ هەژمارکردنی نرخی سوتەمەنی بە دراوی بیانی پێشتر هێڵی ئاسمانی عێراقی هەر لیترێک سوتەمەنی بە 300 دینار وەردەگرت بەڵام ئێستا دەبێت بە 1 دۆلار بیکڕێت لە کاتێکدایە تەنکی فرۆکەکان لە نێوان 20,000 بۆ 45,000 لیتر سوتەمەنی دەگرن ئەم بڕیارە کۆتاییە بەو پەڵپشتیە هێنا کە لە ساڵی 2003 بۆ ئەم کۆمپانیایە فراهەمکرا بوو هەر لە لێدوانەکەدا هاتووە کە کۆمپانیاکە پابەندی یاسایی لەسەرە بۆ داشکاندنی لە سەدا 90 بلیت بۆ هەندێک توێژی وەکو خانەنشینان و بریندارانی جەنگ و توشبووانی شەرپەنجە ئەم داشکاندنە زۆرە لەگەڵ گرانبوونی سوتەمەنی وای کردووە کە هێڵی ئاسمانی عێراقی نەتوانێت کێبرکەی کۆمپانیا نێودەوڵەتیەکان بکات کە لە وڵاتەکانی خۆیانەوە پاڵپشتی دەکرێن پەرلەمانتارێکی عێراقی لە دادگای فیدرالی سکاڵای دژی بڕیاری دەستکاریکردنی نرخی دۆلار تۆمار دەکات سعود سعدی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند بە شێوەیەکی ڕەسمی سکاڵایەکی لە دادگای باڵای فیدرالی دژی بڕیارەکەی حکوومەت بۆ گۆڕینی بەهای دۆلار تۆمار کردووە ئاماژەی بۆ داوا دادگا سکاڵەکەی وەرگرتووە و ئاگاداری کردوەتەوە کە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا وادەیەک بە ئەنجامدانی دادبینی سکاڵەکە دیاری دەکەن ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ڕۆژی سێشەممەی ڕابردوو بڕیاریدا بە دەستکاریکردن و بەرزکردنەوەی نرخی دۆلاری ئەمریکی بە بڕی 20,000 دینار و بانکی ناوەندیش نووسراوی بۆ سەرجەم بانک و ناوەندە دارایەکان کرد کە پابەندی بڕیارەکە بن حکومەتی سعودیە ڕایگەیاند دوێنێ جارێکی تر هێرشکراوەتە سەر فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی شا خالید لە ڕیازی پایتەخت و شەوی ڕابردوش فرۆکەخانەی شا فەهد لە شاری دەمام ڕووبەڕووی هێرش کوتەوە ئەمەش دوای ئەوە دێت هێرشی ڕۆژی شەمە بۆ سەر فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی شا خالید بووەتە هۆی کوژرانی 12 کەس و برینداربوونی 309 کەسی تر وتەبێژی هاوپەیمانی عەرەبی دژ بە حوسییەکان کە سعودیە سەرۆکایەتی دەکات ئاشکرای کردووە هێرشەکەی دوێنێ بەر پۆلی ئاماژەی چواری گەشتیارانی فرۆکەخانەکە کەوتووە بۆ هۆیەوە ئاگر کەوتوەتەوە وتیشی لا دەوروبەری فرۆکەخانەکە بەرگری ئاسمانی بەرپرچی مووشەکی جۆری کرۆزی داوەتەوە شەوی ڕابردوش دەستەی فرۆکەوانی مەدەنی سەعودیا ڕایگەیاند فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی شا فەهد لە شاری دەمامی ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە ڕووبەڕووی هێرش بووەتەوە لە کاتێکدا لایەنە پەیوەندیدارەکان سەرخاڵی هەڵسەنگاندنی زیانەکان و دڵنیابوونەوەن لا سەلامەتی بەشەکانی فرۆکەخانەکە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند رووسیا و ئۆکرانیا ڕێکەوتن لەسەر ڕاگرتنی هێرش بۆ سەرجەخانی وزە یەکتر دۆنالد ترامپ لە تۆڕی کۆمەڵاتی تروست سۆشیاڵ ڕایگەیاند رووسیا و ئۆکرانیا ڕێکەوتن لەسەر ئاگربەستی وزە و هێرش بۆ سەرجەخانی وزەی یەکتر ڕادەگرن ئەوەش هاتووە ئاگربەستی وزەی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا دەستبەجێ کاری پێدەکرێت و هەردوولا ڕازی بوون نیشکێنن هاوکات ڤلادیمیر زلینسکی سەرۆکی ئۆکرانیا لە پەیامێکدا وەڵامی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکای دایەوە وتی ئۆکرانیا ئامادەی ئاگربەست لە کەرتی وزەدا جێبەجێ بکات بە مەرجێک ڕووسیاش پابەند بێت پێوەی و هێرشەکانی بۆ سەر ژێرخانی وزەی ئۆکرانیا بوەستێنێت

0: بەرمەتی هاوکارانمان کورتێک لە هاوڵەکان پێشکەشکرا پاشکەمێکی دیکە دەگەڕێنەوە.
1: لە ڕێگەی مۆبایل بینەری کەناڵی سپێ دەبن لەسەر هەردوو سیستەمی ئەندروید و iOS.
2: تەماشادا کەم عالەمە لە سەعات پێنجەوە زووتر سەڕگری شەوێ سەڕێگرتیە کەچی بەنزینەکەی بەبەر ناکەی دوایە سەڕەش دەگری داری وهەیە لە ئاخری دێدەنگ دێ ئەوەی ئەوەی زووە باشە
3: لە سەعات شەش سبەین واتینە سەڕێ و هێشتا هەرە بەبەریشمان نەکەیت و سەعات دەیە چەندە دەمانەوە بەنزینە وچی خۆی لێ بێتەوە داواکارشمانە ئەو سەڕە و مەڕە نەمیت
4: والله بتا 450 دينار هر شوي حكومه العراقي اه اون دمان دي 3 ساعات الى سريبين معقول جان مال سلو تاكسي بي او تاكسي بو عربي دبيتن
5: بنزين جرانه غاز جرانه نود جرانه يعني حكومه تشي بي سرو بري تو
6: في بنزين جرانه براستي نرخی بنزین گرانه نده با نابی و هابی قیرانه که درست کراوه
7: سبت لیه برایتو
6: والله حکومت دوشتی چاره سر دتانی بکه دتانی چاره سری بکه دتانی حکومت چاره سری بکه لبن دستی خویتی

0: زو چاره سری بو بدوزینه و یان پیش وخت اگر پشکنی نمان بو انجام ده بیت زوتر دتوانین او نخوشیه بپرنین یان چاره سری کی خیراتر ور بگرین امرو گفتگوی تایبت لسر بابتی که زور هستیارو گرینگ دکین او بابتش که تایبتا با شیر پنجی ممک لا همو مانگیگ و بتایبت لسرتای مانگی دا هوشیاری بلاو دکریتا و بتایبتیش ام مانگ تایبتا با پشکینی نکانی شیر پنجی ممک و بگومانیش هوشیاری هاولاتیانو بتایبت افرتانو لما جاله دا که هندک هوکار و هروها نیشانکان پیش وقتی پشکینی نکان و تمن جیاوازکان امانه هموی گفتگوی لسر دکریتو هوشیاری لایتاکو هاولاتیان بلاو دکریتاوا امش لبرنامه دو کشمیر دا امرو با درفت منزانی و با گرینگ منزانی گفتگو لسر ام بابتا بکینو بسپار که زور تایبت میوان من دبید و قصو باز لسر ام بابتا زور هستیارو گرینگ دا کین لکوملگا دا اما کاتی باز ل شیر پنجا دا کین و بگومان وکو دیوزمیگ ام نخوشیت برچاو منو با تایبتریش بگومان شیر پنجا جارکانی زور زور لنیوانیان دا شیر پنجای ممک که لاروی زانستی تندروسی و اماجه با وکرا و که سلامت را لگل جوری شرپنجکانی دیکه ده اگر پیش وقتا بتوان رید یعنی پشکنینی با بکره تو تشخیصی بابتا کب کره به معنی اکی تر بایا زور گرنگا اما لاروی زانستی تندروسی و بگو من لاروی هوشیاری شوا هوشیاری زور باشمان هبید که تکا اما پشکنین با خو من انجام بدین بتایبت افرد بۆیە لەڕووی زانستی تەندروستیەوە و بێگومانیش پسپۆڕان ئاماژە بەوە دەکەن مانگانە نەک مانگانە شەش مانگجارێک یان لە تەمەنێکی دیاریکراوە زۆر زۆر گرنگە پشکنین بۆ خۆت بکەی لە ماڵدا دواجار من لە میوانەکەم پرسیار دەکەم کە ئەو پشکنینە چۆن چۆنی ئەنجام دەدرێت و بەتایبەتریش ئەگەر بێت و وعی ئەوەت نەبێ هۆشیاری ئەوەت نەبێ کە چۆن پشکنین دەکەی زۆر گرنگە ئێستا خۆشبەختانە بنکە تەندروستیەکان و نەخۆشخانەکان و زۆری تر هۆشیاری ئەوەیان هەیە یان کاتێک کە سەردانیان دەکەی ئامۆژگاری ئەوەت دەکەن کە چۆن پشکنین دەکەی لە ماڵەکانی خۆتدا ئەنجا ئێستا وەسائلی عەلامەکانیش زۆر زۆر فراهەمن بۆ ئەوەی کە بە موبایلە دەستمان دەتوانین ئێمە هۆشیاری ئەوەمان هەبێت کە چۆن پشکنین وەکو ئافرەتێک بۆ خۆتی دەکەی کاتێک ئەگەر هەر گومانێک دروست بکەی یان گومانێکت بۆ دروست ببێ ئازارێکت لە شوێنێکی سنگتا بۆ دروستە بێت دەتوانی زووتر پێی پێبەریت و زووتر تشخیصی بابەتەکە بۆ خۆتی بکەی چونکە لە ڕووی زانستی تەندروستی و ئاماژە بۆ کراوە کاتێکە بە تایبەت شێر پەنجەی مەمک دەوترێت ئەگەر بێت و زوو دەستنیشان بکرێت و یعنی سەلامەتە لە ڕووی زانستی وا دەوترێت و من ئەم پرسیارە ئاڕاستەی میوانەکەش می دەکەم چونکە پسپۆری ئەم بابەتەیە من زیاتر قسە لەسەر ئەم بابەتە دەکەم و زیاتریش قسە و باسی لەسەر هۆکارەکان نیشانەکان هۆشیاری تاک و بە تایبەت ئافرەت ئینجا لە ڕووی تەمەنەوە بۆ شێرپەنجەی مەمک تەنها وابەستە دەبێت بە ئافرەتانەوە ئایا پیاوانیش تووشی ئەم نەخۆشیە دەبن ئەمانە هەمووی گفتوگۆی تایبەت دەبێت میوانەکەم زۆر بەرز دکتۆرە سەناریە شوانەکە بەڕێزان پزیشکی پسپۆری خێزانی و نەخۆشیەکانی مەمکن لێرە حضورانە دکتۆرە جان ئەگەر بفەرمی بۆ ئێرە سپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێسان بابەتێکی هەستیارە کە لەگەڵ بەڕێسانە گفتوگۆی لەسەر دەکرد زۆر بەخێر بێ سپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێسان بفەرمە دکتۆر گیان دکتۆرە بەخێر بێ سپاس بۆ تۆ لێرەی بەخێر بێن بابەتێکی زۆر گرنگمان دەستنیشان کردووە ئەنجا لەگەڵ بەڕێسانە گفتوگۆی لەسەر بکەین ئەم مانگە تایبەت هۆشیار یان تایبەت کراوە بۆ هۆشیارکردنەوەی تایبەت با شێرپەنجەی مەمک پێویستەکە پێناسێک بە بابەتەکە بکەین دکتۆرە گیان بفەرموون
1: سوپاس تاکەن بە نسبەت شێرپەنجەی مەمکەوە یەکێکە لە باوترین جۆری شێرپەنجە کە تووشی خانمانە بێ لە سەرانسەری جیهانە بۆیە بە تایبەتی مانێکی تەواوی بۆ تەرخان کراوە بۆ هوشیارکردنەوەی خانمان خۆی ئێمە ڕاستە ئەڵێین باوترین جۆری شێرپەنجەیە بەڵام یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی ئەوەیە ئەگەر ئەم نەخۆشیە لە قۆناغێکی سەرەتاییە دەستنیشان بکرێ چارەسەرکردنەکەی زۆر ئاسانە و چاکبوونەوەی نەخۆشیش زۆر بەڕێژەیەکی باشیت یعنی بۆ نمونە ئەوانەی کە لە قۆناغی سفرا دەستنیشان بکرێن چونکە ئێمە بە نسبەت شێرپەنجەی مەمکەوە قۆناغی سفریشمان هەیە قۆناغی سفر لە سانە و هەشت و لە سایان چاکەبنەوە بەبێ ئەوی نەخۆشیەکە تەنانەت چارەسەری کیمیاوی زۆر گرێ لە قۆناغ
0: ئەمە تەنها لە ڕێگەی پشکنینەوە دەبێت
1: لە ڕێگەی پشکنینی پێش وەختەوە ئەبێت بۆیە ئێمە هەموومانێک یان هەموو کاتێک با بڵێین تەرکیزێکی تەواومان هەیە لەسەر ئەم پشکنینە کە ئەبێ خانمان اهمالی نکن دشبهی نخنو بیکن چکا براستی جانی خوی لما ترسی رزگار اکا لمردن رزگار

0: بله دکتورم لدسپیکی برنامه کشر اماجون باو کرد که شرپنجه جوری زوره
1: بله
0: و باوتریان اماجون باو کرد که اکو خوشتان اماجی پیدا کن شرپنجه ممکه و رجکی لسر آسی جهانیش او خملاندنی که من کردم لدوین که بو امرو که داتایی که و هم دست که دوتری شرپنجه ممک باوترین یعنی زورترین جهه لسر آسی جهان و بگمان عراق و حرمی کردستانیش بلام سلامت ریشا نروی زانستی تندرستی و بو شوازه
1: بله سلامت را لبر اوی وقو باسم کرد دزنشان کرد نکی لانه آسان تر بی یعنی بو نمونه مثلا خانمی اک زو لانه هستی بیب کار چون اما دائما حزکین اونی زو تر پیج وقتا دزنشان کرد پیج اوی خانم که خوی هستی بیب بله بکات ما بس مال پشکنینی پیش وقته که اوه بلام چونه مثلا اوه که خوانه که ده شرپنجه کولونی هبه یعنی شرپنجه خوانی هبه لانه و هست وقتی هستی بیبکا که زور لقوناغی کی پیش کوتوا بی بلام ایمه دائما الین اگر خانمان پشکنینی پیش وقته جنه کن بلام خوی لمالا و اگر هر کاتی هستی با قران کاری کرد با نمونه هستی با گریه کرد هستی با دردراوی کرد لگوی ممکیا هستی با قران کاری کرد لرنی پیستا کیا کرد یعنی لرنی گو کیا کرد هر نشانه یک هبه نه به اهمالی که
0: بله بس اللہ دکتورا پشکنین یکی بانمونه با تایبتریش او هوشیارانه که تایبتا بخانمه که دکرید یعنی لما لوا کومل و ایمانه هوشیاری او من هیا کاتی که ما خوما پشکنین لما لوا دکین دکتورا هنده جار ایم بحالا ام بابتا من ورگرتوا و با تایبتریش بشیوازک اما جبو دکرید کاتی که تو ایم چون پشکنینی سنگ بکرێت ئەو خانمانی کە لە ماڵەوە ئەنجامی ئەدەن ئایا وعی ئەوەی هەیە کە چۆنچۆنی ئەنجامێدا هەندێک جار کاتێکە من بە ناتەندروستیان بە ڕێکارێکی ناتەندروستی ئەو پشکنینە ئەنجام بدەم لەواشێت بۆم نەدۆزرێتەوە ئەگەر هەر خەلەلێک یان هەر کێشەیەکی تەندروستیم هەبێ بەڕاستی یعنی ئەو حاڵەتەمان بۆ دروستە بێت ئێمەی خانمان کاتێک ئەو پشکنینە ئەنجام دەین بۆیە چەند گرینگە لە ڕێگەی وەسائلی عەلامەکانەوە یان بە تایبەت ئێستا هەندێک وەسائلی زۆر تایبەت هەن کە دەتوانرێت من ئەو وعیەم هەبێ کاتێکە لە ماڵەوە ئەو پشکنینە پێشوەختە ئەنجام دەم ئەگەر هەر گومانێکم هەبێت ئەنجا سەردانی پزیشک بکەم بەڵێ دکتۆرە گیان
1: طبعا ایمه بو همو آفرتک بو همو خانمک پیوسته لتمانی لبینی 18 سالی بو 20 سالی
0: بله
1: همو مانی کفر ببه خوی لمالو پشکین بو خوی انجام بده
0: زونی او تمنه دکتورا
1: نه والله ازانی بو چی زونی لبرای و یکمین شد شهر زهر به لگل پیکاتی ممککی
0: باشه
1: زوجار ایمه به خانمان که الله این پشکین بو خود بکل مالو الله ای دکتورا من لی نازانم یعن شهر زانیم یعن الله که پشکینی خوام اکم هز به هیچ تیک ناکم بلام اگر خوی زو ام پشکینه با خوی انجام بده همو مانک ام پشکینه دوباره کاتوانه خوی یکم کسبه که شارزه ابی لگل پی کاتی ممککی هر کاتی گران کاریه که بی خوی یکم کسه کاتی بیاتا باشترین کاتیش با ام پشکینه همو مانک اوکو باسم کر لپاش تاغبونی سوری مانانه او کاتی ممککه اگر ایتو سر باری آسای خوی او هل اوصانی که لپاش سوری مانانه لدوی سوری مانانه نامینه بای باشترین کات لپاش تاغبونی سوری مانانه
0: بله.
1: او خانمانی که بابلین لتمنان و لسوریمانانه وستاونه توانه ابي خوي ما يعني روجك لما انا كادز نشان اكاب ونمونا الا من همو يكي مانيا همو دوي مانيا بشكنين بخم دوباره اكاب
0: عليه
1: او كاتك اما همو مانك ام فحصي بخوي كرت وكو باسم كر اشنايك بها اكا لقل بيكاتي ممككي اما بواتاي اوناك اما قل راوكيك درست كين لناو خان مانا بعكسوا اما وايلي اكين كخوي نترسي وقلقنا بي چون كمرجني اما هر خانميك خوي هزب قريب كان اما لكاتي بشكينينا كبشكيني مو خان مانا كين بلين قريك هان قران كاريك هبه مرجني همو شرقن جبه خوش بختانه و دوزراوتو که لسان نوی او گریانه که خوان خانمان هستی بی اکن لما لوا لسان نویان پاکن بیوین بوی هیکیز بی بوی هیگری هیکی بیزیان بی
0: بله.
1: امانه هموی اگر که بوی هیلنام هم که دروز بی
0: زور باشا دکتورا بوچی لگل باز کردنی شرپنجه ممت باز بو ماوی دکرید
1: بله.
0: یعنی آیا هر بو ماوی حالتی و من هی اگر ایما باوان من یعنی لرابردوه کسی که نزی که خو من ام شرپنجی هبو دا گوازریت و بونه و کانی دا هاتو
1: بله خوی مرجنی لراستیا
0: مرجنی
1: نخیر طبعا او نخوشانه که شرپنجی ممکن هی تنها لسا پانزیان بو ماوی
0: باشا
1: ریجی کی کما بلا من قل اوشا ایما زور گرینگا که عادتا پرسیار لهر خانمیک اکین که تلامان هر نخوشک زور ضروره پرسیار لوکین که چند کسی لخیزان یا نا شرپنجی ممکنه یا خود شرپنجی که انه لبر اوي اما گرنگی کی تایبد مندی هله لای امه لبر یزانین او خانمه چنک اگلی توجبونی هه بشر کنجی ممک یعنی به انگلیزی پی او تر ریسک اسسمنت ام ابي بزانین چنیا ظلمیا بینولی لویک لخزانی انانیه انجا چت کسیش لخزانی حیاتی بون من درجه یک یاخد درجه دول خزانه درجه یک ما بس مال خوش کودایکا یاخد اگر خانمه کی بتمن به کچی اگر دور بعد بشر کنجی ممک یعنی اگر چن کسی درجه دو شر کنجی هبه هی ممک بتایبتی لەگەڵ ئەوەشە پرسیاری ئەوە ئەکەین کە جۆرەکانی تری شێرپەنجەکە بەسمان لە شێرپەنجەی هێلکەدانە لە شێرپەنجەی ڕەحمە هەروەها شێرپەنجەی پرۆستات لە پیاوانە یعنی مەسەلەن ئەگەر خانمێک بێت بڵێ من باوکم شێرپەنجەی پرۆستاتی هەبووە یاخود پورێکیشی شێرپەنجەیەکی هێلکەدان و ڕەحمی هەبێ ئێمە ئەبێ ئەمانە هەمووی بە نەزەر ئەعتیبار وەرگرین و نابێ چۆنەڵی پشتگوێی خەین چونکە ئەمە ئەگەری بۆ ماوەییان ئەگەری گۆڕانکاری جیناتیان هەیە لەو خێزانەیە اینجا ئێمە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم گروپە ئەکەین خۆی عادەتەن ئێمە کە ئەڵێین پشکنینی پێشوەختە مەبەسمان لە پشکنینە بە پشکنینی کلینیکیە لەگەڵ پشکنینی ماموگرافی ئێمە عادەتەن ماموگرافی کە ئەشعەیەکی مەمکە لە تەمەنی 40 ساڵەیەوە دەست پێ ئەکەین بەڵام ئەو خانمانەی کە هۆکارێکی مەترسیداریان هەیە بە توشبوون بە شێرپەنجەی مەمەکێکێک لەوانە بۆ ماوەییە هۆکاری بۆ ماوەیی ئێمە عادەتەن ئەو تایپە لە تەمەنی 35 ساڵەیەوە دەست پێ ئەکەین بە ماموگرافی بەتایبەتی ئەگەر ئەو کەسەی کە توش بووە لە تەمەنێکی گەنجیا توش بووە ئێمە چەندها نەخۆشمان هەیە مەسەلەن ئەڵە دایکم لە تەمەنی 40 ساڵیا توش بووە کەواتە ئێمە ئەبێ زووتر ئەو پشکنینی ماموگرافی بۆ بکەین نەوەک ئەمیش گۆڕانکاری سەرەتایی هەبێت لە مەمکیا لەبەری زوو ئێمە پشکنینی و بەدواداچوونی کەی بۆ بکەین
0: بڵێ دکتۆر پێم خۆشە ینی باسێک لە هۆکارەکانیش بکەین ینی بەتایبەتریش هۆکارێکی زۆر تایبەت هەبێت یان هەیە کە ئەم کەسانەیان ڕێژەی توشبوون بە شێرپەنجەی مەمەک کە دەوترێت بەربڵاوترین نەخۆشیەوە بێگومانیش دووەمە لەسەر ئاسی جیهانە ئەو خەمڵاندنەی کە بۆ ئەم نەخۆشیە کراوە یعنی هۆکارەکان چین کە وا دەکەن ئەم ڕێژەی ئاها بەربڵاو بێت و زۆریش بێت
1: خۆی لە ڕاستیە هۆکارێکی سەرەکی نییە بە توشبوون بە شێرپەنجە بە گشتی و بە شێرپەنجەی مەمەک بەتایبەتی بەڵام ئەتوانی بڵێن چەند فاکتەرێک هەیە چەند ڕێخۆشکەرێک هەیە کە ئەگەری توشبوون زیاکە یەکەمیشێت ڕەگەزە بەڕاستی لە ناو خانمانە زیاتر باوترێکە ئەمە بەواتای ئەوە نییە لە پیاوانە نییە نەخۆشمان هەبووە پیا و بۆ توش بۆ بە شێرپەنجەی مەمەک بەڵام ڕێژەکەیان زۆر کەمە تەنها لە سایە یەکە بۆ دائیمەن ئێمە ئەڵێین لە پیاوانە ئەگەر هەر گۆڕانکاریەکی بەسیتیش هەبێ نەخۆشە بۆ هاتووەتە لامان تەنها یەک نیشانەی هەبوو توێتی من هەستەکەم دەردراوێکێت لە گۆی مەمکمەوە کە دوای پشکنین و دوای ئەنجامی زەرع و سۆنەر و ئەمانەی کە هاتووەتەوە شێرپەنجە دەرچووە کەواتە پیاوانیش توشە بن بە شێرپەنجەی مەمک بەڵام بە ڕێژەیەکی زۆر کەمتر بەراورد بە خانمان ئەمە وەکو ڕەگەز دووهەم هۆکار تەمەنە لەگەڵ هەڵکشان بە تەمەنە ئەگەری توشبوون بە شێرپەنجەی مەمەک زیاکە ئەمە مەعنای ئەوە نییە لە گەنجانانیمانە ئێمە بەداخەوە من نەخۆشم هەیە لە قۆناغی زانکۆیە بووە یعنی کەواتە لە سەرەتای بیستەکانە بۆ توشبوو بە شێرپەنجەی مەمەک دیسانەوە ئێڵێمەوە ئەمە باواتای ئەوە نیە کە ئێمە ترس دروستکەین لە ناو خانمان و کچانە بەڵام دائیمەن ئەڵێین ئەگەر هەر گۆڕانکاریەکی بینی لە هەر تەمەنێکە ئەبێ پشکنینی بۆ بکرێ چەند هۆکارێکی هۆرمۆنات هەیە کە ئەگەری توشبوون بە شێرپەنجە زیاکە بۆ نمونە ئەوانەی کە لە خوار تەمەنی 12 ساڵەیەوە کەوتوونەتە سووڕیمانانە یاخود ئەو خانمانەی کە لە پاش تەمەنی 55 ساڵەیەوە لە سووڕیمانانە ئەوەستنەوانێ چارەسەری هۆرمۆنات ئیتر ئایا ئەو چارەسەرەوەری ئەگرێ بە مەبەستی ڕێکبوونەوەی سووڕیمانانە یاخود بۆ ئەوەی کە هێلکەی چالاک بێ یاخود بۆ ئەوەی کە بەرگری بێت لە دووگیانی یاخود ئەو خانمانەی کە لە سووڕیمانانە ئەوەستنەوانێ ئەو خانمانەی کە بەتەمەنن هەنێکیان چارەسەری هۆرمۆنات وەرەگرن بۆ دائیمەن ئێمە ئەڵێین ئەگەر بۆ مەبەستی چارەسەریش بێ باشتر وایە پێش ئەوەی چارەسەری هۆرمۆنات وەربگرێ ئەو خانمە پشکنینێکی مەمک بکە نەوەک گۆڕانکاریەکی سەرەتایی هەبێ ئەو هۆرمۆنەوە ئەکا کە ئەم گۆڕانکاریان ئەو گرێیە چالاکتر بێتەوانێ بۆیە زۆر گرنگە پشکنین بکرێ پێش ئەوەی چارەسەری هۆرمۆنات وەربگیرێ
0: باشە دکتۆرا
1: لەگەڵ ئەوە شاوکو باسمان کرد هۆکاری بۆ ماوەییە
0: زۆر باشە دکتۆرە بێگومان ئێمە لە کاتی پشکنینە یان بەتایبەتریش نیشانەکانە دەبێت زۆر هۆشیاری ئەومان هەبێت بزانین چەند بەشی ئەو سنگە و ئەو مەمکە معارضه بو اوي كتوشي ام جري ممكن بيديان بلين ام جري سرطانيه بيد براسي اي او نشانانا كامانن بتايبت بس للدرد دردا وكان كر اي جريش هر دبيتا دچچ تشوي نخوشي شرپنجي ممك يعني اواني كلا بمبالا دروز دبن هر وابسته بو نخوشيا يعني جوازي هيا
1: بلا طبعا خوي چن نشانيك هيا بو نخوشي شرپنجي ممك انجا دائما خانمان هن جار برسيار مان لي اكن الين مرجا همو نشانه كان هبت انجا اما نشاني شرپنجي نخير جاري واهب وخانمان هو يك نشاني هو هنك چن نشاني كي جلنا ممك كي دروز دبي
0: بلا
1: طبعا باوترين نشانه كخانمان هستي بيبكن يعني اما لك فحصه هستي بيبكن درزبوني قليل ممك بلام جوازي جري باك و جري شرپنجا اما اتوانين لفحصه تارا ديك بزانين اما چون جوري ام جري بونو منا جري شرپنجا رقتريكا هستكي رقي داكوتي و ناجول لجر دستا قراغا كاني ناركي كي تيايا خوارو خيچي كي تيايا وكو چون اللي چوني داكوتي بيا بلام جري باك جري فايبر ادينو ما بونو منا يعني كيس لجر دستا زور بأساني اجولتو هستكي قراغا كاني ريكا صافة او رقيني يعني وكو باسم كر اجولتو لجر دستا اما يكم نشانك بابلين جريا
0: بلا
1: اتر آي جريا كلنا ومام كابي يعني هن جارينا لامان الله من هزب قران كاري كم لجربا خلما لنفقريا كان يعني بوي هي قوربو بيتو خوي هستي بيبكا هن جار قران كاري كلا بيستا رو ايا بونمونا استربون لبيستكا درست ابي ياخد رني بيستكا تيك اتشي يعني چالو چاليك ابي لناو لبيستكا
0: بتاعتي يعني وانا جريش لين
1: هنا جار جري لقلا أبي هنا جار ببي جريش أبي جاريك معنها بي أو تري إنفلاماتري بريس كانسر كأما هاو شيوي هاو كردنا لنا ممكا ممكا أوصي سربونا ويك لبشيكي بيستكا رؤيا بيستكا استور ابي وكتو كلي برتقالي ليها يعني زوج جارنا خوج وازانيم هاو كردنا التهابات لنا ممكا بلام اويا يعني يكي كلا نشانا كاني شربن جيم ممك انا جار قران كاري كان لقوي ممكا رؤيا باشا جاري واهي قوي ممكا كاتشبناوا يعني دردرابك لقوي ممكا كويت دروا بتايبتي اجر او دردراوا عويبه ياخد خين به وخوي لخوي وبيت ببي اوي خان مكا خوي قوي ممكي بكوشي وزور بي كاتيج لك يك كوني لو او در دراوية تدروانه يعني ما باقي كوني لكان هشتكي لونا تدر
0: بلا
1: يعني جاري واهي وش كبيته وقوي ممكا وكو چون الله وكو بيرو وكو نشاني اكزيما دروست ابي خرانين يك دروست ابي انجاكي كيج لنشانا كاني تر ازارة يعني اوي باو لنا وخلقا او
0: بپرسياري تايبا دامنابو يعني كدلين ازاري هبه سلامة مترسا
1: زور جار يعني بلد. قوي كباو لنا وخلقا الله شرپنجي ممك ازاري نيا بلام نخوش هبوا يكم نشانه كخوي باسي كردوا الله ازارم هي بلام لشويني كي تايبتا يعني همو ممك كنايا شي الله لشويني كي تايبتا او ازارة تناند الله حبي ازارش كيني شي بوبخم او ازارة كم نابيتوا كوات ايما كل نشانيك كخانمان باسي اكن ايما ابي بگرینگی وی بگرین یعنی اوانی به بلین والله هیچ نیو حبه کی آزارش کنی و بخو پیز به هیچ دیناکا و که باسم کرد که آتا آزارشه که کلو نشانانه که ابه با چاودیری و پشکنینی با بکره
0: بله دکتورم لکاتی درکوتنی ام نشانانه و یعنی ام حالتانه هبید بونمونا مسافه پشکنینه کانو یعنی بطای بطریش بلیم دست نشان کردن و تشخیص کردنی نخوشه که چند گرینگی خویه اما برنامه که ما جمعا باو کرد که زو پیش وقتا بزندرید زو تر چاره سر باشتره که و یعنی اکتیف تره بو ام حالتا پیم بله یعنی درجه یکو دو سه که امانا چند کارگری دو روستکاد لوی که زو نخوشه که بپرینی یعنی پیش وقتا تشخیص کردنی بابتا که امانا والی که کمتر ام کسا من نخوشه که بمینیت و نخوشه که اپرینیت
1: بله و کو باسم کرد لسرتای چند قناغه که من هلا نخوشی شرپنجا
0: بله
1: قناغی صفر او قناغه که هیچ نشانه ایگ لمم که کانیه تنها به پشکنینی ماموگرافی در اکوه و کو کلسه و کو بلایگ در اکوه که اما دوای اوی که او قرانکاریه ببینین ابه به دوای داتونی بابکین طبعا لیره چاره سر کردن که کو باسم کرد زور آسان تره که او بشه که کلسی تیایه که او قرانکاری سرت عیانه تیاب بس او بشه نشترگری بو اکره تناند نخوشه که من چاره سری کیمیایی پیویز نیه بلام لوانه علاجی هرموناتو چاره سری تشکی پیویز بیه اگری چاک بونوی ام نخوشانه لسانه و هشت با لسانه صیه با
0: او رجه که زوره دستو
1: زور زوره لو اچه با کمترین کلفه بیه و با نشترگریه که زور آسانتر براورد با قناغه پیش کوتو کن قناغ یک مبست من لکی او نخوشانن که شرپنجان هی گری شرپنجکان ل 2 سانتیم چوکتریکا
0: باشا
1: لنفگریج ل جربا خلیانانیه باشا ليرج بهمان شيوا بس تنها او بشبا اكريتوا يعني بيز بما مقلابر دناكا لك همان كاتي نشتد غريكا كان نمونيك لنفكاني جربا خليان ور اكيريا ك زوربي ك لقناغ يكا بيوي درجه سلامه درجه لنفكاك يعني انتوج نبوا ليرشا ريجي تشاك بنوان زور زورا تقريبا نصان وبنو بينجان تشاك بنواني كاوت دي سان ريجي كي زور زور برزا ون خوشه کلی رشا اگر گریه کل دو سانتیم پی بچوکتر بیه و هورمون کانی چالات نبی لعنه چاره سری کیمیایی هر پیویز نبی قناغی امیک قناغی دو یان آوتا قباری گریه کل دو سانتیم جورتری که یا خود بچوکتری که بلام لنفگری کانی جربا خالی توش با طبعا لیره بپی قباری منکه که بپی تایپی گریه که اما بیر من نجه مبست لشربنجی ممک بس قناغی نخوشه کنیا جوریشی هی يعني مثلا جوري مينا مان هي جوري نيرينا مان هي هي بيولوجي غريكا تشالاكا اما ببي ام هرمونو ام فاكترانا جوري تشارا سركرناكي اغوري ملام لقناغي دوا ليرشا اغري تشاك بونو مان زور زورا تقريبا لصاها شتاو بينج ولا صاها شتاو هشت بماوي كي زور كرت نخوشا كتي ابرينا قناغي سي او قناغي ك غريكي سي سانتيمي مان هي ياخد شنجريك هي لناو منككا جربا خلق اللي راه توجبوا تياتي شربنجي تيا يعني غوازرا وتوبو لنفقري كاني جربا خلق قناغي شوار او قناغي كبدا خوا اما قد حزناك ان خوشا كان مان بقنا او قناغا كبلش يانا بلاو وتواني اقري تشاك بونا ويا زور قرستي او
0: رجي زور دكتوره
1: والله خوش بختانا لاستا كم تريكا الحمد لله بهوی اویکا لواجه آستی و شعری خانمان باشتریک بوده جاری واه مثلا نخوش من هم لکونا که هات نلامان لکونا غیر زیادتر امان بینیم بلام استا کم تریک یعنی و کباس فکری یعنی خانمان استا وایلی هاتو که حزب قرآن کاریب کن یه نلامان پشکنین اکن بدو داتونی بو اکن که اما طبعا زودتر چاره سر اکره و اگری چاک بناوشان زور زیادتره که بیو کلوی که و کباس فکر قناغی سرطایی بیان قناغی کی کتایی بین لامان
0: بله باشا دکتوره حالتی و من هب و بتایبت شرپنجی ممک ام کسان خوشه که پرانه پیتو دو جا جاره کتر بوی گرابه تا
1: بله
0: یعن بلاو بونه و تنین بونی بنی و جسمه که
1: خوی مسئله حالانه و بداخوا هي بلان ام عادت نخوش کپی الین چاک بویت توانه بواتای اونیه ایتر پیز بپشکرین ناکا ام عادت موعدی هم بوده انینه و بونمونه سی منجاره که یا خود شش منجاره که بپی او حالتانو بپی او هکار مترسیانی که لخان مکه هست بدون داشتنیم با آکین و پشکینی کلینیکیم با آکین سونریم با آکین ماموگرافی صالانه ابی بایم کین وانی فحصی خونیم با آکری هر وها آوانی که توش بوی شربنجن ابی امراین با کین وانی با ممکن هنچر پیست که با سیتیسکان پشکینیم با آکین که وقت ام او خانم نه به واسطه و بینه که پشکین با خوی نکه اما کوتا پشکینی بله هیچ تکی تیانی اتر آونی پالیلیات و بچت و مالو هیچ پشکینی نه کاکو بازم کرده بیه بدون داشتنیم با کینو موعدیم بوده آنین و بسردن کردن کن.
0: بله باشه دکتره حالتی و من هیه بنمونه اگر ممکن کج لب رابه تو جاری کتر بوی گرابه تو یا باشه وی کتر بلم هندی جار نخوش ها بوا کشورپنجی ممکی ها بوا دو جار شرپنجی تریشی سری لی هال دعو تو. یعنی لروی زانیسی تندروسیم حالتانه هیه.
1: بله خویم بست ل که اما دائما آلین اگر یک لاب ببری، یا خود ممکن که با طاعتی لاب ببری، اما زور کردن گل پاش نتیجه عملیات و زرع که بزنی قرعه کانی همیل پاکیه.
0: باشه.
1: که هنی جار تناند پیسته کش توش ابی. یعنی که وقت ابی آو پیسته که بسر گریه که وی با طاعتی لاب ببری تو پاکر نوی و بکی. باید دائما اما کمشت کسیری اکنون لذای اوی انجامی زرع که توانی بزنی قرعه کانی لپاکیه یا خود نه. به همان شو به نسبت لفگریه کانه و ابی مثلا اگر توش بو بیلم فکر کن، ابی پاکر نوایی که طاوتی با کرده با رجیه بی که ما بست معنا بابلین رجیه کمان اعتیل انجام که کیش تیک نماوت ولی جسته. بله ما کوباس میکر او پشکینی نانی که اینکن تناند با ما مکنیه و کوباس میکر سونر کن بونم و ندائما اما الان سونر بکری با ناوسک با هلکدانه با رحمه لگالیشیا هنجار پیست کاسی تیسکانیم بکن. قبله نخوش من هب و شرپنجی ممکی هب و تی پرانوا بونمون لعنه شرپنجی هلکدانی بود روز بیه یا خود لجگریا حلبا توانی لسیا کانا حلبا تو. بوی اما نالم خانمان اترسینیم بلام اما فاکتری که بو اوی او خانما خوی اهمال نکه بدون داشتنی بو بکری توانی.
0: هندی جار اما به حالا گشت و بتای بتریش حالتی و هیا لازانه سیتند روز بله او چارەسەری کەوری دەگری بە تایبەتریش ئەها لەناو کۆمەلگای باوەکە بێڵێن چارەسەری کیمیایی کەوری دەگری ئەڵێ ئەوە هۆکارێکی ترێ کە بۆ ئەوەی هەندێ جار ئەم نەخۆشە ترسی ئەوەی هەبێ بچێ پشکنین کات و یان هەندێ جار دەزانێ گرێ هەیە یان ئەزانێ حاڵەتێکی نامۆی هەیە ئەڵێ نەچی سەردانی دکتۆر نەکەی باشترێکە چونکە ئەگەر چارەسەری کیمیایی وەربگری ئەمە تەشە ناکات و ئەم کەسە زیاتر معەنەتی ئەم حاڵەتەی دروست نەبشتی وامان هەیە
1: خۆی مشکلەی خانمانی لای ئێمە بەڕاستی ترس و شەرمە
0: ڕاستە
1: جاری وایە شەرمەکە بچێ فەحەسکە پشکنینکە جاری یان مەسەلەن پێی عەیبە باسیکە مەسەلەن جارێکیان نەخۆشە کاتەلام ئافرەتێکی بەتەمەن بووتم دایکیان بووە نەوزانیوتی بەرەوەڵڵا زانیومە بەڵام پێم عەیب بووە باسیکەم لە بەرچاوی زاواکانم و کەسم بزانن من گۆڕانکاریە لە ناو مەمکما هەیە یان ئەوە تا ئەترسێ وەکو جۆرابت فەرمووت ئەڵێ توخوا با هیچ شتێ نەزانم ئەوە نیە زەرعم بۆ ئەکرێ و عەمەلیات بکەم و چارەسەری کیمیایی وەرگرم و ئەوانە بەڵام وەکو باسم کرد هەر لە سەرەتاوە ئەگەر ئێمە لە قۆناغی سەرەتایی یابین لەوانە چارەسەری کیمیایی پێویست نەبێ نەخۆشەکەمان کەواتە بە پێچاوانەوە تا زووتر پشکنین بکات تا زووتر چارەسەر وەربگرێ مەبەستم لە ئەمەلیاتە یاخود چارەسەری هۆرمۆناتە لەوانەیە پێویستی بە کیمیاوی نەبێت
0: بەڵێ ئێمە باسمان هەر لە ئافرەت کردووە کاڵێن شێرپەنجەی مەمەگ ئەڵێن لە سەدا یەک پیاوان تووشێم حاڵەتە دەبن لە ڕووی زانستی تەندروستیەوە باسی ئەوە کراوە دکتۆرە
1: بەڵێ لە سەدا یەک وەکو باسم کرد لە سەرەتاشەوە نەخۆشم هەبووە گۆڕانکاری لە مەم کیا هەبوو شێرپەنجە هاتووەتەوانێ
0: پیاوانیش بووە
1: بەڵێ لە پیاوانە
0: هەمان ئەو هۆکارانەیە کە دوا بەسەبەت دەبێت لە پیاوانیش کە ئەماش ئاماژۆ پێکردیان جیاوازی هەیە
1: طبعا جیاوازی هەیە مەسەلەن مەسەلەی هۆرمۆنات لە پیاوانە ئەو کاریگەری نییە وەکو هۆرمۆنی مێینە و ئەمانە بەڵام جاری وەهەیە بۆ ماوەی هۆکارێکە لەو فاکتەرانە مەسەلەن ئەگەر لە خێزانە هەبێ لە پیاوانە هەست بە گۆڕانکاریەک بکە ئەبێ بە دواداچوونی بۆ بکرێ مەسەلەن شەرپەنجەکانی تریانی مەسەلەن ئەگەر شەرپەنجەی پرۆستات هەبێ لە کەسێکە ئەبێ پیاوان ئەوە نیە پشکنین بکەن بۆ خۆیان گۆڕانکاریەکان کە ئیبینی لە پیاوانە طبعا جیاوازە لەگەڵ ئافرەتانە یعنی مەسەلەن ئێمە هەر گۆڕانکاریەک لە پیاوانە هەبێ زۆر زۆر ئەبێ زیاتر گرنگی پێبین چونکە ڕیش یعنی با بڵێن خانی مەمک لە پیاوانە زۆر کەمترێکە بەراورد بە ئافرەتان بەڵام خانی مەمک هەر هەیە لە پیاوانیشە بۆی دائمەن ئێمە کە گۆڕانکاریەکە بێت و سۆنەر ئەکەین تەنانەت ئێمە بۆ پیاوانیش ئەتوانین ماموگرافی بکەین ئەگەر گرەیەک لە ناو مەمکەکەیە هەبێ کەواتە نیشانەکان یان گرێیە یان گۆڕانکاری لە پێستەکایە یان وەکو باسم کرد دەردراوێکە لە گوی مەمکەکەوەیەتە دەرەوانێ تێکچوونێکە لە ڕەنی پێستەکان لە ڕەنی گوی مەمکەکە
0: بەڵێ دکتۆرە ڕێنمای بەڕێسان زۆر زۆر گرینگە و بێگومانیش ئەم مانگە مانگی هۆشیاریە بۆ شێرپەنجەی مەمک پێمان خۆشە لە دوا پرسیارم بۆ ئاراستکە بە ئاراستی بەڕێستی بکەم ئەویش ڕێنماییەکان بێ ڕێنمایی بەڕێستان چییە بەتایبەتریش بۆ خانمانەی کە باسمان لە ترس و شەرم کرد یعنی کە لە ڕوومانەیە یان بەتایبەتریش بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن و ئەعلام ئەمانە چەند گرینکە کە بایەق بەم جۆرە بابەتانە بدەن بەڵێ
1: تەبعانی لە سەرەتاوەکو باسمان کرد بابەتێکی زۆر زۆر مهمە
0: بەڵێ
1: بۆیە دائیمەن ئێمە ئەڵێین خانمان نەترسن و شەرمیش نەکەن بەڕاستی جاران وابوو بوو مەسەلەن کێکێک ئەیوت شێرپەنجەیەتی ئەیوت تەواو ئەمە کەواتە من ئەمرم وەنیە ئێمە پێیان ئەڵێین نەخێر ئەگەر تۆ لە قۆناغێکی سەرەتایی یا دەستنیشان بکرێیت و چارەسەر بکرێی ئەمە بە واتای مردن نایەت ئینشاءەڵڵا بەڵام ئەوەیە ئێمە ئەبێ دەست بەچێ ئەو خانمەکە هەستی بە گۆڕانکاری کرد پشکنین و بە دواداچوونی بۆ بکرێ و چارەسەر بکرێ کەواتە ڕێنمایم بۆ هەموو خانمێک ئەوەیە کە پشکنینی پێشوەختە ئیهمال نەکات خۆی پشکنین لە ماڵەوە بۆ خۆی بکامانانە لە تەمەنی 30 ساڵیەوە باشتر وایە هەموو خانمێک لە لای پزیشکێکی تایبەت پشکنینی بۆ بکرێ لە 40 ساڵیەوە دەست پێ بکەین بە ماموگرافی کە ئەمە ئەبێ ساڵی جارێک یان دوو ساڵ جارێک بۆی دووبارە بکەینەوانێ زۆر جار لەویا خانمان پرسیار ئەکەن یان زۆر لە ماموگرافی ئەترسن حەزم کرد ئەوەش باس کەم ماموگرافی هیچ زیانێکی نییە مەترسی نییە ئازار مەسەلەن ئەڵێ وەڵا نایکەم ماموگرافیەکە چونکە بیستوو ماڵن ئازارێکی زۆری هەیە بەڵام ئازارێکی وای نییە خۆی چەند دەقەیەک ئەخایانێ ئەوە نییە کە ئینسان تەحملی نەکات ئەوە باشترێک کە بیکێ وەک لەوەی کە مەمکرد دوور بە لە قۆناغێکی پێشکەوتووە شێرپەنجەی تیابێ
0: سپاس بە حضوری تۆ زۆر بەخێر بێت دکتۆر گیان
1: سپاس
0: بە مادەبوونی بەڕێزان دکتۆرە سەناری شوان کە بەڕێزان پسپۆڕی نەخۆشیەکانی خێزان و تایبەتریش نەخۆشیەکانی مەمک بوون گفتوگۆیەکی تایبەتمان سەبارەت بە هۆشیاری ئەم مانگەی شێرپەنجەی مەمک بوو بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان ناوبڕێک وەرەگرین و گەڕێینە وڵاتان
2: بەردی زراو بەردێکە لە ناوەکەی دیارە لە زراو دروست دەبێت بریتیە لە چیسەیەکی بچووک ڕاستەوخۆ کەوتووەتە ژێرجگەر ئەمەندامەش هەڵدەستێت بە هەڵگرتنی شلەی زەرداو کە لە جگەر بەرهەم دێت کارکی بریتیلا یارمتی دانی لرش با هرس کردنی چوری او بردانی لزراو دروز دبن پیک دن لکولیسترول و مده دیکا قباره بردکانیش جیوازن هنده چیم بچوکنو هنده دنکولی رملنو هنده چی دیکش گورنو دگن قباره توپی گولف زوربه بردکانی زراو هیچ نشانه چیان نیو ببه چه شده من نوا بلام اگر یه شکل بردکانی زراو بوا هوی جیرانی کنالی زراو او کات پیویستی به چار سر دبیتو لوانشه نشترگری حلچشانی زراوی پیویست بیت اگرش نشانکانی بردی زراو درب کون خویان لآزار چی هاو سنگ دبین نوا او آزارش ناووی سک دگریتوا یان لبشی سروی لای راستی سک دبیت لوانش آزار کبچیت لای راستو برو سروا یان با آراستی شان بروات لو کاتی کولیسترول لگل مادکانی دیکی نیو زراو یک دگرن زرداوی نیو ام اندام دگورن بو بردو بمجورش ام چشه دوچاری مروف دکن لوانه هوکاری دروزبونی بردی زراو لو کاته بید کچی سی زراو بشویشی دروز لما دی زراو بطال نابیتو او کسانی چشی لشیان زورا یان اوانه دیان هود بخیرائی چشی لشیان داو بزینن لوانه دوچاری بردی زراو بن لکاتی هست کردن با آزادی ناو ویسک پیویست لسر نخوش سردانی پزیشک بکات لو کاته دا راویش با پزیشک دکرید لباره او آزاره دوچاری بوا بدل نیابونه و لبونی بردی زراو پاش انجامدانی پشکنینی پیویست لوانه پیویست به نشترگری بید امش دوسته تا سر برگاری پزیشکو حالتی بردکو او آزارش که دوچاری نخوشکو

0: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: شێوەنانی تیرەکانیشمان لە تەنووری گڵایە زۆرینێ هەر کەسێک بۆ پێی خواستی مشتەریەکانمان هەیە حەزی لە نانی تەنووری ئێمە نانی تەنووریمان هەیە لە تەنووری گڵاوە هەشێ نانی ساجی ئەوێ بۆ شێوە ئەویشمان هەیە

0: گۆڕانکاری لە مامەڵەکەی داکرا ئەمە ڕاستەوخۆ کاریگەری دروست دەکات بۆیە ئەمڕۆ لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆمان دەبێت و قسە و باس لەسەر ئەم بابەتە دەکەین هۆکارەکانی گرانبوونی کاڵەکان بۆ هەردەکاتێکە دۆلار بەرز بوونەوە بەخۆ ببینێ کاڵا لە بازاڕیشا بە هەمان شێوە هاوڵاتیان ئەمانە کێن زەرمەندی سەرەکی دەبن بێگومان تۆ ڕۆژانە مامەڵە دەکەی لەگەڵ بازاردا ئەو کەلوپەلانەشیان ئەو کاڵانی کە لە بازاردا هەیە بە نرخی دۆلار هاوردە دەکرێت و وا هەروەها تۆ بەشێکی زۆری موچەخۆران بێگومان موچەکانیان بە دینارە بە دۆلار نییە ئەمانە شەر جارێکی تر کاریگەری دروست دەکات و برارەکانی ناوەند چەند کاریگەری دروست دەبێت لە داهاتووە ئەو تە پەرلەمانتارێکیش لە بەغدا یارە سکاڵای لە ناوەند تۆمار کردووە بۆەوەی کە بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار ئەنجا ئەمە تەوەرمان دەبێت قسەی لەسەر دەکەین بەڵام پێشەوەی بچمە لای تەوەرەکەمان کاگفتوگۆی لەسەر بکەین پامرێرمان بێستون محەممەد لە سلێمانیەوە لەگەڵمدا دەبێت و دیارە باس لا دابشکردنی بنزینەکەی 150 دینارەکەی عراقی دەکات ئەو خۆشی ئێستا دیارە لەو سرەیەدا وەستا و هەواڵ و زانیاری بۆ ئێمە دەگوازێتەوە کاک بێستون سڵاو لێ بێم کاتت باش بێت
1: سڵاوتان لێ بێت ئەمەل خانم کاتتان باش بێگومان ئەوەی کە زۆرتر شۆفێران پشتی پێدەبەستن ڕۆژانە بنزینی 150 یان پاڵپشتیکراوی عراقەکە باپی بەرنامەیەک لە بنزیخانەکانی سلێمانی دابش دەکرێت جار ڕۆژانە خۆی لە ئەسڵدا 16 بنزیخانە بۆیان هەیە بنزینی 150 دابش بکەن لەم 16 بنزیخانە ڕۆژی واهەیە 12 بنزیخانە یان ڕۆژی واهەیە 14 بنزیخانە کەم ڕۆژەیە 16 بنزیخانەکە بنزین بە تەواوی دابش بکەن بۆیە بەپی قایمەیەک لیستێک شەوانە ئەو ناوی بنزیخانانە بڵاو دەکرێتەوە کە بۆ بەیانی بنزینیان هەیە من کازیوم لە سلێمانی ئەم بنزیخانەیە یعنی بەردەوام بنزینیان هەیە و کوبڵی تا ئێسا نەبوو ڕۆژە دابەشینەکە بەڵام ئەمڕۆ کەوتونەتە سەر ئەوەی کە سەرەیان نییە بنزینیان بۆ بێ هەرچەندە لە بەیانی زۆر شۆفێرێکی زۆریش لێرە سەرەیان گرتبوو تا خوارەوە ئێستا شەرماوە بەڵام بەهۆی ئەوەی کە ئەمڕۆ ئەو پشکەی بۆیان نەهاتبوو نەیانتوانی بنزین دابش بکەن بۆیە لێرۆ ڕای دەگەێنی بۆ گەردیانەوە سەردانی بنزیخانی کازیۆ بکەن لە سلێمانی بنزینیان نییە بۆ ئەمڕۆ تەسبێنێ نیانە جا من لەگەڵ خاوەن بنزیخانەکە لێرە قسەم کرد ئەو دەڵێت لە مانگی جارێک بۆ نمونە ئەو سەرەیەی کە هەیە بنزینیان پێنادرێت یعنی دەدرێتە بنزیخانەیەکی تر بۆی کە دابەشی بکەن جا لەگەڵ ئەوەشدا کەمێ بەر لە ئێستا لیژنەکانی قایمەتی سلێمانی بەشی سوتەمەنی هاتبوونە ئێرە کوالێتی ئەو بنزینە دەپشکنن کە دابش دەکرێتەوە بە نرخی 150 دابش دەکرێت بەسەر بنزیخانەکاندا ئەمە لە بینیمان لێرە نمونەی بنزیخانەیان وەرگرت بردیانەوە بۆ شوێنی خۆیان بۆی کە پشکنی بۆ بنزینەکە بکەن جا من لێم پرسیینم بە دواداچوونی ئێوە چۆنە هەموو ڕۆژێن بە دواداچوونەتان هەیە بۆ بنزیخانەکان ئەوان وتیان هەموو ڕۆژێن بە دواداچوونەمان هەیە دەبێکی 20 لیتری شێوەیەکی دەبەی هەیە پڕی دەکەن لە بنزین و دەیبەنەوە فەحسی دەکەن ئۆکتانەکەی دەپێون بۆ ئەوەی کە بزانن کوالێتی ئەو بنزینە چۆنە وا دەستکاری ناکرێت من پرسیارەوەشم لێ کردن ئایا بنزینی 150 لە هەر بنزیخانێک دابش بکرێت کە قسەیەک لای شۆفێران دەڵێن بۆ نمونە بنزینی 150 ئەم بنزیخانە باشایی ئەویان باشترایی ئەویان خراپە ئەم بابەتە چۆنە ئەوان یعنی مەبەسم لیژنەکانی قایمەتی سلێمانی بەشی سوتەمەنیە پێیان ڕاگەیاندین کە بنزینی 150 هەمووی لە یەک شوێن دەردەچێت واتە سەرچاوەکەی هەر یەک شوێنە ئەو بنزیخانە یعنی هیچ ئەوە نییە گۆڕانکاری بەسەردا نایە بەڵکو هەر ئەو بنزینەیە کە لەم بنزیخانە دابش دەکرێت و لە بنزیخانەیەکی تر دابش دەکرێت واتە ئەو 13 14 تا 15 16 بنزیخانەی کە بنزینی 150 دابشەکەن هەمووی هەر یەک شێوە بنزینیان بۆ دێ ئەمە نییە کە بنزینەکەیان گۆڕانکاری بەسەردا بێ یان دەستکاری بکرێیان وەکو بڵێ ئەو مەترسی کە لە لای شۆفێران هەیە هەیە دەڵێن ئەم بنزینە خراپتر یان شوێنێکی تر نەخێر هەموو بنزیخانەکان بە قسەی لیژنەکانی قایمەتی سلێمانی هەموویان یەک شتن بۆیە ئەوە ئێستا ئەمڕۆ لەبەرەوەی بنزین دابش ناکرێت ئەوە ئیتر ئەم سەرەی کێسال گیرا بوو ئەوە وردە وردە ئۆتۆمبیلەکان چۆڵی دەکەن لەبەرەوەی ئەم ساوتیانی تر بنزینمان بۆ نایە ئەمڕۆ و دابەشیشی ناکەن ئەمڕۆ سەرەی جووتە سبەینێ سەرەی تاکە واتە لە سبەینێ هەمان یعنی بەو میکانیزمی کە بنزینی ڕۆژانی پێ دابش دەکرێت بە هەمان میکانیزم وەکو بڵێ بنزینەکە دابش دەکرێت سبەینێ سەرەی تاکە و ئەمڕۆ سەرەی جووت بوو بەڵام ئەمڕۆ ترە بنزیخانە بنزینینە بۆیە زۆرێک لە بنزیخانەکان ڕۆژانە ئەم

0: کێشەیان هەیە بەڵام باشتر وایە کە هاوڵاتیان شۆفێران سەر یانی ئەگەیان لەو بڵاوکراوانە بێکە لە بەنزینخانەکان و بڵاو دەکرێتەوە چکە ئێستا زۆربەی بەنزینخانەکان پیجی تایبەت بە خۆیان هەیە کە سبەینێ بەنزینمان هەیە و سبەینێ دابش دەکەین بەڵام ئەوەی هەیە کە وەکو بڵێ بەشێ لە بەنزینخانەکان بەهۆی ئەوەی کە پشکەکەی کەم کراوە تووشکەوەش بڵێین لە پێشتردا 35000 لیتر بەنزین دەدرایە بەنزینخانەکان لە 55 بەس کەم کراوەتەوە بە 25000 بۆیە لەو 16 بەنزینخانە سیان چواریان ڕۆژانە بناتوانن بەنزین دابشکەن بۆم بابەتەش لەگەڵ وتەبێژی بەنزینخانەکانی سلێمانی بە هەمەشێ قادر قسەم کرد کەمێ بەر لە ئێستا ئەو وتی ئەو بابەتی کەمبوونەوەی بەنزینە هەروە خۆیەتی واتە پلانەکە هەروە خۆی ڕوا هیچ شتێک کەم نەبووەتەوە واتە بەنزین کەم نەبووتەوە هەر ئەو 25000 لیتری کە ڕۆژانە لە ماوەکانی ڕابردوودا دەگەیشتە لامان ئەوانە دابش دەکەین بەسەر بەنزینخانەکاندا و هیچ گۆڕانکاریێک بەسەر ئەوەدا نەهاتووە بەڵام ئەوەنە هەیە کە بەشێ لە بەنزینخانەکان یانی ئەو ڕۆژە سەرایان نیە ڕۆژێکی تر وەکو باسم کرد بۆیە هەندێک جار لە بەنزینخانەکان سەرە دروست نابێت ئەم بەنزینخانی کە لێرە نیێمە یانی ئێمە لەوەتی بەنزینی 55 دابش دەکرێ وابزانم ئەمە یەکەم جاریانە بەنزینیان نەمێنێ بۆیە زۆرترین و قەرەباڵ
1: بەڵێ کاک بێسوون ئەگەر لەگەڵمان مابێتی وەڵام من پرسیارەکەم هەبوو لە کاک بێسوون ئەگەر مابێت لەگەڵمان هەر ئەو بەنزینخانەی کە تۆ لەوێ بەڕاستی هەموو ڕۆژێ قەرەباڵغێکی زۆر زۆری پێوە دیارە ڕۆژانە سەرەیەکی زۆر دوور و درێژی هەبووە هەر بەڕاست ئەم بەیانیە زۆر چۆڵ بوو ئەنجا من حەزم کرە و پرسیارە لە تۆ بکەمەوە بە تایبەتریش ئێستا و سەرەی کە کراوە بە تاک و بەجووت چەندێ کاریگەری دروست کردووە بۆ قەرەباڵغێ و سەرە دوور و درێژەی کە هەبووە وە بە دیاریکراویش بەتایبەت ئەها چەند کار ئاسانیشی کردووە بۆ ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە تاک بنیان جووت بن قەرەباڵغێ نەهێڵێت و یان باشترێک بۆ لە ڕۆژانی ڕابردوودا بەڕاستی پێش ئەوەی کە ئەو تاک و جووتە هەبوو بێت زۆر قەرەباڵغ بوو ئەنجا سەرێکی زۆر زۆر هەبوو ئەنجا یەکێکی ترش لەوە ئەو حاڵەتانەی کە هەبوو بە تایبەتریش بە شێوازێک ئەها سرە لە شەوانە ئەگیرا دیارە ئەمەش هەر قەدەغە کرا کە لە شەوانە خەڵکی کۆمەڵە کەرەسەیدا ئەنا بۆ ئەوەی سەری شۆفێران بە تایبەت سەران بۆ بەیانی بەر بکەوتیان لە کەسێکی تر لەجێ ئەو دەوەسا بۆی کە سەری بۆ بگرێ بەڕاستی وای گەورە کارئاسانی بۆ هەموو لایەک بکات و ئیشەڵا ببێتە مای کۆتایی بەم قەیرانانە بهێنرێت بەڕاستی قەیران لە دوای قەیران ڕووبەڕووی ئەم هەرێمی ئێمە کراوەتەوە ئەوە تا قەیرانی بەنزینمان هەیە قەیرانی موچە هەیە ئەوە تا لێستاوە لە چەندێکە بێت باز لە یاسای بوجەی 2020 کرێت تا ئێستا ڕێککەوتن هیچ نەکراوە کە ئایا پشکی هەرێم چەنە و چەند نیە وە داواکارانی کە لەلایەن وەفدەکانی هەرێمی کوردستانەوە کە ڕەوانی بەغدا دەکرێت و بەغدا قسەیەکی تر دەکات و هەرێمی کوردستانی ژوامانی تر قسەی تر دەوترێ ئەمانە هەمووی کاریگەری ئەمانە هەمووی قەیرانن بەڕاستی کە دروست دەبێت قەیرانی کارەبامان هەیە بەو شێوازەیە وە تاگەر بگاتە 50 ڕۆژ کارەباکە و بۆ کوژێنێتەوە لەو پاڵەوەشدا موچەکەی بەو شێوازەیە و قەیرانی تر یانەوە تا بەنزینەکەت بەو شێوازەیە ئەمانە هەمووی کاریگەری لەسەر هاوڵاتیان و تاک دروست دەکات بەڕاستی ئەنجاگە و کەسەی کە موچێکی وهای نەبێ دەهاتێکی وهای نەبێ ئەنجا کرێکی بێگەر نەخۆشی هەبێ ئەمانە هەمووی بارگرانیە کە بەڕاستی بۆ سەر هاوڵاتیان ئەوە تا ئەمڕۆ ئێمە کە گفتوگۆی تایبەت ئەم تەوەری کە ئەمڕۆ ئامادەمان کردووە باس لە کاریگەری بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار دەکەین ئەمە چەند کاریگەری لەسەر تاک و خێزان و هاوڵاتی دروست کردووە بەڕاستی ئەوەی کە زەرمەندی سەرەکی و کە دروست دەبێت کێ بێگومان هاوڵاتی و تاکە یان بەتایبەتریش ئەوانی کە موچەیان یان داهاتیان بە دینارە اینجا ئەمانە چەند کاریگەری دروستەکە پێشتر کە کاڵایەکە دەکڕی بە بڕێک پارە ئێستا دوو بڕ هاتۆتە سەر ئەو کاڵەیە کە تۆ دەیکڕی ئەمانەمی کاریگەری دروست کردووە بەڕاستی لە کاتێکە ئێمە عمولەمان بە تایبەت هاوڵاتیانی عراق و هەرێمی کوردستانیش عمولەی بۆ نمونە پارەی بە دینارە بە دۆلار نییە جامانە هەمووی کاریگەری دروست دەکات ئەو کاڵانی کە لە دەرەوە هاوردە دەکرێت ئەمانە هەمووی بە دۆلار دەکرێت و دوو قات و سێ قات پارەکە زیاد دەکرێت ئەمانە کە چەند مەترسی بۆ داهاتی هاوڵاتیان دروست دەکات و بۆ خەرجی هاوڵاتیان دروست دەکات وە بە تایبەت لە ماوەکانی ڕابردوو ئەو نیشانانەی کە چەند گرنگە چاودێری هەبێ بەسەر بازارەوە یعنی بازرگانان بازار قۆرەخ نەکەن بۆم حاڵەتانە ئەمانە هەمووی هەیە بۆی ئەمڕۆ ئێمە باس لە کاریگەری بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار دەکەین لە ماوەکانی ڕابردوودا کە دیارە زەجەیەک و شەڵەژانێکی زۆری بە بازارەوە بینی و بە ئێستاشەوە تا ئێستا خۆ هیچ ئاسوەیەکی ڕوون نییە بۆی تا نرخی دۆلار هەر بەو شێوازە دەمێنێتەوە یاخود گۆڕانکاری بەسەردا دێت. ئەمانە هەمووی ئەمڕۆ ئێمە گفتوگۆی لەسەر دەکەین لە ڕوانگەی ئابووریەوە چەند ئەو هۆکارانی کە بۆتە هۆکارەوەی کە نرخی دۆلار بەرز ببێتەوە لە عراق و هەرێمی کوردستان هۆکارەکان چین و بەتایبەتریش ئایا بارگرانی زیاتریان چ چینێک زەرمەند دەبێت و سوودمەندان بۆ ئەم بەرزبوونەوەی چێن زیاتر. زۆر بەڕێز دکتۆر کاوم لەگەڵدا دەبێت لەسەر ئەم بابەتە کە دیارە گفتوگۆی لەگەڵدا دەکەم و بەتایبەتریش دکتۆر کاوە عەزیز کە بەڕێزیان سەرۆکی سەندیکای ئابووری ناسانی کوردستان و ڕاستەوخۆ لە دهۆکەوە لەگەڵمدا دەبێت گفتوگۆی ئەم بابەتی لەگەڵاکەم. دکتۆر سڵاو لێ بێم کاتت باش بێت.
2: زۆر سپاس. سڵاو بە هەواز. سڵاو بە هەموو تەماشاوانت سپێدا بۆ خەڵکی کوردستان.
1: هەڵسەنگاندنت بۆ ئەم دۆخەی کە ئێستا هەیە دکتۆر، دۆلار زۆر بەرز بۆتەوە، بێگومان شڵەژانێک و بە شێوازێک جیاوازی لەگەڵ بازاڕا دروست کردووە. فەرمون.
2: بەڵێ، هەلبەتە پرسی بابەتی دۆلاری و گرانبوونا دۆلاری داکەفتنا بەهای دیناری کاریگەریان خراپ ڕاستەوخۆ هەمان سەر بژێوی ژیانە خەلکی هەرێمە کوردستانی بێ قۆناغی داپڵاستی خەلکی مە سەرەڕای وێ چەندێ تشت پێشتر گران بوو بەری هەم بڕیارە بێتن ئیژدەر ئەنجامێ تەواقەما بازاری ئابژنی هەڵاوسان پرژان هیسکی 11-12 ساڵێ نەها بڕیارە وەزارەتا دارای عێراق فدرال کو پشتێکاوێ مەرەمجی کورتێنان ئەواتنا خۆجا گشتیا عێراقێدا گێم بکەن ئەوە بەهای درابێ دیناری عێراقیژی گێم کریە ئەوش تەقریبەن هیسکی 13 ساڵێ واتە هەر هەوڵاتێکی موجەخورێکی عێراق فدرال هەرێمە کوردستانی وەکی تێکرا تەقریبا 25 ساڵێش موچێوی ڕاستەقینە دێتە جەزدان. ئەمە کۆژی دێ سەربارکن خراپ هەبن، هەمین ئابووری، هەمین کۆمەڵاتی، هەمین دارایی، هەمین خۆشگوزەرانی پرژا 25 ساڵێ واتە هەر تاکێک خێزانەکە عێراقی کوژمێ 1 میلیۆن دینار وەرگریتن مانگانە پێشتر نەها ئەو میلیۆنە 25 ساڵێ وەکی بەها سەنگاوی هاتیە ژەزدان وەکی ژمارە وەکی قومایە بەس قەبارەی کەلو فەلا بەرامبەر وێ 1 میلیۆنی وەرگریتن یەکێم بووی بەرهەندی ژی زەرەر و زیانە کامازانە خەلکێ کێم دەرامەد کەتیە نەخواستمە ژی مۆجەخۆر و فەرمانبەرین ڕەسمی عێراقێ بجێ قۆناغی باشتر ئەو بە حکمەتا عێراقا فدرال پەنا بربا بەرهەندێک دەرگەهێندیین چاکسازیین ئابووری شوانە بۆ نمونە بەردەوامیدان و درێژە پێدانە سیاسەتا چاکسازیە ئیداری و کارگێری و نهێلانە وان بادەکێن گەندەلیل عێراقی کو کوژمت مەزنێ پارێ هاتینە پەدەردان دیسانێکی ژی هەمە جورکردنا داهاتی کو عێراق تنی پشبەستنی سەر پەترۆڵێ نەگەتن و یاشوێ ژی گرنگتر ئەوە دبێ قۆناغیدا حکمەتا تازە عێراقی کار بووەیەکی کرد بوو ڕاستی ژین و ژیارا خەلکێ نەخواستمە ژی بابەتی هێلا هەژاری بەرچاوپەرگرت با خۆناغی چووی دالگی پیبەرێن وەزارەتە پلاندانانە عێراقی هەندێک پارێزگەهێن عێراقی سەر و 40 ساڵی خەلکی وا بن هێلا هەژاریدا نەتبوو ئەف بڕیارە کرد با ئەڤە پتر دێ خەلکی ئیقتەدادیدا و بێ زێدەتر خەلکی بەری وا دەتە کوچکردنی و زێدەتر خەلکی بەری وا دەتە گەندەلی و پرۆسا پەدەردانی و دیسانێکی ژی ئەف خەلکی عێراقی دەتناڵیتن ڕەنگە هەندێک پارتولان سیاسی وەکی مەرەمێن سیاسی نەخواستمە ژی ئەبێت نەپشکن ئۆپۆزسیۆنی دا خەلکی هاندەن بۆ هەبدژیا حکومەتا تازەیا عێراقی ئەوە
1: لەم کاتەیە کە گۆڕانکاری لە نرخی دراوکراوە یعنی ئانوساتەکەی تەوقیدەکەی لە جێی خۆیەتی بەتایبەت سەرۆک وەزیرانی عێراق ئاماژە بۆ دەکات من بەرپرسیارەتی هەڵەگرم بژاردەی ترمان لە بەردەستان نەبووە ئەبووە یان قەرزێکی زۆرمان بکردایە ئەو بژاردانەی ترکە ئاماژەی پێکردووە هەر بەڕاست یعنی بە شێوازێکی تر بڵێم ئایا بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار زیاتر بەهۆی کەمبوونەوەی دابینکردنی دۆلارە یان بازاڕ و ناوەند پێویستی بەم حاڵەتە هەبووە. بەڵێ
2: بە ئەنجومەنی وەزیران و بە ئەنجومەنی ئابووری و بە ئەنجومەنی نوێنەران کە پەرلەمانی عێراق بە هەرسێکیان وتووە ئەوە باشترین بژاردەی خراپە هەلمانی هەر بژار عێراق لەبەر قەیرانێکی دارای ئابووری قۆڵدایە عێراق بە پێی قسەی سەرۆک وەزیران دەبووایە یان پەنا بربا بەر قەرزی دەرەکی کە ئەوە یەکێک لە بژاردە هەر خراپەکانە بۆ عێراق که ولاتک نقوم بکرد قرض و سوی بانکی دوام یعنی او بو که پاش کود کردنی موچه فرمان بران به زوره ملی بیته سی همیش که یعنی او بو که 45 روز جاریک موچه بدن البته او هر سیکن قرابن باشتر یعنی او که بهای دینار عراقی برابر دلار به تقریبا 20 رقم بشکنیت و اوش خرابه قصه که وکو براورد لنا او هر چار بجارده باشترین یان اختیار کردیا بلان بیج گله و سرکوزار وزیران عراق بجارده ایتر هبو عراق ایسا حکومت که شکانی خوی حل کرد عجز کردینا لبو جا حل کرد مشاکلی پیدا کرنی پاره دار کرن تطویل حلی کرد بلان کشکه بو کماغا و خلق هیلا او کشکه بو خلق بجهش خلق باجی هدتن خلق عراق یعنی لا مرحله دهاتو وابزانم باردو خیابوریان زور زور خرابتر دبیتن لوی رابردو لا رابردو خرابو که حکمت کان یک لدوای یک جار قباره که مازن که دخمله به 208 تریلیون قریخ سر عراقی تازه که حکمت تازه یه بیج گلوا جیرخانه آبوری عراق به شیوه درست کراوا پیویستی به نوجن کردن و پروژه استراتیجی زور گرین که نخواستمه لبابتی فرچشن کردنی دهاتی گشتی الى عراق دروازه سنوریا کان قایستاش به دست ملیشه کان و احزاب و لانه کان که اوان زیادر سودمندن لی لخود حکمت عراق ایستاش مرکسانی دولت ثروت و سامانی عراق به فازان جو کل که خوی به کار دید بیش گلوی که بود دولت بیتن تا استاش وکو زور مؤسسات عراق به تایبت برادرانی نزیک لیران و ملیشیاکان و حج شعبی اوانه خوازیاری پارستنی برجواندیکانی ولاتانی دراوسین به تایبت ایران زیادتر لپارستنی برجواندیک بالاکانی خلق عراق استاش توزیک او دور پیچو حصاره لسر ایران لرگای عراق و تقریبا پاردار دکریت امریکا تا ایساج او سزانه لسر عراق نه هل ساوه که دلنیای که بیتن عراق زیادتر یارمتی ایران نادتن بویا حلک زور هستیاره بلان بدا خوا او ای کردوه تی بطایبت لموازنه 2027 هموشتیک عغزا شویه هیشتیک برنامه که استراتیجی و تکمنیه بو دوباره گشه سندنی آبوری عراق یا خود دوباره هلسنگادن بو پیا کردنی خوشگزرانی آبوری بو گلانی عراق به پیچاوانه و زیادتر بابت که رهندی سیاسی لپشته بابت بو مبسم بودجه یا یکم حال اوه لیدانه به آبوری حریم کردستان دوامیان پیا کردنی قباره که زوری فاره لبردست حکمت بلان او پاره تضخم و حلاوسانه که زور لنا و شرعی عراقی درست نکته
1: او دست سیاسی کامه یا دکتور او دست سیاسی کامه یا کام زجینا و تم شلجانی لبازار و لم حالتا دروس کردو با تایبتریش اوی لما رجکانی رابردو بینی من که هیچ لانه کیش رازی لسر نبوا تناند او تو حالتا تا آسی اوی کسکالات و مارک ری تا آسی اوی پرلمانتارانی جهکانی تریج به همان شوا که کوبونه و راگاندن و میدیاکانه و بلاو کرانه و که هیچیان رازینین آیا که رازینین ام دسته چیه لپشته وی که ام بریاری لم چشنه دردکاد مادم
2: بلاو قصیاره که زور لجیگای خویده اگر رازینین آخر خلکانه که تر دنگ با بو جنادت اگر رازینین و حاش جناب تو بینران درو نکن با روژی دنگ دان لسر پروژه بوجه 2027 پارلمانتار برزکان با دستیان برسته کنه و با بلین که ما رازینی بلان با خلق بلین رازینی با حکمت بلین توا و دست خوش و پشتیوانن او دوریاتی لسیاست و لاداره کرده رازین لگل حکمت جیر بجیر نقشه کشن و نقشه دانان او برنامه لما طبخی سیاسی لانجمنی آبوری هر او احزابانه بون که ایسا منریان لپارلمان دلیل ایمان رازینین اوان نقشه سازی بو پروژه یاسای بودجه گشتی 2027 کردیا اوان همو برگه بی هر بگره لبرز کردنوی بای دولار و داشتاندنی نرخی دینار لطرخان کردنی پلی وظیفی زور به گریبس به همشه کردن و تثبیت کردنی لنام چارچوه بودجه دا به دابش کردنی بودجه بو بودجه قیود و بنودی کلاسیکی لگل پشکه که تقریبا 25% موازنه ادا و برامجه بو یکم جاره لمیجو عراق دا باو سیستم بودجه اخمله هر به ترخان کردنی قباره که یک جار زور بو نفقات سیادی که یعنی خلق اونده استفاده لینا که زیادتر سیاسیکان و احزاب و جندلکان سودمنده بر هر اوانه که نقشه سازی بو خملاندنی بودجه 2027 داناوان
1: بله.
2: اگر لکنین اگر راضی نین اگر لا برای خلق دبید لحول پارلمان دنگ با بودجه نده ایما وکو حریم کردستان یعنی با تصوری منو بدا خواه ضررمندی سرکی و باجداری سرکی او پروژه نه اگر سر بگیره گویه دبیتن پارلمانتارانی بریزی حریم کردستان با اپوزیسیون و دسالات و با یک دنگ دیجی او حوله بنسر
1: دواجار او پرسیاره که بیت دکتور یعنی رولی پارلمانتاران لبغدا چی دبید بتایبت کردانی بغدا پیم بله رولی بتایبت بانکی ناوندی عراق لکنترول کردنی ام بابتا یا ام بریاری که دراوا رولی ام لم نوانده دا چی دبید
2: شقی دوان پسیاری جناب دست که بانکی ناوندی عراق دبوای حلویستی که باشه بو پیشتر پیش دو موازنه تقریبا دو حکمت ببوره بانکی ناوندی اوقاتی که حال صاحب دوازاندنی نرخ دینار اول بجار بولا حمله پلاندانان و حمله بریاردان استا حکمت بریار خوی فرض کرد صفات نسر بانکی ناوندی تسر وابزانن نیاز دل سر پارلمانیش بلان دبیتن بانکی ناوندی عراق لگل وزارت دارایی پیکه و نقشه سازی بو آبولی عراق بکن نابت لانک لبن اوی سیاستی اقتصادی لهر والعطيق بطيبت العراق دو جورة سياستي دارائي هيا كوزارتي مالية في تكليف تكريت الحكومة سياستي نخدين هيا سياستي نقدي دا بالبنكي ناواندي عراق او ايشي لسر بكتن كا ايشي ركستني سعر صرف و سعر الباي داوانا يعني كوي بانكي و باي دراب لقل دراوة كاني بياني او سياستي درستة بلا مستاذ برس علي زيدي بخصي خوي لكتو بيش قال هو يعني خلقاني تر بجدار ناكت لا نخشي سازي برياردان
1: بله خوي
2: ايما وكو خلق برقاي نيناران مان رج بينو فشار بكين اتواني زور شد بكين لقازان جي خلق بيتن بلان اگر ايما بيدنك بين حكمة اوي دويتن
1: كواتا اگر بتوان ريت شي بكريد وبتايبت دكتور كاوا كيان بلا يعني برزبونا وينرخي دولار كاري قري غصة وخوي لسال عبوري هريمي كردستان وعراق هيا وبتايبت ريج رولي حكمته دزقا بيوان دي دارا كان لشاو ديري كردني أمن الخد شي اگر ببيت جيجير ببيت
2: والله اگر دمانويت وكو خلق اتواني زور شد بكي لحكمت بقواترة خلق اتواني بريار بدت بلان خلق نات فانت راسا خو بجدار بيتن استا سيستمي الديمقراسي لعراق اوایا که خلق بر رجای نیناری خلق نینارکانی خلق اندام پارلمان کانن بریار بدن اگر خلق فشار ل احزاب و پارلمانتاران خوی بکن اتوان هم مشتک بکن بلام پارلمانتار برزکان دوید حالوی سیان هبیده خویان مفروشن بو حکمت بو برجواندی تایبر و رازی بون بو صفاتی جیر بجیر پارلمانتار شیعکان، عربکان، کردکان، اپوزیسیون، دسالات، یعنی هر که بیتن زور جار پارلمانتار ها بویا همیتی زور تونده لسر شاشکان و لناو خلق بلان بدا خواه لناو هولی کنبونه و شتیکی تر دلیتن زور جار ها بویا پارلمانتار لگل خلق بقصه بلان بکردار لگل حکمته و تصوری شکم ام جارش بوشیوه بیتن و کوپیش بینی تحلیل خون واقعی است عراق. دبر اوی پارلمان تر برز کان یعنی زور به زوریان مسئله بی زوریان کردیا بود در چون ل پروسه دندان زور پارلمان تر همون یعنی در توی بداخ و قصبلم مریش کو برنج بون یا برنج و فاصولیا بون باید تکالیفی تیچوی حمله انتخابی خویان دبید بسابقه یک دابین بکن استا رنگه یارمتیداری حکومت و وزیر و وزارت ایک بید و دستکوتی که کسی بلام با خلق یعنی باجه که بده تو خلق وضعی خراب بید او سیاستی که حالا یاده
1: بید زور باشا دفاع لحق بکن کاریگری ام وضعه بگو من کاریگری ام وضعه لسر بازرگانانی بچوک و ممنوان دیش حزده کم اماجه باو بکی چند کاریگری دروست کرد به جیاوازی لبازرگانانی گوره یعنی اوانی که بازرگانی تایبتن و ممنوان دو بچوکیش معنی ایم الهریم کروسان و عراقیش ام دوخه چند کاریگری دروست کرد و به تایبتریش بیم بله به های کم بونوی کرین و فروشتن سال بازارکان در جولای بازاری کم کردو تا جولای بازاری سس کردو بله
2: بله البته کاریگری خراب دبیتن کاریگری مامناوند و دنبریج دبیتن کاریگری خارجی داشتاندنی قیمت دینار عراقی دبیتن که تقریبا 15 ساده پیش بینی دکریت زور بی هر از زوری شما که کان لنا بازارکان عراق و حریم کردستان برد به نوان نبخیان لبر اوی عراق آمیره برهمینانی زور زور لاوازه لاروی کشه سازی و قایستاش زور لاوازه پیش بستن به هاور دکردن دکتن لجیاتی هنار دکردن عراق تنیا پترول هنار دکتن بلان همو اشتاکانی کر لدروی ولات اینیتن او هاور دکردنش به دولاره بردبونوی نرخی دولار به شیوه ایتی راست و خوب کاریگری لسر بردبونوی نرخی کالا و شمکتان دکتن لنا و بازار ایستا خلق عراق یعنی اگر به شیوه ایتی اوها هسپی نکن رنگ لماوی دومان زور به آشکرایی هست که بکن ایستاش خلقانی که تقریبا بازرگان عبارک یک جار زوری کلو پلو شمکی هیا بس سعر و نرخی ارزان یعنی کری و لکوگه کانن هر لگل دنگوی برس کردنوی دولار اوانش کلو پلی خویان نرخ کانیان برس کرد گران بونه لنا بازار بداخل و بازرگان هبویا با بالگو دکومنت بدستم گیشتی ها پیش دو روز دوینه پیش سه روز پرخکاری دکتن احتکار دکتن شما که کان نکو که کان خزن دکتو نای فروشتن تا برنر خیلی تر برسر بفروشتن بازرگان ها بویا انزاری دایا با دکاندار کان اگر لما های دو روز حساباتی تصیه نکتن لسر سعر صافی کون که کم تر بو باش دو روزی تر برنر خیلی تر تعاملی لگل دکتن و هر بزانینی جناب صاحب مارکت کان دیزاعیا فروش که یعنی بازرگانی بازرگان ها بوی دوینی قصه لگل دکاندار کان یان کردیا بالگه لکن منه پیان گوت یکا که ایم دین شتکانی خوی لدکانی تو درده اینین و اگر این او بکوگا یان او پیت فروشین به دوی بنرخی ایستابیتن یعنی استقلال هیا بلان دوی حکمت حریم کردستان بپی اصای فراستینی مافی بکار برو بپی اصای که برقی و نهشتنی خورخکاری رفتار اگل بازرگانه کام بکتن نابد ایما بدنگ بین لسر به وجدانی چند بازرگانه که بازار گرام بکن یا خود نخکار برز بکن
1: بله
2: دبید کمانی سوزی که وجدان نبید بلام اگر وجدانش نبید سازیه پیوند در رکان لسر چالدری بازار نه آسایش آبوری لچالدری بازار
1: پیم بله امی که ایسا دا گزاره باباسه که بازار و خلقیش بکن راست و خو کاریگری لو کالا دکات کلا بازار دا هیو بیگمانی زرمندی سرکیش دتوانین وابلین او خلقیه تاکی هاولاتیه که بیگمان بو شوازه که ایسا بازرگانان بازار قرخ دکنو یعن نرخکان هندی جار حالتی واحب و هش و بیسا شوهایه که لپیشتر او کالا نکراو لبازاره هی لگل برز بونه و نرخی دراو دا راست و خو کالا کانیش یعنی برز بوتوا اما نه ضررمندی سرکی دیاره هاولاتیان لم نیونده دا هاولاتیان چون معمال بکا دکتور
2: البته هاولاتی ضررمندی سرکی و کتایی ام پروسه یا هاولاتی فربستر باجی دادتن بلام دبید هاولاتی جیر بیتن به احساد اولا پاشروشیش یعنی دبید هاولاتی سیستمی آبوری کردن لهم کرین لهم بکارینان بکار بینیتن مبستم اوه آبوری کردن یعنی کم بکریتن و پی پیداویسی روزانه خوی هم کم بکار بینید که استعمال و استخدامی پیدالین زور زور دبید وکو جاران دست بردار نبین یعنی روشکه گورا اشتکانش گرام بونو داتکانش کم بونو رنگ سالێکی سەخت لەبەر خەڵکی هەرمی کوردستان بێتە و هەم لە ڕووی ئول و عادات و تەقالید و لە هەموو شێوەیەکیش تەبزیر و ئیسراف گوناح و پرۆسەیەکی تەندروست نیە دەبێت ئێمە فێری سیستەمی کەم بەکارهێنان و کڕین بین ئێستا خەڵک پێویستی بە چ شتێک هەیە سنوورەکان نەداخراون شمە و کاڵەکان بە بەردەوامی دێن مشکلەی هەبوونی کاڵا و شمەکەکان نییە مشکلەی گرانبوونیان هەیە بۆیە ئەگەر ئێمەش یارمەتی یەکتر نەدەیت دەبینە پشتێک لە زووتر بەرزبوونەوەی نرخەکان بە پێی زانستابوریەکان بازار عەرز و تەڵەبە چەند زیاتر هەبیتن خستنە ڕووەک خۆیە بەڵام زیادبوونی خواست نرخەکان بەرز دەکاتەوە دەبێت ئێمە تۆزێک لەسەر خۆ بین و ئارام بین بە پێی پێداویستی ڕۆژانە گرانتر نەکات
1: دەست و چاو خۆش بێت دکتۆر عەزەتمانای سپاس بۆ بەڕێستان بۆم دەرفەتەی لەگەڵ ئێمە ئابووری زۆر بەڕێز دکتۆر کا عەبدولعەزیز سەرۆکی سەندیکەی ئابوریناسانی کوردستان ڕاستەوخۆ لە دهۆکۆ لەگەڵم بووی سپاس بۆم دەرفەتەی بەڕێستان سپاس بە هاوکارانمان بەڕێزان و خۆشەویستان ئەمڕۆی دوو کاژمێر پێشکەش کرا خۆتان لەگەڵ بێت

0: صلاي خوال لي بي
1: سلاي خوال الجناب تولى بسراني خوش ويست
0: ماما صح
1: كسر
0: حسن اگر بي من بلي بزانين ام برياري كا برس كرنوي بهاي دولار برانبر بدينار لإستعداد شي غاري كريكي لسر هاولاتي و بازار دروس كردوا
1: بله بسم الله الرحمن الرحيم دوباره سلاي جناب تو سلاو رزم بو بسراني خوش ويست والله عزيزم براسي ام كاريگريا لسر هاولاتي يعني همو جمع كان جيان دا قريتا و يعني بشي وازيك اگر بازرگان بي اگر فرمان بر بي اگر هر هاولاتي كي آسائي بيت اما يعني دارائي في وسنية بكسيكو يا شريحي كوا تلاتا وتا حكمتي شقريتا و كوا ايو ريكا شهريه بوام دوزيتا و ديارا كيشو بينا سربابتكا هذا كم زان شون أم برياره والجيرة يعني هو كارك إيشي هو طبعا ديارة حكومة كاني فيشو هر حكومة ديت وده سال ده سكيم ده سال ده كا دويا هو بجارنا كان لقال حكومة يبو كابيني كي دي كيا كمالة التزاماتها كمالة بابتي وهن تاوكري بروجا كان هن كمالة بابتي هن بيوس استراتيجية أو دولة أو حكومة كاني فيشو أبي كار لسريب كيوكو بروجا كان وكبابتي پسند کری هاسا کانه و دستور دقات و لسری کمال اتفاقیت احزابی شیا لگل احزاب کانه و اوی چوارشی اوی همه هنگی و لگل کرد و لگل سنه و دستلات دارانه براستی امانه هموی خوی کاریگرن و هموش کاریگری لسر هیا لسر برگیاره کن یکی لو کشانی لعراق هن بو ام برگیاره ورگیریا عراق یعنی اعتمادی گشتی لسر نوت کردوه و ایم از نایسا او جنگی ناوشکه برپا بو نیوان امریکا و ایران و اسرائیل و سعودیه و یمن و سوریه و هر همو ناوشه گردو تو وای کردو یعنی بطاوی گروه هنموز دقل مابل مندب او قرگی همو جیهانه سبس قناتی سویس ماوه یعنی تر تواتی قرگی جیهان اگیر یچکم پانتایی باولین ام ارزوای کردو الی دو گروه و لو رگای و بتوانن الگوری بازرگانی بکنه و اهل بیشا چندین ولاتی جور مذهب و جور قومیات و جور دستات و کودت بر دو پروژه گرنگیش اما طریق الحریر پیال رگای اوریشم لگل گشو تنمیه اوی که امریکا و اسرائیل و سعودی کانو کنده ایشی بوده کن جاله برو وای کردو و اما لبرمانه چیه دو سی دراوسی من هیا دراوسی کاما پیوسیان به دولاره وکو ایران وکو ترکیه وکو سوریه چون اوانیش کات یشت کرن لولات کانی دورو بر ولات زلی زکان و بازرگان گور کان اوان به دلار تمنه کرن جهان کوالیا تو خو ایکله باولین کاریګری کانی سیاست امریکا لسره مو جهان او همشت یوی به قولین رید بچی به دلار گه پترول به اگر خوردن به اگر شتمه کی سیاره به بابتانه وای کردوا یسه قرق عراق گیرا و به تاوتی وای کردوا کوا اویک دهات و اده سنا خزنی ولات کینه ماوا و پاشخانه کی زور خراب بو ام کابینه علی زیدی ماوتو یم دبی ماجه کاظمی یعنی بسطها طنو پاره کی زور زوری جیلا بو سودانی بلام زوتانی نک جیل نه علاوه نزیکی باسی ملیارها دیناره کری دولاره کری کوگو قرض یسته یعنی حکمت عجزی هلی سو حکمت قوی عجزی هیا کم کریه کم کرتیه ناو دارای کی جا ام کاری گریانه وای کردوا ولاتانی دوروبر که عراق بود سلیک بورسه یک بود سنانی دولار و او جنگانی نوشکی هن و او بابلین اعتمادی گشتی عراق لسر نود وای کردو به های دولار تم بید یعنی لبیر معنی چه؟ یعنی عراق بچاو ایران و ترکیه و ولادکان دیگر شوازه یعنی آرام گردی که بابلین عبوری پیو دیار بوا استقراری که پیو دیار بوا بلام لم دوایا لبری او کارانی آماجم پیدا يعني ناشار بو حكومت كوا ياوتا راتب كاتا شلوبيان روش موشاكان ياوتاني كمي بكاتو كوي لسياسي لكرسان هريم كرسان بالفاكرة ياوتاني بيدا سر ام تاري كوا دولاري برزو كردو قيد اوني يعني اما كاري غريكي لسر بازرگانانا ياواني كشدين هاورده اكندر اوغا سيارة بي اغا اجزي امبيري كارباي بي موبايل بيد يعني او كسي كجارة موبايلي كي بدا ورقا كري اكو ده 300 مثلا مليون يكو 350000 يسبب مليون يكو 600 ايكر يعني ده دوره قيا تبيه نبر شاو قوت يعني نزجي 600 300 350 يعني مليونات زیاد بکن جا بیره بر شاخ خود اگر ما خبری بازرگانی که زورتر بیه اینجا بابتی خواردن خواردن طبعا تانی خواردنی سرکی اکو برنجو رون و شیر و بابلین اوکان دیکا یعنی وای کردو اما زیادتر که جیانی مروبکان اردو اما ام بابتانا جیانی مروبکان راست هنشتی کمالیات هیا لوانه لخواردنا یا اشتی زور زور نبی بلا اما نزورتی جیانن خلقی کسر پناه بابو لترسا و لقلقی و لراکی پناه بن زیادتر کرن والیتی طلبی زیادتر بی عرضی کم ترو هاور نکرنیش گی قروستر با پیوی که دولار برز با تو کاری گل سر جیانی نبی یعنی قوتی شرائی حولاتیان کم تر بی اینجا والی تو اگر رخصتم بی خلقی تر بی لو ناکا دو پاره حال گرید یعنی پاره حال گرید با دوار روش بگر مش پروژه که بی خانوه بی مثل کوری لکولیجا افیانی با پاره لکولیجا منالی پیوسی با علاج نخوشا یه سهر یعنی خمی اوی تانی چون لی قوت لایمود یعنی بجی و ممره جیانی خوی بواتا ریو اینجا ما جاوالی تو ایسا اوی که لناو خوی شا دروس اکریه لبر اوی زوری او بابتانی که ناو خون او شتو مکان و کالانی ناو خواه دروس کن هنده کی هنده را خواه هنده در او هاور دکری ایو سعی دولاری برسکوه که بازرگان کانیش به ایش بن یعنی اما جیانی یعنی کاریگری و بابلین بنیادنان و خان دروس کردن او بابتانیش کاریگری لسریا اینجا کاریگری لسر بورسی و بابلین بازاری دراوکان لکرسان خود زنه زور جاده اخن یعنی والی دی علی که که اونه برز بوتو نکس اکره نکس افروشه اما کاری گری لسری و کاری گیتی لسر وردی لسر جیانی اوی که پیوسی با علاج اروه در و یولا جاران اگر با ملیون با سیانزه چوارده ملیون چوا ام جاره با شانزه حفده ملیونش دفتری نکره برو خود زنی هر کسی برو در و او پر یتوانی دفتری برید بو اوی بو علاجی خوی بکن جاو کاده زیادتری یعنی جیانی مروفکان زیادتر سخته کد اما بیر ما نچه یعنی سالانی گمارو آبوری ما بینی کادر جیم پیشو یعنی لچی سختیه که ارجیان یعنی عائله کن من ببیرم تی خلقه بو دکتور بو باست کردم ما وسای زنکوی والای یعنی مثلا میوان من دی مریشکه با این دانانه با کد کد ورد یکنه و کشمی شکل مثلا برنجکانه اونه یعنی اما حالی دکتوری بیو ما وسای زنکو بیو ابي حالي خلقي چون چونين بله
0: ما مصلح حسن دست خوش به يعني امجد بوقت كه عراق و سلي كي خوراكي مثلا يا دراوي ولاتاني دوروبر كشمكش مكشيد الوزي تيابو قيرانتي ابيو دولار بروات درو امانه دولار لنا خويا كم بيتو اميك الامجد كان يا كم كاريغري اويا بله اي ما مصلح
1: سدين السر بابته كان
0: ايه ما مصلح
1: يعني كاريغري اويا عراق بوت
0: بله
1: چون لي بورسي يا سلي كي دولار سبته که دولار با الله تکانی دورو برد
0: بله.
1: اوه که شکه مانه
0: ما مصلا حسن یعنی ای لهمان کاتشا بانکی نواندی لدوان داو قصه اکا و را گندرا بلاو کاتو که دراوی دگی دولار من زوره دراوی اجتماعی من زوره پاره که دولار زوره خیلی بازار رو یعنی امانش اماجه پیکا بانکی نواندی اما مقارنت شون معاد با معادله که
1: والا اوه گرنگه یعنی برنامه سراجی حکمت خلکی دلارو که درکت و بتوانی دلار بخاطر ناو بازار و ایسا دین سر یعنی اجراعات کن چین لسر اگر بتوانی زیادت قصه لسر بکن اجراعات زوره یعنی با اوی هلسکوتی حکومت و بانکی بابلی ناوندی عراق چون رفتار بکن لم کاتانی
0: با بازار ام پسیاری تریش بکنی ما بسان جا چین سر و بابتا آیا پیدوانی اما یعنی برس کردنوی به های دولار برامبر به دیناری ناخوی دیناری نشتیمانی یا دراوی نشتیمانی اما فشاری امریکا به لسر عراق ام بریاری دا بیا تنها بریاری که ناخوی و
1: بهوی او خالم دانا با اماجه پیبدم لبر اوی او هو کاری باسم کرد عراق سلی که دولار سبده که دولار بولا تکانی دیکن و از این بابزم دولار لچاو تمن افزان گدی 25 میلیون نازم چن
0: بله تمن ل 25 25
1: یتما او کاتاوان خلقی بزیاتر ایکرن ی بزیاتر کده سر ایران یک ل دماروکانی سر ایران گران کرنی او سبت دلاری ک لولاتکان دی کو بو ایران اشید گران تر کو ده سر ایران گیت 25 میلیون زیاتر یعنی ور بیر بل شاو خود یعنی تو 100 دلار جران ایسه به 100 گریما به 150 زایکری او 100 دلار بروی به با 25 میلیون بیکری اما لکاتی جویم پیشو آبیر منده هر امز دولاری بابل امریکیه لعراق 300 هزار بو یعنی 30 میلیون بو
0: بله
1: 30 میلیون دینار بو دولار در اول شهر هات استقلالیان کردو دولار دا وزی خلکی زور زرری کردو هم برزوی نزمیه ماوی که استقلالی که باش باشی کردو بو یعنی من اچوم اولاد کانی دیکه لچاو مصر مثلا جاری اچوم به 1780 تومن 1780 تومن بو تا 1800 تومن تماشاگم جای تجربه سیب چوب بو 3000 یعنی تماشا کی پیش قد ابوریان در رخاو و برو هر سنان شو بلان پار عراقی که لشاولا تکانی دور براستی پاری که با قوت بو یعنی وای کرده بو خلقی بو علاج بو کرین بو گرزرانی جیانی خوی لشاولا تکانی ایران و ترکیه و سوریا و لاتکانی دیگه براسی یعنی وجه مقارنه تانه بو یعنی اوی که باس کری مثلا ولاتی او سعودیه و مثلا اردن یا کویت اوان لچار عراق عراق ولاتی که هبه قد دقیق من زور لولاتانه گورو تره بلا استقلال دکی باشی بخوی بینی بو
0: ما مصاح حسن اگر اماجه به یک شتگی تر بکنین خاله کی تر کلیریا بو چی بردوام لم عراقیا مثلا هل زوکا گوران کاری له بهای درایون اجتماعی رو ده مثلا لصالانی بیستکان بجور یک بو لا هفتا کان بجور تر بو لنه وتا کان بجور تر بو درایون اجتماعی برنامه بدراوی جهانی بتابتی لم چن روجی رابردو زوزو گوران کاری یعنی لم 20 سال 30 سالی رابردو زوز گوران کاری رو ده لدینار مثلا نزم بو تو برز بو برنامه بدولار وبدراوی جهانی بل مملکاتک ده ماموسا ابینین لولاتانی دراسه بو من السعوديه یا کویت یا اردن يعني اللي سيبوت شل صال بنجا صالي رابردو دا حيج قران كاريك لبهاي نشتماني عن روينة داو يعني نرخك همان نرغبو برامر بدراوي بياني بدولاريان يعني ريالي تمنى يعني هرج دراوي كي دي كبير يعني بو أمل العراق آوا أقور بلان لولاتانا بشي وانا أقور
1: راست وكو أماجم بيدا يعني عراق جاري خوي سياسي كي نقدي استقراري تياني العراق جيجي داخل يعني وای کردووە کە ئەو ئاڵەگۆڕانە کاریگەی لەسەر بکە و بە هەدەردانێکی زۆر زۆر پارەی عێراقی یعنی زۆر بودجەکە تەماشای بکەیت بکرێتە مەسەلەن پێنج بەشۆ بەشێکی بە کاملی بڕوا بۆ مەسەلەن گروپە سەربازیەکان یا مەکاتیب ئیقتصادییان کردوتەوە یا وەتانێ وەکو ئاماژەم پێدا کاریگەری وڵاتانی دەوروسە سەروەری عێراق و بابەتی ئابووری ئەوانە یا ئێتیمادی گشتی عێراق لەسەر هاوردەکردن یعنی تۆ نەتوانی خود کارگه درست که خود وای به اختیاری که زور تبه لعالتون لناو خزیانه ولاد و کو عزم کرده سرتاوا یعنی عراق اسلام کابینه درست بود با قرض که زور او کابینه که درست بود بالا با چی ولادی ها بود که کابینه گه تسلیم کری یعنی غیرخانی که باشی عبوری هیا لبرو و تجیعی با بلین پروژه کنی نخو نکرد تا بتوانن او کاری که بیت كوا عراق كاريغي دولارو وخملان دني همو بابتا كان اگا خانو بي اگا سيارة بي اگا او مواد سياري همو با دولار خملان دين ام خانو باي بيز دفتر با دولار شنكا بطبع بپاري عراقي شنكا ام خملان دانه واي کردو كخلقي هدم جا چاويلة عبوريا كبير چاويلة دولار كبير واي لهم كاد نتواني خوي نرخي كي وادا بني انجا چيانش کرده بو يعني تو معقول لولاتي كابر اولاته حكم السعر دابنا بل لم سعر جاء مكاتب اقتصاديه به اوان بس سعر بيكرون بيفروش بها اولاتي او مكاتب اقتصاديه يعني شو سر بعد نسبه زل دوره كان بون العراق يعني تو في اواز من لدى سي بيكرم لدوم دسو سيام دسو شارم دس بيكرم هريك خوي عمليكو بري بارا بو قازانجي خوي خاد سري اسبم بم سياسه توالياتو اي باش او بري اوان شني خسر يعني قلبي العراق ام ساکی لباتی 152 او نخسری ل 132 بعد کل 142 قناغ یعنی نفس یک سر حکومت خوی بید به شوازی 20000 یعنی که هیچ ولات یک نیه ل دنیا یا خوی هول داب در واقع بی قیمت بکا هم سیاستی نقدی او ولات بانکی مرکزی سرپرستی وزارتی مالی سرپرستی کا بابل دارایی وزاری بازرگانی هول ادن قیمتی نقدینه درای ولاته که خوی برس کاتوا ام هاتو بس سیاستی خوی علی من کمی کم وا نقد نرخه که کم کاتوا بوی درت او کورتینانی که نایویتی برزی بکاتوا لبوجه یعنی بجماریه او تنها مقصد جماری او تریلیون دلاری دانه او میزانیه بس خمی جماری که پری بکاتوا لگل او کورتینانی او عجزه که نایویتی ادو کاریگه لگل سر بازار و جیانو و برهنانو هاوردن کردنو همو چه مکانی جیانه گریتوا او یکی شکل عراقه یما شامل السعودی بیر سعودیش امرو بیا سبی بیر بر او شرر گل حوتی و لگل ایرانو لدیونیش ده چند مطاری داوا دیونی ل چند جای ل آرام کوی دا او اش دراو کان اوان نمینه کویش هر اوا اردنیش تا پروژه بیر کاریگەری ئێمە چۆن کاریگەری ئێران تورکیا لەسەر ئێمە بوو کاریگەری ئێمە لەسەر ئوردون و سعودیە و کویت وڵاتەکان دیکەش ئەبێ لەوژکەن تەڵەبی ئەبێ لە وڵاتانەوەدا داواکە ئەوان داوای دۆلار زیاتر دەکەن لە عێراق یا ئێمە داوای دۆلار دەکەین لە ئەوان زیاتر لەبەرەوە کاریگەری لەسەر ئەوان شێ بێ گومان
0: پێدوانی ئەمە مۆسا حەسەن یانی هەندێک لەو وڵاتانە زۆر جار مەسەلەن یەدەگی نەوتیان هەیە یەدەگی زێڕیان هەیە یەدەگی دراوی بیانیان هەیە یان یەدەگی نیشتیمانیان هەیە بەپێی ئەم یەدەگا پێداویستیەکانی ناوخۆ پڕکەنەوە و پاڵپشتی بازاڕ و بازرگانان بکەن بۆ ئەوەی کاریگەریەکە لەسەر دراو لەسەر بازاڕ دروست نەبێ و قەیران دروست نەبێ ئەوان ئەوە ئەکەن ئەو پلانە بەڵام پێدوانی لە عێراق ئەم پلانە نەتوانراوە بکرێ مەسەن بۆ نمونە عێراق ئەمەنە یەدەگی زێڕی هەیە ئەمەنە یەدەگی دراوی نیشتیمانی هەیە بۆ ناتوانێت اما بکای یعنی اما اینا کردو پنای بو اما بردو برس کردن وی دولار
1: داخل نبروی یعنی و کولیم استراتیجی سیاستی نقدینه عراق یعنی شپرزه و او حکومت کانه دی بس خمی رازی کرنی حزبکانو کدانی وزارتکانو پشکلینی ام حزبانه خمی یعنی خمی استراتیجی دی دوری پلای دور یعنی چون خاین نبی انا اگینای توانی چاودیری بازارەکە بکە ئەیتوانی ڕەمانتێکی اقتصادی باش بکە نێلی ئەحتیکار هەبێ ئەیتوانی پارێزگاری ئەوانەی ئەسحابی دەخلی مەحدودی پێڵێنێ کەم کە دارایی مانگانەیان کەمە دعمی ئەوان بکات اینجا دعمی بطاقەی تەموینی ئەو مواد غیدایەکە یعنی ئێمە کاتی ڕژێم پێش و بەو خراپی خۆیەوە بەو دیکتاتۆرەتی خۆیەوە تەماشا دەکەیت دەستی نەئابروە بابەتی بطاقەی تەموینی حەوو مانگێ لە کاتی خۆی ئەدرا ئێستا پیتاقەی تەموینەکە هەر کەم کراوە تۆ مەسەن لە 3 کیلۆ بۆ 1 کیلۆ خراپترە پیسترە خەڵکی هەر باوەڕەکە نییە بنجی پیتاقەی تەموینی و ئاوتۆماتی پیتاقەی تەموینی وانە خەڵك هەر معقوڵە قوتێک بە نیو دینار 500 دینار یا 1000 دینار کەچی لە بازار قوتێکی ئاوتۆماتە مەسەن 2000 و 3000 بێت یا ئاخرە مایکل تۆ ئەگەر دان پیتاقەی تەموینەکەی خۆت بکەی هاوڵاتیان بزانن شیر و برنج و ڕۆن و شەکر و ئەوشتانی چایەکەی مسۆگەرە یەکسەر پەناناو بەر بازاڕ یانی اینجا هەوڵی بدایە ئەوەی کە پێڵێن ئینتاجی مەحەلی و بەرهێنانی لۆکاڵی ناو وڵاتەکە خۆی بیتوانی با باڵێن وڵاتی نایلێ کارەکان بکەیتە ئیشۆڵێ بێ هەر کارەکانی من وایلێ بێ اینجا بتوانێ ئەوەی کە تەنها هاوڕنەکردنی ئەو شتومەکانەی ئەو کاڵانەی کە زۆر زەرورن بۆ بەرهێنان بهێنێ نەک هەموو بابەتێ لە تۆ وڵاتەکە تۆ هەر لە شانەیەک و لە قەڵەمێک و حەتا بۆ گەورەترین کارگە شتومەک
0: هەموو دەرەوەی وڵات ئەهێنێ تەمام وەستا یەکێ لە کارە سەرکەوتووەکان بۆی بتوانرێ وڵات و ئابووری وڵات و قەیران دروست نەبێ و سەرکەوتوو بێ پشتبەستنە بە بەرهەمێنانی ناوخۆ یعنی کاڵای ناوخۆ پەری پێ بدرێ بۆی کاڵای دەرەوە هاوردە نەکرێت و ئەوە قەیرانەکە کەمترە بێ لەسەر هاوڵاتی
1: زۆر کاریگەر تەمە کاریگەری ئابووری بڕوار بێ لە کارگەری سەربازی ترسناکتر چکەم بۆ سەربازی تۆ خەڵکی سەرباز تێ وزاری بەرگری و بابەت دیکە تێڕۆن لە سولەکان پارێزگاریەکەن یا ناوخۆ بێ ناو شارەکان پارێزگاری بەڵام کاریگەری ئابووری چکەم پەیوەستە بە ژیانی هەموو تاکانەوە حەتا حکومەت خۆیش و ئەندامانی حکومەتیش لەبەر تەماشاگەی لە ئەمریکا لەگەڵ جەنگیا لەگەڵ ئێرانە هەر ئەوێ پەنا بەرێ بۆ کاریگەری ئابووریەکە خەڵکەکە هەڵسنەگەیان حکومەتەکەی خۆی و ئەوش بابەتێکی دیکەیە بێمتمانەی گەلان و وڵاتان و دەوڵەتەکان بەرامبەر سیاسەتی ئەمریکا کە هەر ڕۆژی لە قەوانەیەک و هەر ڕۆژی لە سیاسەتێک و هەر ڕۆژی لێدوانێک ئەدرێ خەڵک متمانەی بۆ وای نەماژێر ئەوەی کاریگەری لەسەر وڵاتەکان گەلان بەڕاستی یعنی ئەمەی لە عێراقا ڕووبداخوانەکات دەگەت مەسەلەن 4 ساڵیکە هەر ئاوا 20 هەزار دیکەی زیاد بکا کاریگەری زۆر ژیا سەر ژیانی خەڵکی ئەبێت وای لێ دێت یعنی لەوانەیە ناڕەزایی ئەعتسامات دەرشون وزارەت ئەوە بکە چکەم خەڵکی تەحمول ناکە ئێمە چامەلێو نەبێ لەوانەیە خەڵکی ژیانی تۆزێ خۆشتر بێدەنگ ناکا سەرکسکە بێدەنگ بێت بەڵام خەڵکی بێدەنگ نابێ خەڵکی وایە لەسەر جادەکان ئاو ئەفرۆشی ئەژی لەسەر جاد تەماتە ئەفرۆشی ئەژی ئەی باش ئەگە ئەو فەقیرشە بازاڕی نەبێ ئەی ئەو چی بکات یانی جا ئەگەر بێت و حکومەت بتوانێ سیاسەتێکی نەقدێکی جوان چاودێری بۆرسەکان و بازای دراوەکان بکات چاودێری بەتایم شتەمەکەکان ئەوی کە خواردنی سەرەکیە بۆ وڵاتەکان و هاوردەکردنی ئەو شتومەکانی کە زۆر زەرون بۆ وڵاتەکە بەڕاستی نایەنێ خۆی هەر کاریگەری ئەبێ بەرزکردنەوەی دۆلەست و حکومەت خۆی سیاسەتی خۆیە هاتووە نرخی دراوەکەی خۆی دراوەکەی خۆی بێپێس کردووە درای وڵاتێکی ئەژنەی بە ناوی کە داگیرکەرە قیمەتی ئەوی بەرزەو کردووە جا لەبەر ئەوە ئەمە حکومەت ئەم ژاتانەوە بێ کەمی ئەتوانی لەسەر شانی هاوڵاتیان کەمتر بکە ئەگەنە تازە کاریگەری هەبووە و تژە دیا بات یا پەنا بەرێ بۆ حکومەت بتوانێ یعنی ئەوەی کە ڕێعای اجتماعیە نازانم لە کوردستان ئەوەی ژیانی کۆمەڵایەتی چی پێڵێن، ئەوانەی کە زۆر زۆر عوایلی متعەفیفەکەوە خێزانن، هیچ دەرامەتێکیان نییە، هیچ تەقەخانی شینێکیان نییە، تەنها ژیان سەر ڕێعای اجتماعیە حکومەت دەگەمانی دوو مانگجارە 300-400 هەزار پێ بدە، ئەی باشە ئەو چی بکە؟ خۆ ئەویش مناڵی هەیە و ئەویش ژیانی پێویستە و حکومەت بتوانێت ئەو کردە تایبەتیانەی کە هەن پاڵپشتی ئەوان بکە، هەنا نەبرێ بۆ هەر هاوردەکردن و هەر ئیستیتمار لە دەروی وڵات بکرێ و لەناوی وڵاتەکەی خۆمان ئیمال بکرێ و
0: واتە مامۆسا ئاماژەت بە لایەنی ئەرێنی حکوومەت کرد، واتە حکوومەت ئەتوانێت چەند ڕێکارێکی خێرا هەیە بگرێتە بەر بۆی ئەو کاتێک بەهای دۆلاری بەرزکرۆت و بەهای دیناری دابەزاندووە بە ڕێکاری تر بگرێتە بەر کە لە وڵاتە مەسەڵەن وەک ئاماژەت
1: پێکرد بێگومان.
0: بەڵێ، ئەو چەند چینێک و چەند توێژێکی تر مەسەلەن بەشەخۆراکە ئەو ڕێعای ئیجتیماعیەیە یان هاوکاری خێزانەکانە بە گشتی یاخود ئەوانەی موچەخۆرن، یعنی ئەتوانێت بەمانە ڕێکار هەیە بگرێتە بەر بۆی کە کاریگەرێکی کەمتر بێت.
1: هەر هیچ نەبێ چاودێریکردنێک و بێپرسنەوەکی ورد لەو خەڵکانە کە احتیکارەکەن و یانە دراو بەرزکەنەوە، یانە نرخی عەفو دراو یا دۆلار بەرزکەنەوە، یا ئەبێ حکومەت متانە ئەو بدا بە هاوڵاتیان بڵێ من ئەگەر ئێستا مانگ نیوە دوو مانگجاری خواردنداوە، ئەم جارە هەموو مانگێ خواردنەکەت بە زیادەی برنج و ڕۆن و شەکر و ئەندت بۆ زیادەکەم و بتوانی بۆرسەکان بۆرسی دراوەکان بازای دراوەکان کۆنترۆڵ بکا، و ئەو هاوردەینە کە ئەو شتانی کە هاوردەکرن شتی ضروری و کەمالیات نەبێت و پاڵپشتی پیشەسازی ناوڵاتەکە و کشتوکاڵی یا بتوانی مەشاریع یا کەرتی تایبەت زیاتر چالاکتر بن و تەسهیلکردنی ئاسانکردنی هاوردێنان، یعنی تۆ حکومەت خۆی هەوڵدا دۆلار بۆ بازرگانەکان پیا بکەن، نەک بڕۆن لە بازارەکان بیکڕن و تەمەکۆ زانی تەلەب زۆتر بێ عەرض کەمترێ بێت و نرخەکە بەرزترە بێت، حکومەت لایەنی یاساییش ئاسانکاری بکا بۆ بازرگانە، چونکە من ئاگادارم بازرگانی وا گلەیە کاڵێ من ئەتوانم لە مانیکە دوو جار بچمە دەرەوشت بێنم، بەڵام ئیجرائاتی یاسایەکەی ڕێو شوێنە یاسایەکانی وای کردە و یەکەوتەی لەسەر ئەسەری لەسەر ئەبێ بۆ ئەوەی من نەتوانم ماهی دوو جار بڕۆمشت بێنم، لەبەر شتی ڕۆتینی یاسایی ئیمزایەک لای واژۆیەک لای ئەم دایرە و لای ئەو فەرمانگە و لای ئەو بەڕێوەبەر و ئەو ڕۆژە وای کردووە کە حکومەت توانی چاودێری ئەو بابەتانە بکا، بەڕاستی لە سەتا لایەنی کەم بتوانێت 50-60 کاریگەری ئەو قەیرانە بوو لەسەر هاوڵاتیان و شانی
0: هاوڵاتیان کەمتر بکەن. مامۆسا حەسەن، ئەی لە بەرامبەردا ئەم بڕیارە کە دراوە، یعنی دابەزاندنی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار، لەم لاوە حکوومەت باز لە دانانی چوار جێگر بۆ سەرۆک وەزیران، یعنی چوار جێگر، چوار پۆستی گەورە، لەم لاوە باز لە زیادکردنی وەزارەتی دیکە بەناوی وەزارەتی زیرەکی دەستکرد، یعنی دامەزرێنێ، یعنی ئەمە چەنی بەچەن، یعنی بۆ لێرەوە بەهای دۆلار بەرزەکرێتەوە بەرامبەر بە دینار و قەیران و گرانی و بازار بۆ خەڵک دروست ئەکرێ کە ئەڵێ کورتێنانی پێپڕەکرێتەوە، بەڵام لەم لاوە پۆستی زیادە و دنیایە مەسەلەن بابەتی دیکە بۆ توانی پەنجەی بۆ بەرێ، یعنی کەمکردنەوەی پاسەوانەکانی وەزیر و پەرلەمانتار و بودجەی پەرلەمانتارەکان و خانەنشینی و وەزیر و ئەمانە نایتوانی ئەمانەش بکە.
1: تۆ بە هەر باسەوە مەگە باسی ئەو مخەسەاتانە بکە کە ئەو بەڕێبەر گشتی و وەکیل وەزیر و وەزیرەکان و ئەندام پەرلەمان و ئەوانەی کە چنێ کورە تەنانەت عیلاجی مناڵەکانیش لەسەر خوێنی مناڵەکانی لەسەر حکومەتە، ئینجا دانانی چوار جێگر و ئەوانە من لە ئاماژەوە سەرەتاوە بەڕێزم ئاماژەم پێیدا وتم، یعنی حکومەت و پشکپشکێنەی حکومەت و ئەحزابەکان وای کرد بەشێکی ئەوان کێشن، ئەوان خۆیان بەشێکل لە کێشەکە، نەک ئەوان بنیسە سیاسەتێکی نەقدینەی وڵاتەکەدا بنێت، وەڵا خەمی ئەوەی تی هاوڵاتیان چۆن ئەژین ناوەڵا ئەو یعنی بوجەی کەوا دانراوە بۆ ئەندامانی پەرلەمان و بۆ وەزیرەکان و بۆ جامانە کە کێشەوە نییە بە بڕوات و دوای بگرێت، مەسەلە من 4 ساڵ دام پەرلەمان بم دوای بڕۆم بۆ سەر ئەوەی کە لە کۆلێژ مامۆسای زانکۆم بڕۆنی دەست بڵێمەوە، نەخێر ئەمە خانشی نەکرێ بە پارەیەکی زۆر بە حیمایەکی زۆر ئەمە وایە تۆ هەر ئەوانە خۆی دەوەرە جابێنە بەر چاو 20-30 ساڵ دیکە بزانە بوجەی عێراق بکرێت 4 بەشەوە بەخوای بەشێکی بۆ هەر خانشینە کراوەکانی پەرلەمان و وەزیر و وەکیل وەزیر ئەو بابەتانە بن لەگەڵ قیمایەکانیان، ئەمە قورسی کردووە تۆ کەسێک بێتە ئەندا پەرلەمان کاکەگە تەمەنەکەت گونجاوە ماوێتی بۆ ئەوەی دەوام بکەی بڕۆ سەر کارەکەی خۆت، ئەوەنە ساڵە ئەوەن دوەرگردووە ئێبەز ئەمان وا ناکەن بڕۆ ئەو، یعنی من چەند جارێ هەتا لە کوردستانی خۆمانیش وره بینه بر شاو خود خوزگه همو یا روژه لشونه که اوکی تو اما نه که یعنی خانشینش ابن الا اوانی بدست پنجه اجمیر درین یعنی حتی لآسی نشتیمانی لآسی هلویز وکو بوله او تره و لجیان داخره جان قفل کره لجیان امر تره را بو خوی جیانی خوی و مال و منال و سفری امولاتو اولاتو جیانی خوش بو خوی دایوگه دا ابره لولاته گی خوشی دا ابره تو بانیم دوباره تهیلیان که تو دوی ناو کمالگای کاریگه او امکانیاتی که زیادره برشی لکشکان برشی لکشکان حکومت خویتی دام دزگاه قضایی و ترشیحکان خویانن دام دزگاه جیبجه کاریکان خویانن برشی دی ناو پلمانه لبرا و گوان بیانو تایکا که اما وره لخومنو دست بیکی لوزیرو اندام پلمانو سروکایتی کمارو بوجکان یعنو نسریکان یعن کمکینو او کاته یعنی کاریگه لسر چون وقعی لسر دلی حولاتی کمتر ابو بلان هوله او زیادر استفاده کات او زیادر جیانی بیانی هزار ریگو پلتیقو ایشی تری دیکا دوزنو کوا پار زیادر بکن تعویزی و دولاری هم بکن کوا ایسه لبری پارکان کمکان
0: یعنی يعني ما مصابون منا يكي لسر كوماركاني بيشو عراق إسا خوي لسر دمك دا سر كوماري عراق بو إسا خوي وخانوادكي لولاتي كي بياني أجينو دان مليون دينار مانغانا ورقرن وقموچا وقفانشني وقاما يعني أما كارسات أبيت شن وزير شن سر كومار شن برلمانتار شن بريكاري وزير أم همو بو صبالانا يعني بو حكومة دسي بو أمانا بردو أمانا كم كاتو كاريگري لسر خلق وملتو بازارش دروزنا كازور
1: باورد به که اگه سوگیم من نیونه که امریکان لیره لشهره پرسیلیم که او که تازه که بینه که باوزن علی زیدی را گیر راوانه پرسیلیم که توی ماموسا پرسیلیم زور کس کردو دنسکه 20 شهرزا و خبیر و ماموسای زنکوانه را چیه آیا علی زیدی سرکوتو بیل دامالی می چک لگروپا شک دارکان او تم نخیر قص سرکوتو نابی و تی اوان همویان زیادر الان سرکوتو بیه او تم چون اکی یعنی چون اکری عقلی لوجیکی لوجیکی من کسی دا بنیم ولم بوده تو بشکل جماعت تکیم نورگ او همه هنگی چواشی همه هنگی خویان داین ناوه رزامدی خویان یه سالی برو او جماعت ما برو چکیم بکا اما عقل لوجیکی اما لوجیکی دیه لبرو سرکوتو نابید ایسا هاتن یکم جارو تیان چی و تیان دا مالی میشک انجا هات نسر چی ریخستنی چک انجا ایسا هاتن الان ایخن ناو باولین دامو دزگا امنیو سر بازی کان وانه نه تو آن برکم بریاری بده سخوانی. آو خویم برشی کل و اگر اگر سر و کمر بی اگر سر کیان جونی وزران بیت اما نه بودجی کی زور زوری املاط نه ای تو محاسبه کردن بون علی. اما بوقر دیوان به فرمان ملی کی بشوکو بری بری کی بشوکو تو آو نه هنگا جور کان بو کس باسی نه هنگا جور کان نه که حوت احیتان کبیره که عربی کاره. آو آن کشیان بودجی کانیان هر باور به برشی لکشکان حکمت خویتی برشی کشکان او بوجه خانشین سر باولین شانی هاولاتیانه که اوان با پایان خوشگزرانی جینو هاولاتی که فقی برواد بکا گستون باسی عائلی و اکنم کرو که لپنجا علی الین تصور که سی رجاری چوار رجاری با دو کلو تماته اجین کلو تماته یعنی سنوقی که بسی زهره یاوار یعنی تو اره بیر شاو خود اویش روژی نالی و یعنی سیاری لیه خوری و جیانیانو اینجا فیسو کیان پر کردو انسان چن به طاقت بیر تو کورکن نتوانی تعینی که دائم از رینی شگی بو بکری جنی بو بیانی جیانی استقلای بو درست که لو لعشو منالی خلکیو برد پرسکان برو لهای لای و جیان آگاین نم کوری عالمی که دیکه اجین بخوا آگاین نم جهنم نیه کوا بو علاقان دروسیان کردو اما لبهرش خوان اجین اجزه کم لبرا و زور زور متزی داره اما روژه بید دوان بید سیان بید کاریگی لسن خرابتره بید یا او تانیه روشتی خلکی تیه کداد اما زور زور خرابه اوایش وکوان د خلکی د سکا بد ذکر دنو په پیاو کشتنو جرایمی جرایم بوشی درسته بیا چکه کسی که تاوانه کا یکم جا تاوان یک سناره تاوان رکب کا قناعت کی نفسی به خو اکات الی بو او هیتی بو من نیمه حبت بو کدی الی برو مالکی لیب سنت رات زیه کړل خی چې کا با صدق تری با مد فری کی برم یعنی پیش پیش وخت خلکی شو اگې دی امرو الی بو یعنی خوشه بر خلکارو معارضین او ان زو درسته بن برانبر او حکومت
0: ما موسى حسن دواوتاد پیش نیازت چیه با هوشیاری لای کریار یا هاولاتی کن بایم قیران تاریگر زور نکات سر هاولاتی و بازار
1: راست فرموی والله خوی راستی یعنی هاولاتیان نترسن یعنی طبعا خوی گوری همی خلق کردو راست جاگان یاد کرده برسیان امری والله او تا لغزه و لهزاران شوین بساطعان خلق برسیان امرن راست یعنی اینجا یکم من لترسه وبس لترسه انا رون بنابن بو مولكان و شت خزن كان زوج انا اوي ضروريه وحكومه بطاقه كومونيكي بريكو بيجي دابج بكا وخلقي بتو اني تنها لماركت كان اوي ضروري بكري وكو امرجن بيدا انجا تنظيمي بوجي ناو خزانه كان ري بخري خوي كابر اگر خوي خزاني ما مستان يا جياني كان يا شكان يا جاران اول يا بلوشن كان سركوشن يا گردوا هول بدن اوی که هلیان گردو جاران نگه 200 مانی 300 زار و 200 زار میلیون چن یک بوا محاوله کن لو رژه کمی و لو رژه کمی ریخسنه کی دارای ناو که زانکان هبه یعنی اوان انجا پناه نبن بو هنی کرده و بس بو نمونه یعنی بینی مانو که ده که آلتون بر زو بو خل پناه بر بو زیو خل گر زور روی زیوی کری تماشا که ده زیوی که چن زرر یان کرد خل پناه نبعد بر مضاربه هل خوی بیت بازرگانو پناه بری برو مثلا 30 مليون مالاي هم بكاد دولار او طلب بقى زياده بي عرضي كم ترى والتي دوايك بازار استقرارك او دولار رئيس امرو ده هزار شو دستر يعني واش شو ده بزيت يده بزانه هل دفترك 200 مليون زر لك عندك استهلاكي الكهرباء بتواني لا او اواني كم ما انا هني مصاريف هي اواني كم تربيت با هول بدات بدائلي بوب دوزيتو همشتك بابلن شر نیه توی لام هنیشتی ترکیه بکری هنی بابتی مثلا ایرانی بکری حال د بابتی یه عراقی بید باش بید او اینجا پروژه‌ای که هبی با آینده یعنی دائما حال بده خد او مالی گد داخلی که هشتی که برادری که موشی که مانعیه هر هندی که حال بگری باوی که وابزانی قیرانی که جورا و ریوا و املوانی ملیریانه و سیاوکی شکیه ما وصل بیسون. لوانی لیریا نوستیم بابتا. یعنی بیره به شاخ خود اگر از میکی عراق هرمز ها به تاوی داخل شرق خوی سه پلان وایا وکو راگه نکن آمر هم شرق لوانی هم پانتایی زیاد رو بگرید چکا سوریه اشتا داخل که لبنان اشتی یک بچید اینجا سعودی اشتا داخل که و قصفی سوریه بکری و بردومانی سعودی بکری و هرمز به تاوی دا بخرید و ترکیه اشتا بیتنا شرق و ترکیه جیان دا بخرید او که تا سیقات و چوارقات کاری گل سرابی و حکومتیش حکمت جبهه استراتیجیتی که وای هبه که وا اعتمادی گشتی لسر نوت نبیت یعنی بدائلی بود وزیتو او حکمت یعنی یه مکشی سرکی من حکمت کمان تنها اعتمادی لسر نوتا یعنی بدائلی تره یعنی کاری بود بکاتو مصادری دخلی حولاتیان زیاد رج بکا مثلا پیشتکاری پیشتزادی سمن جاری کم چون بو کرماشان لمال سردان دیگم کرد لسر بانه که هر دنگی خرخری مکینه و شانه هر میشتم با کابره و تم که کلو چیه کم تیوالا من مجموعه کارمند و فرمین میا کری کارم میا شوی ده دوانزه درزن دجاشه ادورون و ایشی حتی سوریه جوابو خلوانه خلقی لبیسه بی سران باسیان کرده بی اوی که یعنی معقول سیوی ترکی و کرد نازانم چی سودانی و ایسه یعنی موز یا اوشتانه یعنی هنی خواهدنی ضروری نیه اتوانی پناه بری با یعنی پال پشتی کرنی اوی که کرسانی دولامنه یعنی تو تصور که کرسانی بتوانی 600 تن بس هنوین هنرده در اولاد بکا نازالون 500 هزار تن مازان پتاتی با در اولاد نردو یعنی تو کرسانی سه تقریبا اتوانی چون اکتفاعی داد یعنی پشت با در ایکی و توانه ایکی خوی اوانه بسی و حتی عراقیش اتوانی کاری جواب که پیش از ازی نو شهرکان ولاتکان و انتاجی محلی زیاتر بکرید و اصلاحی که نظامی که مصرفی ها بی وای لی بکرد که اماجن بیده تسیل تحویلات در ری مکاتب و نبی در ری مکاتبی حکومی و بی دامو دزگای فرمانگی تایبه درست کرید او پارانی که هوا آلوگو را کرید لگل ولاتی با ولاتی احزاب و پشکفیانی احزاب ایزا هر حزبی که لبغا مکاتبی خوی هیا اینجا اوی فساد و گندلیه اوی تحریب کردنی عملی ولاتکیه اوی رگیان دی بگیریه و اوکو اماجه تیردن ترشیدی اوی انفاق حکومی مخصصات یعنی تو برو تماشا که من دیوری گیوم لین یک بولا راپورت یک باس یکد حکمت مثلا با فرمانکان نسیویتی مثلا هر اواب نسیویتی 400 ملیون دینار با کرنی قرطاسیه الان مو اوشتانی یعنی یخی بیسر و قلم یک با فرمان برید چی خوی بکره چی و تانی 400 میلیون دینار بو فرماگو مانا ترشید کیوانی هل سروکایتی کمار و هریم و اوان تا خوار و والی کردو اوانیه
0: بله
1: اینجا سیاستی که رون بیه و حکمت دل دل متمانی یعنی متمانی خلقی والی بکا بە سیاسەتی نەقدینەت ئێمە کێشەکە ماتە حکومت خۆی خەڵکی متمانەی بە سیاسەت دەکەین لە ناکاوکە شەو نیوە شەو بڕیاری داوە دۆلار بکات لە 152 ئەوانە اینجا احتیاط یەدەک لە ئاڵتون لە نەوت لەوانە بتوانین زیاتری بکە تەمەن ئەو احتیاطە زیاتر لەسەر چاپکردنی دراوەکە هەیە بۆ ئانی داگە بدوێ دراو چاپکە ئیسە مە عەلەسەب ینی ئەبیسین لە لەوداڵەی وڵاتان هەیە چاپ ینی پارەی عێراقی چاپ بکرن بۆ دۆلاری پێ بکڕین پێ بکڕێت ئەوە کارێکی زۆر زۆر خراپە ئەمانە و دەیان ڕێکاری دیکە حکومەت دەتوانێت بە پشتبەستن بە پسپۆرانی ئابووری و کەسانی سیاسی دڵسۆز بتوانێت کارێکی باش بکات بۆ هاوڵاتیەکانی خۆی
0: زۆر سپاس بۆ مامۆستا حەسەن شێخانی مامۆستای زانکۆکە ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە بوو لە ڕێهێڵی پەیوەندی بۆ قسەکردن لە سەر کاریگەریەکانی بەرزکردنی بەهای دۆلار و هەروەها شێوازی چارەسەرکردنی کە حکوومەت و هاوڵاتیان لەلایەن خۆیانەوە ئەتوانن کار لەسەر چارەسەرکردنی خاوەنکار و کاسبکارانیش دەتوانن بەهۆی گرانبوونی تێچووەکانەوە ناچار نەبن نرخەکان بەرز کەن و نرخی خزمەتگوزاری بەرز نەکرێتەوە بۆ ئەوەی کرێ دوکان و بازاڕ و خانووەکانیش بەرز نەکرێنەوە و بازاڕ ئیستەقرارەتی زۆر سپاس مامۆستا عەزیزمان دەی
1: زۆر سپاس بۆ ئێوە و بۆ بیسترانی خۆشەویست
0: خۆشەویستان بەم ئەندازیاتینە کۆتا ئەڵقەی ئەمڕۆ لە بەرنامەی لەگەڵ وێنەران تا ئەڵقەیەکی دیکە تەوەرێکی دیکە بەخوای گەورەتان ئەسپێرین خواتان لەگەڵ

هەمیشە لە یادت بێ ئەگەر گەشەنەکەی هەموو شتێک دەبێت تا دووبارەکردنەوەی ڕابردوو لەبیرت نەچێت خودێک کە ستایشی دەکەی کەسێتیەکە کە دەگۆڕدرێت بۆ ئەو لە یادت بێ تەنانەت لە نەزانەکان و مناڵانیشەوە هەردەم دەتوانی وانە گەلێک فێر ببی لەبەر خۆتەوە هەمیشە بڵێرەوە ئێش و ئازار وەک مناڵ وایە تەنها کاتێک گەشەکە باش پەرستیاری لێبکرێ چاوەڕێی گەشەکردن بۆ هەمیشە بەگەنجێتی مانەوەیە هەموو بەیانێک دووبارەی بکەرەوە هەر شتێکە تازە و نوێیە لە ئامێز دەگرم و جارێکی تر خۆم دەدۆزمەوە لەیادت بێ تۆ نەهاتوویت بۆ ئێرە تا ئازار بچێژی ئەو دەمەی نەتوانی خاوەنی ئەسرینەکانت بی خۆت وندەکەی هەرگیز لەبیری نەکەی باسوخواز مەکە مشت و مڕ بێسوودە تۆ نەهاتوویتەتە دنیا تاوەکو گشت مرۆڤەکان قایل بکەی لەبیریشت نەچێ ناتوانی ئەوانی تر ناچار بکەی تۆیان خۆش بوێ با مشتومر هیچ کاتێک ناتوانی پرسیارێک چارەسەر بکەی تەنها خۆت بەناومێدی دەگەیەنی شوێنێک بۆ نەگونجان بهێڵەرەوە جیاوازی نێوان خود و ئەوانی تر بزانە و بەڵام مشتومر مەکە لەگەڵیاندا سەرکەوتنی تۆ لەوەدایە کە خۆت بیت گوێگرتن لە قسەی ئەوانی تر هونەرە تۆ تەنها گوێبگرە پێویست ناکە هەستی خۆت دەرببڕی تەنها گوێبگرە ئایا ئەمە کارێکی دژوارە لەیادت بێ بە بێدەنگیەکی ڕاستگۆیانە گوێبگرە ناتکوژێ پێویست ناکە هەڵوێستی خۆت بسەلمێنی تەنها گوێبگرە هەمووان لەو بڕوایەدان کە بیسەری باش مرۆڤێکی زیرەکە

چیرۆکی من چیرۆکەکانی سەرکەوتن پڕن لەوانەی کۆڵ نەدان و چەندین جار هەوڵدان و مل نەدان بۆ شکست ئەوان پلان و ڕێگەکەیان گۆڕی بەڵام بۆ گەیشتن بە ئامانجەکەیان بەردەوام بوون و سەرکەوتن چیرۆکی من ڕۆژانی دووشەمان کاتژمێر 4:15 خولەك پێشکەش دەکرێت ڕۆژانی پێنجشەمان کاتژمێر 3:15 خولەك دووبارە دەبێتەوە

0: دو آسیا پی سفر حوصد و حفته دوصد و نوت و یک چلو دو چلو دو فاست پی سفر حوصد و پنجا و یک دوصد و نو یک چلو دو چلو دو
1: سپید اف ام صد و شش پوینت یک صد و شش پوینت سی سپید اف ام همیشه دنیایی
2: استا گوه بیستی برنامه چیروکی من دبن لامادو پیشکش کردنی رزان سلام
3: چیروکی من چیروکەکانی سەرکەوتن پڕن لەوانەی کۆڵ نەدان و چەندین جار هەوڵدان و مل نەدان بۆ شکست ئەوان پلان و ڕێگەکەیان گۆڕی بەڵام بۆ گەیشتن بە ئامانجەکەیان بەردەوام بوون و سەرکەوتن چیرۆکی من ڕۆژانی دووشەمان کاتژمێر 4:15 خولەک پێشکەش دەکرێت ڕۆژانی پێنجشەمان کاتژمێر 3:15 خولەک دووبارە دەبێتەوە

0: پێش چۆن بۆ دژین بخۆم نەخۆشی خەستانی هیوام ئەوەیە گەل لە سەبەکانی و نەخۆشیە
1: هیوایە کە ئەگەر بێز و باکە لە خوارەوە بێت ئەم ناوهوانە نادێنە خۆی تیاگریت ئەوگە بۆنی پیسە
2: بەیانی وایە مبەریدەی کوردین لە تاو بۆ گەن ئەوە بۆ گەنی خۆڵە ئەمەلەکە
3: تا ئیزعاجی کردووە خەڵ ئەم بۆدە تۆ حەستی دیگەیزە تا خەڵی ئیزعاجوە
4: ئەم ڕیسای کلین هەیە لێرە بەڵام ڕیسای کلینەکە ئەویش هەردووکە لەگە کاتەوە بەسەر
2: خۆی حکومەت ئەگەر ڕاستە دەوێت نییە نییە حکومەت نییە بەڵام ئێستا ئەمریکا دایانناوە ئەمە نەک کار بەڕێکەرە کات بەڕێکەری
5: پاش ماوەی شارێک خەریکە دانیشتوانەکەی دەخنکێنێت و دەستی خسوەتە بینەقاقای تاک بە تاکی دانیشتوانی شارەکە سڵاوتان لێبێ عزیزان و خۆشەویستان خۆشحاڵم کە خوای گەورە دەرفەتی پێداین جارێکی تر ببینەوە میوانی ماڵەکانتان بۆ پێشکەشکردنی ئاڵقەیەکی نوێی نزیکتر لە خەڵک لە سلێمانەوە تەوەریە ئەم جارەمان باسکردنە لە شوێنەواری ئەم پاشماوە و دووکەڵ و ئەم ژینگەی کە دەیبینن بە چاوی خۆتان بەسەر خەڵکی سلێمانیەوە بابزانین ئەم ژینگەیە چ کاریگەریەکی هەیە لەسەر دانیشتوانی شاری سلێمانی و چۆن ئەتوانن هەناسە بدەن لە کاتێکدا ئەمە حاڵی پاشماوەی شارەکەیان بێکە بەشێکی زۆری لێرە کۆکراوەتەوە و بەڵام بەرپرسانی شارەکە خۆیان لێبێ ئاگا کردووە و ناتوان وەک پێویست چارەسەری ئەم دۆخە بکەن و چەندین ساڵە ژینگە دۆستان و خەڵکی شار و ئەوانەی کە شارەزایان هەیە لە بواری ژینگە و پیسبوونی ژینگەی شاری سلێمانی هاوار دەکەن کە دەبێت ئەم پاشماوەیە چارەسەر بکرێت بەڵام تا ئێستا ماوەتەوە لەگەڵ من بۆی کە گفتوگۆی ئەم تەوەری لەگەڵ خەڵکی سلێمانی و شارەزایان و پسپۆڕاندا بکەین بزانین تا چەندێک کاریگەری هەیە لەسەر ژیانی خەڵکی سلێمانی لەو خۆڵ و خاشەکەی کە ئەڕژێ و دووکەڵ و بۆن و بەنامی دێتەوە بەسەرتان ئەمەیان چۆن حاڵ
1: وەڵی ئێمە حەزەکەین ئەوە لابن لای بن بیخەن شوێنترەوە نەوەک لێرابێ بۆ دانی وەختی وایە کە ئەگەر بێز و باکە لە خوارەوە بێت ئەم ناوهوانە نابێنە خۆی تیاگریت ئەوگە بۆنی پیسە دانی دووری خەنەوە لێمان باشتر داوای لە حکومە دەگەن دووری خاتەوە لێمان
5: چونەتە شارەوانی و شوێنی پەیوەندیدارکە
1: بەنسبەت خۆمەوە ئێمە نازانم چونیان دەسوود من ئاگاداریەوە نیم لەەوەجە چوو بن
5: بس باس دوه کړی کې امضا کو کرا او ته څنګه جار خلق چو ای
1: زو جار خلق چې کړه دا حساب و خل نه ده مخه
5: حساب نه
1: نه کړه به حساب یې کړی یا کړ او نه او کمان او یا باج دی با سیرو شو جار او یې توانی اما او او خو له له پی ز خو یا نه ځان له ما باش ته ځان نه نه شو یې زاده کو بروې اما خدمت
5: نه هاوی نه خو له
1: امن هتا ما خو له خو له نه هم جار مې به خور ځای مې یاره هم یو نایکن دیگه گنه یعنی چی هم دیگه خواه
5: داش ام بیر باکی ده سلات چی یعنی اوانی که لست ده سلات نو فرمان روای ام ولات و گله یکن چور بیر باکی نه یعنی جوه نه نه گله و گازم دیگه
1: بو والا جوه نه نه بیش اگه جوه نه اگه ام خلک همی خبادی کرو اخی خواهی لبا چی کرو دی لبا روی خلق خوش گزران بی خلق بجی خلق داویش یعنی نکا با خواه بس خوش یعنی گرانی نبید و سی وەکو بەنزین هەرزان بێت و وەکو نەوت هەبێت و وەکو ئەمستانە بێ گەنا خەڵک بۆ شێدی داوەخە داوا لە حەزەکان نەوتی دنیای ئەوان بێ بیخۆن بەس خەڵکەکە خۆش بزەرە قزمەتی و خەڵکەکەن
5: بەشی هەردوو لامان بکا بەشی خۆشیان و
1: ئێمەوارە لە زیاوە بەڕاستە یو بەنیوی ڕوبعی ڕوبعیش نایان بێ ئێمە هەمی خۆیان هەیە کوردانی ئەگەر وانە وایە ئەمە وانێ بۆ وڵاتە
3: خۆڵەوە گیرمان خواردم خۆڵی تانجەرەوە بەدە دوو کۆڵە گیرمان خواردەوە بۆ نە خۆڵی محەلی تانجەرەوە سلاحەتمان نییە
5: بەرامێکی زۆر
3: بۆنەکەی زۆر پیسەشۆ
5: نەخۆشی لەگەڵ نەخۆشیە خەڵکی ئەم ناوسەکەن
3: نێ دیدامەوە هەر ئەم هاوێنە هەر نیوەی مبەری دێڵ نێکە لە درسیێن دوو کەڵە ئەرەوەڵە
5: چونەتە لای بەرپرسان بزان ینی بەدووادا سوستان کردووە بزانن دووری ناخەن لە ئێوە چکا بۆ بەرنیشتی ناوچێکی نیشتە جێبوون گەڕێکێکی گەورەیە لەو شوێنەوە نزیکە ئەمە جگەلەوەی کە بۆ
3: خەڵک زۆرە چێکە جواب حە جوابی شو نایەن ناوەڵا خەڵک ئیمزان کردەوە خەڵک کۆڵان چووە کە جوابی کەس نایەتەوە ئەناوەڵا
5: یانی تۆ بە هۆکاری چییە زانی کە حکوومەت لە بەرامبەر ئەم جۆرە کارانەی خۆی کە پاشماوەی خەڵکی سلێمانی وێنە لێوای ڕێژە و لەو لاشۆبێ بە نەخۆشی و دەرد و دا بۆیەوە بۆچی لە بەرامبەر ئەمە کەمتەرخەمن ناتوانن کە ئەو پرۆژێت کارێک پێ بکەن کە لە وڵاتان ئەم خۆڵ و خاشاکە چەندین کە ڕستێتری لێ دروستەکرێتەوە یعنی مەعامیل هەیە توانی کە ریسایکلین هەیە کە بتانی ئەم کەرستان دووبارە بەکار بینیتەوە بەڵام لە وڵاتاوە هەیە
3: نە وەڵانی هەشتێنێ لە وڵاتە
5: بۆچی نایکەن بۆ
3: لە حکومەت برس لە حکومەت بزانم لا چییە
5: ناکەی کەمتەرخە من بێ پلانە
3: زۆر کەمتەرخەن
5: چیان پێڕی لێرە و پەیام چی بۆە
3: وەڵی چ من داوا لە سەرۆکی حکومەت دەگەم لە کاکوا بێڵ کە ئەم خۆڵە بگوێزێتەوە هاوکاری ئەو خەڵکەکە ئەو خەڵکە هەمی خنکاوە
5: لە تانجەرۆ و لەم
6: لە تانجەرۆ بەیانی وایە مبەریدێ کوژین و لەتاو بۆگەن ئەوە بۆگەنی خۆڵە عملەکە ئی ڕۆنە هی خۆڵە عملەیەکیە
5: ئەتی بۆ خۆی کارگەیتیە لەگەڵەوەی ئەوە لێرا خاشاکە لە پشتیەوە
6: لەتەبعاەن بوون هەرەکە خۆ فقط بۆنەکە بۆ ئێمە بەڵاوە بێتەوە ئەوە ژاڵی دەزاد جافەیە هەر خزمی خۆمە لەوێ دو ساڵە ڕێوەوە لە کانی بە
5: بۆ بەرامە ڕایە
6: باخوو ئەیتە ئەلی چی
5: دەسەڵات هەم وایە ئێرەتان چۆ کرد چنات بە ناو شار
6: وەڵا من ئەگەر دەسەڵاتم هەرەتم و ئەچوم لە شوێنەکە دانیشتم ڕۆنی لێوە ماڵە ئەیتە بۆچی
5: بۆچی حکومەت لە بەرامبەر ئەم بابەتانە چۆن بڵێ کەمتەرخەم
6: حکومەت ئەمە حکومەت ڕازەکەی ئەڵین حکومەت بەس حیزبایەتی بەخوا بەریا دەست بەس حیزبایەتی حیزبایەتی ئەو وەڵێ و واو ئەو وەڵێ واو ئەو وەڵێ واو وای ئەمانی
5: حکومداری ناکەن خەریکی حیزبایەتی
6: خودی ئەی یارە وەڵام
5: خەریکی فان پڕکردن
6: تۆ لە من باشتر دەزانی

0: الله الرحمن الرحيم من ناو محمد نزيكي بي صالة إشي أردو هوي ركم لشان شويني كتير إشم كردو تسي إشي خمان من هي لخواب زيابي من بيانيان كهلا صم ونجي بياني تلنا خمو سباز بخواد لساعات بيان جونيو وانا بدواويام هوي رشيلم لذا بله که دوکان کامو هیورش شلم هیورا که کمکی کیه و تا خوی خاوی ساحت که انجا دست پیه کم و هیورا کانو آن س زور بی وقت ل اتلا ساعت حود دی بیا بو حود اما کلی رمان حاضره خاله بر ریا کین شکر شکی جوان و رکو پیه کین کلی رکان من جوانه شتێکی پاک و خاوێن و ئەوەیە ئەنجا بخۆم بە حکومیەوەشی کە دەمێک ساڵە ئیشیەوە ئاکەم تا ڕادەیەک شارەزاییم لێی هەیە ئەزانم چۆن خەڵەت چی بەدڵە و چییە ئەوێ و ئەوانە بێدڵی کەسیشمان نەکردووە کەسیش بڕوان ناکەم گلەی لێمان کردبێ
1: ئەم پرۆژە خەیریە جوانەی کە لە مزگەوتی قەدرا هەیە سپاس بخواهی که کل پروژه جوان کن که بخشینی مال لهر رگه کو بی به هر پروژه کی خیری بی او صدقه کی جاریه بو خوان کی بتعیبت به عنصر صن فرمه تناند لترکدنی قرگی یا نبره که صدقه هی خیر هی لبخشینی پاریانانه که لدرهمه که لدیناره که لپیناوی خواده هر چی بی کی او ابیتا ذخیره و توشی قیامت بو خوانه که ام پروژه جوانه که لمزگوتی قدرای پیشتیج لمزگوتی تراه بو الحمدلله پروژه جوان لمشاری کاغ احمدی شیخ و شاری سلیمانی ها هیا مزگوتی قدر ام پروژه جوانه که دوز کدن و بخشینی کلیره ها به طیبت بیانیان لم شوینا فینکو لم جو خوشه دا الحمدلله لرگی متولی مزگوت و سرپرشتیاری مزگوت و که حاجی کاروان، که حاجی ایوب، که محمد جیا خوالشی ساغ به که بیانیان زو دیت خزمت که و کلیره که زور درست کری، دا بشه کری بسر مسلمانان دا بگرمی بنو مالو دعای خیریانه یا ام پروژه که خیریه هیچ مقابلو برانبری که نیه بەڵام دەرگای خێریش لە کەسدا نەخراوە خەڵکێک هەیە کە بەشدا حەزەکە بەشداری خێرەکە بکات تەنانەت ئەگەر بە هەزار دیناریش بێ ڕێگری لێ نەکراوە بۆ ئەوی هەموومان فێری خێر بین فێری پرۆژەی خێری بین ئینشاءەڵا بەشداری مشارەکەمان هەبێ لە هەر کارێکی خێردا خوای پەروەردگار هەموو لایەک مۆفەقکە و هەمیشە لە خێرا بمانژێنێ
0: سپاس بۆ خوا بڕوان ناکەم تا ئێستا کەس گلەیی لێ کردبین دوا بۆ ئەم فترەیە کولێرە و شتەکەمان جوانە ڕێکوپێکە شتێکی پاک و خاوێن و جوانین بە خەڵق تەمان ئەم نیشانەش ئیشیا خێریانە زەرورە لە وڵاتە لە کەم شوێنم شتانە هەبێ لە کەم وڵاتم شتانە هەبێ ئەگەر هەر کەسێ هاوکاری ئەم نیشانە بکە ئەم پرۆژانە بکە تەمان بۆم دنیا بۆ دنیاشی هەر باشە لێرە ئیشەکە زۆر بەباشی بەڕێک و پێکی ڕوا ینی ڕوان ناکەم کەس گلەیی لێمان هەبێ و ئەوانەکە ئیشەکەمان بە خراپ سەیرکە ئەتەوە سپاسی ئەوە ژەکەم دەستان خۆش بکە هاتوون

0: لە دیداری میری کە ئەمڕۆ لە هەولێر دەستی پێکرد سەرکردەکانی پارتی و یەکێتی باسی دواییین هەوڵەکانی پێکهێنانی حکومەت و پەرلەمانیان کردووە ئەویان خستۆتە ڕووکە کۆبوونەوەکان بەردەوامن نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێم و جێگری سەرۆکی پارتی ڕایگەیاند کۆبوونەوەکان بۆ پێکهێنانی حکومەت و کاراکردنی پەرلەمان بەردەوامن لای خۆیەوە بافڵ تاڵەبانیش سەرۆکی یەکێتی گوتی یەکێتی نایەوێ بەبێ پارتی حکوم بکات و پێشی ناکرێ هاوکات دکتۆر سەلاحەدین بابکر وتەبێژی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئامادەباشی یەکگرتووی خستە ڕوو بۆ هەر ئەرکێک لە پێناو کاراکردنەوەی پەرلەمان و دەرچوونی هەرێم لەم دۆخە چەقبەستووەی کە تێیدایە
1: ئیدارەکەی مێری قسەی نوێی زاری سەرکردەکانی لەبارەی دۆخی هەرێم تێدا بوو برونەت و لێک نزیکبوونەوەیان هەستی پێدەکرێ و لەوەش گەیشتوون کاتژمێری چاوەڕوانی و بێکرداریان بەرەو کۆتایی دەچێ سەرۆکی یەکێتی توانا ویستی خۆیان بۆ پارتی دەخاتە ڕوو ئەمڕۆشیان وەک فرسەت پێشان دەدا
2: هەڤاڵانی عەزیزی پارتی دیموکراتی کوردستان دڵنیا بن لە ئەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نە ئەیەوێ بێ ئێوە حکوم بکات نە پێیەکرێ ئێمە ئامادەین بۆ هەموو جۆرە ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێوە فرسەتە بۆ ئێمە باوەڕم پێ بکەن فرسەتە کێشەکانمان بچووکن هیچی وانی وەرن بادانیشتەکان دەست پێ بکەینەوە ڕسمیان بە نیەتێکی باش
1: ئەو کاتەشی سەرۆکی هەرێم و جێگری سەرۆکی پارتی لە نۆرەی خۆی قسەی کرد ئەو ڕیکۆردە جیهانیی نەشاردەوە کە هەرێم لە سەردەستی ئەوان لە دواکەوتنی پێکهێنانی حکوومەت پێش بەلجی کایداوەتەوە و شکاندوویەتی بەڵام باسی بەردەوامی کۆبوونەوەکان دەکا و خەڵک دەخاتەوە چاوەڕوانیەکی تر
3: پێم وان ڕیکۆردمان شکاندووە لەوەی کە حکوومەتمان پێش ئێمە بەلژیکەوە بوو بەڵام ئێمە لە بەلژیکاشمان بردووتەوە بوو بۆ تەشکیل نەکردنی
4: خۆ ئەم ڕیکۆردیان خراپ
3: زۆر خراپە بەڵێ ئێمە شخصی یعنی من خۆم شخصی بەم مەلەفە مەژوعیان ئەوان مەژغوڵین حەقیقەت ئەمڕۆ بیستن کاکە بافڵ باسی ئەوەی کردووە گوتوێتی نە لێرەین نە لێرەین لە وەسەت من پێم وا منیش دەتوانم بزەبت هەر عینەن تەکیید لەسەر ئەوە بکەمەوە ئێمە لە هەفتەی ڕابرد هەندێک کۆبوونەوەی باشمان کرد چاوەڕێ دەکەین ئەم هەفتەیەش شەڵایان هەفتەی سەرەتای هەفتەی دەهاتوو کۆبوونەوەیەکی تر بکەین کۆبوونەوەیەکی باش بکەین لە بینی خۆمان و بەو هیوایی بگەین بە حەلێک بۆ ئەم بابەتە
1: یەگرتوو کە لە پێشوو ئێستاش خەمخۆری ئەزمون و بارودۆخ و خەڵک بووە پشوو درێژانە ئەوەیان بە سەرانی دوو حیزبەکە وتووە کە لە هەرچێ پێویست بە جوهدی یەگرتوو بکات ئامادەیە
5: دەست پێشخەریەکە وای کرد کە هەردوو لا بستنە سەر ڕێزکەی گفتوگۆ و دانیشتن لەگەڵ یەکتر وا ئێستا بەردەوامی هەیە وە بە ڕێزەمینداری گشتی لە کۆتا دیدار لەگەڵ ئەو بەڕێزانە پێی وتون کە لە هەر قۆناغێک لە هەر شوێنێک پێویستی بەوە بوو کە ئێمە بەشدار بین بەشدارە بین و ئامادەین هاوکارین و لێ گەیشتنی باشتر هەیە ئێمە پێشبینی ئەەکەین کە هەروەکو ئێستا باس کرا ئەگەر ئێرادەیەشی جددی هەبێت لە نێوان هەردوولادا دەتوانن لە ماوەی 24 سااعتە گرفتەکانیان چارەسەر بکەن هەم پەرلەمان کارا بکەنەوە و هەمیش کابینەی نوێ پێک بهێنن
1: زیاد لە دوو ساڵە هەوڵی پێکهێنانی پەرلەمان و حکومڕانی نوێ بە دەوری بازنەیەکی داخراو دەخولێتەوە چاوەڕوانیەکان درێژەیان کێشا و ئیدی ئەگەر کارێکی جددی نەکرێ کات لەدەست دەچێ و ئەو هەڕەشانەی لەسەر ئەزمون و قوارەی هەرێم هەیە ڕەنگە ببنە ڕاستی هیوافقەیانی کەناڵی سپێدا هەولێر
0: لەژێر دروشمی پێشخستنی سەقامگیری و هاوکاری و خۆشگوزەرانی لەو دەڤەرەی تێیدا دەژین دامەزراوەی میری دیداری سەرکردە و کەسایەتی و ئەکادیمیستیەکانی لە هەولێر دەست پێکرد دیداری ئەمجاری میری لە پێناو بەرچاوڕوونی دانە با خەڵک و دروستکردنی دیالۆگی نێوان سەرکردەکانە بە ئامانجی تێپەڕاندنی دۆخی چەقبەستووی سیاسی هەرێمی کوردستان
6: جوولەی ڕووداوەکان و ئەزمە سیاسیەکان بەردەوامن تا
4: تازه لشاره چی گوره نجات من بوا آراسته ولاتکان برچارونی نیا خلکیش پرسیاری زوره لباره آبوری لباره وضعی ناو چی خو من لگل بغدا پیستی من با دوستی زور اساسیه کمیان خلک بجنک برچارونی یک بدات خلکو شیب کاتو بری عمل لچوی وضع داین و برو چوی دبین او برچارونی با خلک زور گرنگا دوهم دیالوگی بینی هزکان و سرکردکان و آنی که لو دینامیکی دا بشدارن زور زور گرنگا جار هی حزش دکن او دیالوگی هبی بلام در فد نارخصه اما زمینی یک درخصین این با پیکو بستینین با تیکلابونین با فراهمکردنی طوری پیوندکان با هم لوش گرنگتر پسپور هن اوانی که قیاده فکری دکن اوانی توی جنوه دکن بلگیان زوره اوانی که توانه راویش پیشکش کردین یعنی اوانه دبی درفتی هم ببرخصین این لگر سرکرده و بریاردارکان که وادیسان او پردهان هبی لبینی کار لی اکتر بکن اما همان لسستمک دجین که تاکر یکترین
0: هرچند دو روژا دست به دابش کردنی موچه مانگی نوی فرمامرانی هرمی کردستان کراوا بلام لسلیمانی جماری ایتیم ایم کما امش زحمتی با موچه خوران درست کردوا
6: موچه ورزی هاوینی فرمانبرانی هرمی کردستان کوتا ورزی پاییز بمشوش بروا موچه دو مانگی فرمانبران یان دفوتید وک پار سال یا دکیوت سالی دهاتو بشکل فرمانبران و موچه خوران لسلیمانی نگران لدوا کوتنی بردوامی موچه کانیان
7: که شعنه وای خلکی زور قربال خی دروسه به لسر ایتی مکان و لودگی زوری لسر به کارمندکان تو کمک تأخیر بنه یعنی روی زاتر لودگی زور زار خلک دروس بو خلکی زور ناراحته به لسر ایتی مکان اگر بکری ایتی ام زیاتر دا بن ریو آسان کاری زیاتر بکری بری پیشو برن ورن سری حالی خلک کپ کم زاین چون
8: حق نی اوابی اوس مثلا اگر بارانج بر خلک چیپ کا اډیره
9: ها مشه
8: هاوی نشه اما بحساب هاوی نشه اگر بباره خوخه حق قبل یرا یکی چه چه بیه همون چه کوره بیه اما بده شونه که وشکه بیه چون که تراحت ها بیه انجا هم بزوری هم اهلی عراقی آوا خرابال خنا زم بود چوه های
10: ابا جوی نتیان کرده شهیدان هم رو شهیدان تجید کرده هم رو لانکان زوره دستکان و وزارتکان زوره هم رو لم رو جا قتیس کراوه هر ولام بیشتر که جاری وای مثلاً پاری تان آمینه جاری وای مثلاً زلام که یه لشونی که دوست کرد لیات و اتر و مینه که تأخیر کات و زل.
6: گران کاری نرخی دراو با برزبونوی دلار برانبر به دینار عراقی کاتک موچه به دینار به گورترین کشاب و فرمانبران و موچه خوران درست دکات چون که هموش تیگ رو گرانی در روات
11: بنا خو با کاری بینین هر کو خویتی هیچ فرقی نکردوا ولام هر طبعا تاثیر دیناره که من یتخواره خو باشتنیش دوی که براستی حکومت بیر روب کاتو عمله خو من یعنی دیناری خو من به حساب کاتو او زوزو گریه کلوا
12: تاثیر کات سر نحیب جیب و کسا که مثلا کریچی تاثیری تی کات یا بازار بو اشتگان برز بیتو تاثیری تی کات بله تاثیر اگر معاشکه با کجاران استفاده ای نکرد
6: لرا بردو دا بانی حکومتی هرم بود و کوتنی موچا نردنی 120 میلیارد کبو بلام لدوی پیکنانی حکومت عراق چاروان نکرد و 120 میلیارد کنا به تکیشا بلام و هرمی کدوسان بو پاسای دو کوتنی موچا بو بابتو بس بو فرمانبرانی لچاروانی هاتنو نهاتنی موچا دهشتوا بیرسل محمد کنال اسپیدا سلیمانی
0: لکار کوتنو نبونی پارا لنیو امریکانی ATM لگرمیان که شی بو موچه خوران درست کردوا بشی و یک موچه خور بدری جای روش لبردم امریکان دوستن بور گرتنی موچه
13: دوی چل روش لدوا کوتنو چوار روش تیپر بون بسه بلاو بونوی لیستی موچه من جینو کچی اما دیمانی بردم امریکانی ATM موچه خوران بناراحتی و لچواروانی کی زور دان بو ورگرتنی موچکانیان
14: قبل وقتی هیلاک پیر یا پیرژنی که پیر پیاره که تو انا اینه سعاده دوان بیسی ایچو
15: نه تی اصلا کاری تر بکری هایی را کبری کم بکده
14: بلا والا کبری گره که لبر باران لبر خور
16: و دست یعنی جای حوص عمیر جای حاتی حوص عمیر جای تیعنی و دست کار بنده کار
15: بنده خلقی تو انا اینه بیسی خلقی ایشی جیلا مندوه
16: ورائی تر او خمی خلقی نیه خمی خوی خمی برزواندی خواهنه اذا خواهن هرچون هوا سعن بيه او وقت توجه ولا يشهر عزيتي بو بس اگر اما با بڕواز ئەمە باشترە بەس ئەمە ئستا ئاواستانێ ئەکەوێت خۆی ئیشەکە ڕانەپەڕێن ناڕوا بەخوای گەرەکیانە تاخیریەکە نازانم چی
13: لەبەر چاونەگرتنی دۆخی تەندروستی خانەنشینان و نەخۆشی و پەککەوتوان هەروەها لە کارکەوتن و نەبوونی پارە لە نێو ئامێرەکانی ئەیTM گەورەترین گرفتە بەرۆکی موچەخۆرانی گرتووە
17: جیاتەکان زۆر زۆر باشە بۆ خەڵکە لە جیاتی وە سێ جیا دەبات دە جیاتە باش حەو جیاتی بەڵێ زەحمەتە بە دەسەڵاتمانەیە هیچ ما پێکرێ کرێ ئەبێ جیاتەکان زۆرێ ئەبێ کەبرێ بکەن خەڵکە ئاوای هیلاک نەوێ عیلەی هاتیا کەمەندامی هاتیا پیری هاتیا دەسەڵاتیشمانە
18: بە سیستمێکی بانکی پارەکان ژمارە ئالوگۆڕ بکرێن نەک هەموو پارەکان وەرگرن و بخەنێک ببێتە کاش پێویستە پارە بە کاش نەمێنێ و مەبەستی ئەیTM-ەکە ئینەکانیش ئەم بانکیکردنی مووچە ئەمەیە هەرچەند لە عراق نەکراوە حتمما لە کوردستانیش ناکرێت ئەو چینایەتی کە دروست بووە چینایەتیەکی دەسەڵات و خەڵکی ئاساییە جاران سێ چین هەبوو چینی دەوڵەمەند هەبوو چینی ناوەند هەبوو هەژاریش هەبوو بەڵام ئێستا دوو چین هەیە یان ئەبێ بەرپرس بی یان ئەبێ هەژار بی یەک حکم هەیە بەدەستی ئێمە ئەویش نایکەین بەس حکمی دەنگدانە ینی بەس ئەچین دەنگیانە دێنێ ئەچین دەنگەکەیانە دێنێ کەوا بێ هەر ئەبێ وابین هەر بێ بەرەو خراپتر بچین بەڵام کاتی خەڵک وشیار بووەوە دەنگەکەم نادەم بە کەسێکە هەر نایدەم بە هیچ حزبێک نایدەم بۆ حزبانی کە بتوانن ئاوا بەخەڵ بکەن
13: لەبری ڕەحمەت ئامێرەکانی ئەیTM بوون بە زەحمەت لەسەر شانی موچەخۆران لەسایی هەژماری منەوە موچەخۆران بە چەندین کاتژمێر لە چاوەڕێی وەرگرتنی موچەکانیانن لەژێر تشکی گەرمی بەتینی گەرمیان یان لەژێر خوڕەی بارانی زستان پشتیوانوەنداوی کەناڵی سپێدا گەرمیان
0: لە شاری زاخۆ نزیکەی 500 مامۆستای خانەنشین یان بڵێین 500 مامۆستا خانەنشین کراون و لە جێگەیان هیچ مامۆستایەک دانەنراوە بەڵکو بەهۆی کەمی میلاکی پەروەردە 7 قوتابخانە تێکەڵ بیکراون
19: لە گور زانیاریان 405 مامۆستا لە سنووری ئیدارە یاسەربەخۆ یا زاخۆ هاتنە خانەنشینکردن و لە جهێوان هیچ مامۆستایەک نەهاتیە دامەزراندن نە هەمیشەی و نەژی گرێبەست باخفتنە ڕێڤەبەری گشتی پەروەردە زاخۆ کێمیا مامۆستایان و زێدەبوونا قوتابیان لە زاخۆ هەیە
20: هەلبەت پشتی وەک هەفلێکردنا بڕیارە خانەنشینکردنی لە هەرێمی لەگەڵی عێراقێ نەک لە پەروەردەمە بەڵکو هەمی دامەدەستگاین حکومەتی بوشایی پەیدا بیە سنووری مە 405 مامۆستا خانەنشین بینە بەلێ ئەبە دو ساڵە هەر پێشوەخت لە ئیکی هەفت لژنا ڕێکخستنا میلاگیەتە پێکینان و ئەو فەرەغا ئەشم بژمێتە حەتەحادێکی باش چۆرە بینە و داوامەوە سێز ئەبەس بۆ ئاسیەکەتی سەرسکەی نابژمێت ئەمە بوشای نینن چەند بوشاییەکێت هەین مامۆستا دیف ئەو دە ساڵاتە مەهین مامۆستای هەی حەزاوەنە گوتنی هەی بشارتێکی ئەو مامۆستا بتن یان مامۆستای گرێبەست بتن ئەو بوشەیە دەپێنێ نەپڕکردنێ
19: مامۆستایەکی دجارکردن زێدەبینا قوتابیان و تێکەلکردنا قوتابخانەیان ژ بلی کارتێکردنا وێ لەسەر ئاستە پێگەهاندنا قوتابی مامۆستا ژی ماندی کرینە
21: بێ پلانیا پەروەردێ هەمی ساڵا گەل بەگرنا دەرگای قوتابخانە دەبینێ کۆمەک ئاریشا بۆ قوتابخانە و مامۆستاوە چێت بتن ئەمان هەر کارێکی بێتکردنێ ئێکسەر کارتێکردن لەسەر مامۆستای تێتکردنێ بۆ نمونە لە بەحسی سنووری پەروەردە زاخۆ بکەن ئەت ساڵە بووری دا نیز بتر نزیکی 500 مامۆستا تەقاعد بین کەس نەدەینۆنە جهێوانە چەند قوتابخانەیەکی دەمچکرین دیسەوە ئەو قوتابیتوانە لەسەر قوتابخانە دی زێدەکرین دیسەوە هەر جهێوانە یعنی هەر کارتێکردن مامۆستای تێتکردنێ ئەمت بینن احتیمالە نوکەت ناف قوتابخانەت مەدە ئەغلەب پولە یعنی دەبینی گەشتی چلاو بوو پێنجی قوتابیات پولەکی دا یعنی بت ئەگەر هەندێ ڕۆژ بۆ ڕۆژی زەختر سەر مامۆستای زێدەترت بتن
19: یەکێتی مامۆستایان کوردستانی لە قازاخۆ داخواز بکن میلاکەی پەروەردەی ژی ئالیێ دامەزراندنی بە بێتە زێدەکردن
22: وەک یەکێتی مامۆستایان کوردستانی داخوازمە ئەوە زیترین دەمدا هەگەر حکومەت هاتە پێکهاتن چاو خشاندنەک میلاکی بێتەکردنێ و ژمارە مامۆستاوان بێتە زێدەکردنێ چونکە ئەو پشتی دەرچوونە بریۆرە خانەنشین بوونە ئێگرتی ژمارە ئەکۆ زۆرە مامۆستا دان هاتینه خانه نشین کردن لجه همون کس نهاتیه دان هاتن اوش بارگرانی یک زیده سر مامستا پیدا کریه بوی اگر وی چنده که زور به مامستان نهاش بشوانه این خواه زیده ترده بیشن اکید اگر هنده قطاب خانه هات ندمج کردنه جما را قطابی آنجا ده زیده بتن دبید اوش کارت کردنه تا را ده اکل کوالتی ها خانده نجه بید
19: لسنور اداره سر بخوی از زاخو 2363 مامستا گری بسنو جاویوان لدام از راندنه همیشه اینه لهمان دمده زاخو پیدوی به صدان ما مستاین هیه. داوکو بشیوه که آسایل ناوندن خاندنه. وانه بینه گوتن. بارزان حسن کنال اسپیده. زاخو.
0: لکرکوک گرفتی کمی بالخانکانی خوندن لعراده. به هوی کمی بالخانکان لهنده قطاب خانه سیدوامی دکرید.
2: تواو نکردنی او بالخانانی که بریار واب دروز بکرید بو نهشتنی دو دوامی و سه دوامی قطاب خانکان لبشه که زوری ناودکانی خوندنی شاری کرکو. و کار بو کمی کاتی دوام و فیرنبون بباشی.

0: جوان بن بو امداوا كاريا بو عراق ببيت اندامي او بيمان نامي ك لروما امزاكرا ومحكمه جنايات دولتي لسدروز بو اگر عراق ببيت اندام لمحكمه جنايات دولي او كاتهمو تاكي عراقي كروبروي قركردنو جينوسايد بيتو يا تواني جمروفاتي لقل اكري
1: لقزای کلارو لبردم مالکی خوی داد رنگانی که شوی رابردو للاین ماتور سواره کوا زیاتر لا 20 فیشک با اتومبیلی بروبری پولیسی دارستان و جنگه خانقین و اندرا و تبیجی پولیسی گرمیان رای گیان پراوی لیکولی نوا با روداو که کراوتا و بلام تو مدواره کتاو که استاد دزگیر نکراوا
2: امرو دای که برستان باسی کن ام شو باولین پاش دوانزی شو که کاتا دو بیز دقی برا بیانی امرو که نزیکی دو بیز دقی بوا ناو براو هر بو شو لارکی اک بوا ارکی خوی وکو برو بری بشی پولیسی دارستان و جنگی خانقینی سر برو برایتی پولیسی دارستانی گرمیان ام برزا برز نقیب هاور جلیل دو پاش که گراو تا لارکو سیارکی لبر درگا لجگی وستانه که دانه و خوی چوتا جور و طبعا خوی لجور و بو که بسر ما تورسکیل و کسی که چکی کلاشن کفتا قی کرو لاتون بیل که مال شونی رودا و که پاش وی تیمکان من چوتا شونی رودا و بلگا کانی کوکروتو نزیکی بسونو قوانی فیشک کوکراوتا و اوتومبیل کش نزیکی بسودو فیشکی پیو اوی که استاد درکه چکا هم اوتومبیل با ایساقی که نو درستی چند فیشکی برکوتو او بی پشکنی نیزانسی با اوکری لین بشی لکولنی بلگا کانی تاوانو با اوی او یک لایو کتو چند فیشکی برکوتو
1: لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لیژنەی باڵای فیستیڤاڵی هەناری هەڵەبجە ڕایگەیاند ڕۆژی 28 ئەم مانگە فیستیڤاڵی هەنار و پاییزی هەڵەبجە دەست پێدەکات بۆ ماوەی چوار ڕۆژ بەردەوام دەبێت هەروەها لیژنەکە سەرجەم خاوەن کەپر و دوکانەکان ئاگادار دەکاتەوە کە کڕین و فرۆشتن بە کەپرەکانی فیستیڤاڵەکە قەدەغەیە
3: لە دوو مانگە ئامادەکاری شروپر لەلایەن لیژنەی باڵاوە بەڕێوە چووە ئامادەکاریەکان کەوتۆ ینی هاتۆتە ئاسی کۆتایی خۆشببختانە ئەمساڵ ئەتوانم بڵێم فیستیڤاڵێکی زۆر ناوازە و نمونەیی بەڕێوە ئەبرێت لەم فیستیڤاڵەدا زیاتر لە 500 شوێن دابین کراوە بۆ براژووتارەکان بۆ خاوەنکارەکان بۆ خواردەمەنیەکان و بۆ کاردەستیەکان کە بەرەمەکانیان نمایشکردن کە لە ناویدا زیاتر لە 552 کەس بەرەمەکانیان خەنە ڕوو فیستیڤاڵەکە لە کۆتایی مانگیدا ئەنجام ئەدرێت لە 28دا تا کوسیوەیەکی دا بەردەوام ئەبێ بۆ ماوەی چوار ڕۆژ بەپێی ئەو راپۆرتە کەژناسیانەی هەیە لەو چوار ڕۆژەی کە ئێمە پێشنیارمان کردووە تا ئێستا یعنی کەمترین مەترسی بارین هەیە و ئێمە بەردەوامیش ئەبدەیت ئەکەینەوە چاودێری ئەەکەین خوانە خواستە ئەگەر وەزی کەژناسی گۆڕانکاری بەسەرهات ئەو کاتە ئێمەش هەموو لای کری ئاگادارەکەینەوە ڕەنگە چەند ڕۆژێک پێشی بڵێن دوای بخەین نەک پێشیوێن ئەم فیستیڤاڵە ساڵە دوای ساڵ گەورەتر بووە
1: سەرچاوەیەکی ئەمنی لە تورکیا ڕایگەیاندووە هێزەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە لە چوار کەمپی سەربازی لە هەرێمی کوردستان کشاونەتەوە سەرچاوەکە ئاماژی بۆش کردووە هێزەکانی پەکەکە ڕۆژی پێنجشەممەی ڕابردوو لە کەمپەکانی خەبات یاژک سەبری و ساسۆن لە ناوچەی بازێ لە مەتینە لە هەرێمی کوردستان دەستیان بەکشانەوە کردووە لەبارەی چۆڵکردنی کەمپەکانیان مورات قەرەیلان ڕایگەیاند کشانەوەی هێزەکانی پەکەکە لە ناوچەی مەتینە هەنگاوێکە بۆ ئاراستەی پێشخستنی پرۆسەی ئاشتی و نیشاندانی نیاسپاکی ئەوان بەرامبەر بە پرۆسەی ئاشتی لە وڵاتی تورکیا قەرەیلان پرۆسەی ئاشتەوایی نێوان پەکەکە و حکومەتی تورکیای بە دەرفەتێک ناو بردووە بۆ کۆتاهێنان بە ناکۆکی دەیان ساڵە و جەختی لەوە کردۆتەوە کە چارەسەرکردنی پرسی کورد لە تورکیا پێویستی بە گۆڕانکاری سیاسی و یاسایی هەیە پەرلەمانی تورکیا لە مانگی 8 ئەمساڵ یاسایەکی بۆ پشتیوانی لە پرۆسەی ئاشتی دەرکردووە بۆ دیاریکردنی چوارچێوەیەکی یاسایی بۆ هەڵوەشاننەوەی پەکەکە یاسای چوارچێوە بەشێکە لە پرۆسەی ئاشتی کە ئامانجلەی کۆتایی هێنان بە ململانی چەکداری دەیان ساڵی نێوان تورکیا و پەکەکەیە ناکوکی لنوان وزارتکانی جینگو تندروسی لعراق لسر مترسی پیزبونی رو بارکانو گواستنوی ویروسی ایدس لرگی ماسیوه مشتومری دروس کردوا. بگویره عربی جدید وزیری جینگا سروا عبدالواحد اگاداری لفردانی پاجماو پزیشککان بونی و رو بارکان دادا. بلام وزارتی جینگا دواترونی کردوا که ایدس لرگی خواردنی ماسی و خواردنوی او و ناگوازریتوا. لبرانبر دا وزارتی تندروسی رتی دکاتوا که نخوشخانکان پاشماوکانیان بونی و روبارکان فری بدن و دلی بجوری ریکار زانستیکان چار سریان بوده کری لگل اوش دا پزیشکان هوشداری دادن که پیزبونی آو با هوی پاشماو پزیشکی و پشستازیکانو دتوانه مترسیکانی دی که تندرستی دروز بکا لکات یک دا حکومت ریکاری بو کم کرنوی پیزبونی روبارکانی دیجلو فراد راگیان دوا نگرانی هولاتیان لسر چاودیری پاشماوکان و تاقی کرنوی ماسیکان بردواما برزان استاش ماری کلوین و هوال دبینند.

0: هەواڵەکان بەردەوامە بە پێی دواییین راپۆرتی وەزارەتی تەندروستی فەڵەستین لە غەزە لە ڕێکەوتی دوازدەی تشرینی یەکەمی 2026 لە ماوەی 24 کاتژمێر بە هۆی ڕوبەردەوامی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە پێنج فەڵەستینی شەهید بووە هەژدەی دیکەش بریندار بوون کە تێیدا سێ کەسیان بەهۆی بردوومانکردنی خێمەیەک لە ڕۆژئاوای کۆمەڵگەی پزیشکی ناسر لە خان یونس دوانی دیکە لە نزیک مزگەوتی معاویە لە ڕۆژئاوای ڕەفەح شەهید بوونە بەمە ژمارەی گشتی شەهیدان لە دوای ڕێکەوتنی ئاگربەستی یازدەی تشرینی یەکەمی 2025ەوە گەیشتۆتە 1493 شەهید و 5299 بریندار لەگەڵ دەرهێنانەوەی تەرمی 836 شەهیدی دیکە لەلایەکی دیکەوە ئاماری کەڵەکەبووی قوربانیان لە سەرەتای جینۆسایدی ئیسرائیلەوە بۆ 74382 شەهید و 175416 بریندار بەرزبووەتەوە ئەم پێشێلکاریە بەردەوامانی هێزەکانی داگیرکرد لە کاتێکدایە کات دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە 31 تەمموزی 2026 نەخشە ڕێگەیەکی بۆ جێبەجێکردنی قۆناغەکانی ئاگربەست و کۆتایی هێنان بە شەڕەکە ڕاگەیاندبوو کە گروپە فەڵستینیەکان ڕەزامەندیان لەسەر دەربڕی بەڵام تەل ئەلبیب تا ئێستاش ڕەتی دەکاتەوە پابەندی بێت و ڕۆژانە هێرشەکانی دووبارە دەکاتەوە لە ماوەی هەفتەیەکدا 19 کەس لە دەهێرش بۆ سەر پێنج فڕۆکەخانەی سعودیە کوژراوە سەدان کەسی دیکە بریندار بوونە فڕۆکەخانەکانی نێودەوڵەتی شاخالید لە ڕیاز بە بەشەکەی دیکەوە بەرکەوتووە کە پێنج هێرشی کراوەتە سەر و بۆتە هۆی ڕاگرتنی کاتی گەشتەکان هاوپەیمانی عەرەبی ڕایگەیاندووە کە تەقەمەنیەکی نەزاندرا و بەرهۆڵی تەرمینالی چوارکەوتووە ئاگری لێکەوتۆتەوە لە هێرشەکەی پێشووتری سەر ئەم فڕۆکەخانەیە 12 کەس گیانی لەدەستداوە 309 کەسیش بریندار بووە قوربانیەکان پێکاتون لە چوار سعودی دو بەنگلادیشی و هاوڵاتیانی ئەمریکا میسر ئوردن سوریا فەڵەستین سودان هەروەها لە 21 بڵین لە 8 تشرینی یەکەمدا دوو هێرشکراونەتە سەر فڕۆکەخانەکانی شاخالید کە فڕۆکەیەکی هێڵی ئاسمانی سعودی و دامەزراوەکانی کردۆتە ئامان ستەیدا سێ هاوڵاتی سعودی کوژراوە لە هێرشەکەی 7 تشرینی یەکەمیشدا هاوڵاتیەکی سوودانی کوژرا 8 دیکەش بریندار بووە جگە لە ڕیاس ڕۆژی 6 تشرینی یەکەم هێرشکراوەتە سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئەبها لەوێژ دوو دانیشتووی مەغریبی و جەزائیری گیانیان لەدەستداوە 28 کەسیش بریندار بووە دەستەی فڕۆکەوانی مەدەنی بەردەوامە لە دیاریکردنی زیانەکان و کۆنتڕۆڵکردنی ئاسایشی فڕۆکەخانەکان حکومەتی پاکستان بە هۆی تێکچوونی دۆخی ئەمنی و خۆپشاندانی لایەنگرانی عمرانخانی سەرۆکوەزیرانی پێشووی وڵات کە ئێستا زیندانی کراوە بارینە ئاسایی لە هەرێمی خەیبەر ڕاگەیاندووە حکومەتی هەرێمەکەی هەڵپەساردووە تاوەکو ڕاستەوخۆ لەلایەن حاکمی هەرێمەوە بەڕێوە بچێت و هێزە ئەمنیەکان بۆ کۆنتڕۆڵکردنی دۆخەکە بڵاوەیان پێکراوە
1: حکومەتی فیدرالی پاکستان بە سەرۆکایەتی شەهباز شەریف بارینە ئاسایی لە هەرێمی خەیبەر پەختونخوای هاوسنوور لەگەڵ ئەفغانستان ڕاگەیاند هەروەها دەسەڵاتەکانی حکومەتی ناوخۆیی ئەو هەرێمەی هەڵپەسارد ئەم بڕیارە دوای ئەوە هات کە حکومەتی ناوخۆیی کە لەلایەن پارتی ئۆپۆزیسیۆنی بزوتنەوەی ئینساف بەڕابەرەتی عیمران خان بەڕێوە دەبرا لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرالیەوە تۆمەتبار کرا بەوەی بە شێوەیەکی بەمەبەست خۆی لە بەشداریکردن لە هەوڵەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر دەدزێتەوە لەسەر ڕاستپاردەی ئەنجومەنی وەزیران ئاسەف عەلی زەرداری سەرۆکی پاکستان بە پێی مادەکانی 232 و 234 دەستوری وڵات ڕەزامەندی لەسەر سەپاندنی بارینە ئاسایی لە هەرێمەکەدا بەپێی ئەم بڕیارە کارجێڕی هەرێمەکە بە تەواوی ڕادەستی حاکمی هەرێمی ڕاگوزەر دەکرێت کە نوێنەرایەتی دەسەڵاتی فیدرالی دەکات هاوکات لیژنەیەکی ڕاوێژگاری لە 11 ئەندام بە سەرۆکایەتی حاکمی هەرێم پێکهێنراوە لای خۆشەوە وەزارەتی ناوخۆی پاکستان فەرمانی بە بڵاوپێکردنی هێزە ئەمنیەکان کردووە بۆ پاراستنی سەقامگیری گیانی هاوڵاتیان و دامەزراوە حکومیەکان لە ویلایەتەدا ئەم وەرچەرخانە سیاسیە توندە دوای ئەوە هات کە دانوستانەکانی نێوان حکومەت و ئۆپۆزیسیۆن لە چاری تشرینی یەکەم گەیشتنە بنبەست دوا بەدوای ئەوە لایەنگرانی عیمران خان سەرۆکوەزیران پێشوو کە لە ئابی 2023 زیندانی کراوە خۆپیشاندانی بەرفراوانیان دەست پێکرد خۆپیشاندەران بە سەرکردایەتی سوهەیل ئەفریدی سەرۆکوەزیرانی هەڵپەسێردراوی هەرێمەکە بەرەو ئیسلام ئابادی پایتەخت بەڕێکەوتن بۆ داواکردنی ئازادکردنی خان لە بەرامبەردا سەرکردەکانی بزوتنەوەی ئینساف لەوانە گوهار عەلی خان ئەم بڕیاریان بە هەڵەیەکی سیاسی کوشندەوە ڕێکارێکی نادیموکراتی ناوبرد لە کاتێکدا هێزە ئەمنیەکان دەستیان بەدەست بە سەرکردنی ڕێکخەرانی خۆپیشاندانەکان کردووە خزمەتگوزاریەکانی ئینتەرنێتیان لە 20 تاوەری پایتەختی هەرێمەکە پچڕاندووە ئەم ئاڵۆزیە سیاسیانە لە کاتێکدا کە هەرێمەکانی خەیبەر پەختونخوا و بلوچستان شاهدی زیادبوونی هێرش چەکدارییەکانن. حکومەتی پاکستان دەسەڵاتدارانی هەرێمەکە بە ئاسانکاری لەگەڵ چەکدارانی تالیبانی پاکستان تۆمەتبار دەکات و زەخت دەکاتەوە کە هەندێک لە گروپە چەکدارەکان خاچی ئەفغانستان بۆ پەلامارەکانیان بەکاردەهێنن، بەڵام حکومەتی تالیبان لە کابول ئەم تۆمەتانە بە توندی ڕەت دەکاتەوە.
0: بەپێی راپۆرتی الجزیره دوای گۆڕانکاری نوێ لە یاساکانی جلوبەرگی قوتابخانە حکومیەکانی ئازەربایجان ناڕزای و خۆپیشاندان لە نێو قوتابیان سەری هەڵداوە. لە چەند قوتابخانەیەک لە باکۆ پایتەختی وڵاتەکە و شارەکانی دیکە ڕێگری لە چوونە ژوورەوەی هەندێک قوتابی کچ و مامۆستای سەرپۆشدار کراوە. حکومەتی ئازەربایجان لە مانگی ئەیلوول گۆڕانکاریەکی لە ڕێساکانی جلوبەرگی قوتابخانەکان پەسەند کردووە، هەرچەندە لە بڕیارەکەدا بەڕوونی ئاماژە بە قەدەغەکردنی سەرپۆش نەکراوە، بەڵام جێبەجێکردنی یاساکان بۆتە هۆی ڕێگری کردن لە هەندێک کچ لە بەردەوام بوون لە خوێندن. لە قوتابخانەی ژمارە 69 لە نزیک باکۆ ژمارەی قوتابی بە ناڕزایی لەو ڕێکارانە بایکۆتی وانەیان کردووە، داوایان کردووە کە ڕێگە بە هاوپۆ لە سەرپۆشدارەکانیان بدرێ بچنە نێو قوتابخانەکان. لە هەمان کات ناڕزایەتی تەنها لە ناوخۆی ئازەربایجان نەماوەتەوە، بەڵکو لە ئەستەنبوڵیش خۆپیشاندانێک لە بەردەم قونسوڵخانەی ئازەربایجان بڕێوە چوو. وەزارەتی پەروەردەی فەرەنسا رایگەیاندووە کە نزیکەی 130 قوتابخانەی ئامادەی تا ئەمڕۆ دووشەممە داخراون. لە کاتێکدا دەسەڵاتداران هیوادارن پێش پشووی ناوەندی وەرزی خوێندن شەپۆلی خۆپیشاندانەکان کە چەند هەفتەیەکە وڵاتەکەی گرتۆتەوە ئارام ببێتەوە. لە چەند هەفتەی ڕابردوو قوتابیان دەروازەکانی سەدان قوتابخانەیان داخستووە. لە هەمان کات تیمەکانی پۆلیس بڵاوکراونەتەوە لە هەندێک شوێن پێکدادانی توند ڕوویداوە. قوتابیان بە کۆکردنەوەی سەتڵە زبڵ و سندوق و بەربەز لە بەردەم قوتابخانەکانیان یا هەڵگرتنی دروشمی گاڵتە ئامێس لە خۆپیشاندانەکاندا ناڕزایەتی خۆیان دەربڕیوە لە نەبوونی مامۆستا، قورسایی خشتەی وانەکان، قەرەباڵغی پۆلەکان، خراپی دۆخی وڵەکانی وانەوتنەوە لەگەڵ داواکاریەکانی دیکە. قوتابیان دەروازەکانی قوتابخانەکانیان لە پاریس، شاری مارسیلا و تولوز لە باشووری وڵاتەکە، هەروەها شاری رێن لە ڕۆژئاوای فەرەنسا داخستووە. ئیمانیۆل ماکرۆن سەرۆک کۆماری فەرەنسا لە کاتی سەردانی پێشنگای ئۆتۆمبیلی پاریس بە ڕۆژنامە نووسانی گوتووە کە چارەسەرکردنی داواکاریەکانی قوتابیان پێویستی بە کاتەیە و داوای لە خۆپیشاندەران کردووە خۆیان بگرن. هەر یەک لە ئابوریناسانی ئەمریکا ڕۆبێری ئیهۆڵ و مایکل وەتفۆرد خەڵاتی نۆبڵی ئابووری ساڵی 2026یان بەدەستێنە. ئەوەش وەک ڕێزلێنانێک بۆ ئەو توێژینەوەی کە لە بواری بنەماکانی ئابووری بچووک بۆ سەقامگیری ئابووری گەورە ئەنجامیانداوە. ئەکادمیای شاهانەی سوید بۆ زانستەکان لە ڕاگەیەندراوێک ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە ئەو دوو توێژەرە لە ڕێگەی کارەکانیانەوە نیشانیانداوە کە چۆن نمونەکانی ئابووری دابڕێژنەوە بە ئامانجی زیندووکردنەوەی سیاسەتەکانی سەقامگیری. ڕۆبێرت ئیهۆڵ لە ساڵی 1943 لە ویلایەتی کالیفۆرنیا لە ئەمریکا لەدایک بووە. مامۆستای ئابوورییە لە زانکۆی ستانفۆرد. مایکل وەتفۆرد لە ساڵی 1955 لە ویلایەتی ماساچوستس لە ئەمریکا لەدایک بووە وەک مامۆستای ئابوورییە لە زانکۆی کۆلۆمبیا وانەدەڵێتەوە.

توێژینەوەیەکی نوێی زانکۆی ستانفۆردی ئەمریکی دەستکەوتێکی زانستی گەورەی ئاشکرا کردووە کە هیوا بۆ ملیۆنان کەس دەگێڕێتەوە کە بەدەست ئازار ڕەقبوون و سەوفانی ئەژنۆوە دەناڵێنن زانایان توانی وێنە چارەسەرێکی نوێ بدۆزنەوە کە کڕکراگە زیان لێکەوتوەکان نۆژەن دەکاتەوە پێویستی بە نەشتەرگەری ئاڵۆزی گۆڕینی جومگە ناهێڵێ ئەم توێژینەوەیە کە لە گۆڤارە زانستیەکان و پێگەی نیویۆرک پۆست تیشکی خراوەتە سەر سەرەتا لەسەر مشکی بە تەمەن تاقیکراوەتەوە چارەسەرەکە سەرکەوتوو بووە لە نوێکردنەوەی کڕکراگەی ئەژنۆ و کەمکردنەوەی مەترسیەکانی ڕەقبوون پزیشکان لەم ڕێگەیەوە کاریان لەسەر ڕاگرتنی پرۆتینێک کردووە بە ناوی PHDH15 کە جۆرێکە لە ئەنزیمەکانی پیربوون و لەگەڵ چوونە تەمەن زیاد دەکات دەبێتە هۆی لاوازبوو نیشانەکان بۆ دڵنیابوون لە کاریگەریەکەی لەسەر مرۆڤ زانایان نمونەی کڕکراگەی مرۆڤی توشبوویان لە دەرەوەی لەش تاقی کردەوە تەنها دوای هەفتەیەک نیشانەکانی تێکچوونی کڕکراگەکە کەم بوونەتەوە نیشانەی نوێبوونەوەی خانەکان دەرکەوتن دکتۆر هێلین بلاو توێژەری سەرەکی ڕایگەیاند کە ئەمە بازدانێکی گەورەیە لە پزیشکی نوێبوونەوەدا سەرەڕای ئەو ئەنجامە بەهێزانە چارەسەرەکە هێشتا لە قۆناغی تاقیکاریدایە پێویستی بە تاقیکردنەوەی کلینیکی زیاتر هەیە لەسەر مرۆڤ پێش ئەوەی بە فەرمی جێگەی نەشتەرگەریەکان بگرێتەوە بە یارمەتی هاوکارانم ئەم گەشتەی هەواڵتان پێشکەشکرا سپاردێک خوا بن

0: تەوەری ئەم جارەمان بەڕێزان سۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ میرات دوای وەفاتی دایک و باوک
1: وەسیەت لە بۆ وارس نییە ئەوانەی کە میرات ئەبن لە مردوو ئەگەر باوێک بێ ئەگەر دایک بێ ناکرێ وەسەتی بۆ بکرێ بۆ مانای کە شتێکی زیاتر بدرێتە یان لەوانە
2: حەقیقدا ئەو ئافرەتە کەسایەتیەکی بەهێزی دروستە بێ لای ماڵ غەزوران و هاوسەرەکەیشیە ئەم کەسانە ئەم کەسایەتیە کەسایەتیەکی بەهێزە
3: ئەگەر هاتوو ئافرەتەکە حتا ملیۆنێریش بیت یان عاشخۆرەی باشیش بیتن نەفەقە و بژێوی ژیانی ڕۆژانەی و هەمووشتی هەل لەسەر ئەو پیاوەیە کە هاوسەرێت
1: زاروێ باوکەکەش خۆی دەستی تێدا هەیە دەڵێ نابێ کچەکان میرات ببن عیبە لە لە براکانیان وەربگرن
0: چۆن بتوانین وا بکەین لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە بڵین خوشک و برایان میراتگران ئێوە بۆ یەکتر زۆر لەو سەر و دوو سامانە گرنگترن
2: پرسەران یەکرد لە چی خواردنی ئەترسی بیکەیت وتی لە هیچ خواردنی ناترسم بەس لە کوبە و کفتە ئەترسم ئەترسم ئەمانە گۆشتی زیاترم تێکرد بێبەری کێتر زۆر کەوتی بەری کێتر کەم
1: ئەو کەسێکی میراتی خوشتی خواردیە میراتی داشی خواردیە دائیمەن دڵی توندە دائیمەن دەترسێ لە بژێوی پارۆ سەربەت و سامانی زۆریشی هەیە زۆر ترسەنەوەکە
0: کاتێک کە دەڵی سکاڵا تۆمار بکە خۆی لە خۆی دایەن زۆرێک لە ئەلکترازان بۆ دەبێ ئافرەتەکە بۆ حەق خۆی سکاڵا تۆمار بکە بۆ دادگە خۆی حەقەکەی ناداتێ
4: ئەوپەیمانی باکووری ئەتلەسی ناتۆ چییە؟ ئەوپەیمانی باکووری ئەتلەسی کە بە ناتۆ ناسراوە هێزێکی سەربازی نێودەوڵەتیە لە دەرەوەی چەتری نەتەوەی گرتووەکانە لە ساڵی 1949 لەلایەن 12 ئەندام ئەو هاوپەیمانیەتیە دامەزراوە ئەویش بە ئامانجی بەرپەرشدانەوەی پەلکێشانی شیوعیەت بەرەگەی ناتۆ لە بڕۆکسلی پایتەختی وڵاتی بەلجیکایە پارێزگاری لە ئەندامانی خۆی دەکات تەنانەت ئەگەر پێویست بکات هێزی سەربازی بەکاردێنێت لە ماوەی جیاوازدا ناکۆکی کەوتوتە نێوان ئەندامانی ئەو هاوپەیمانیتیە بۆ نمونە لە ساڵی 1966 هەریەکە لە فەرەنسا و یۆنان لەو هاوپەیمانیە کشاونەتەوە پاشان ئەم دوو وڵاتە جارێکی دیکە لە ساڵی 1974 گەڕاونەتەوە دوای ڕوخاندنی یەکێتی سۆڤیەت لە ساڵی 1991 و هەڵوەشانەوەی هاوپەیمانی وارسۆ گۆڕەپانەکە لە بەردەم ئەندامانی ناتۆ واڵا بوو لە ساڵی 1992 ڕوبڕووی ڕژێمی میلۆسۆڤیچ لە بۆستنەوە هێرزگۆڤین پاشان لە کۆزۆڤۆ بوونەوە و هاوپەیمانیەکە لە ساڵی 2001 دووە پاڵهێزی هاوپەیمانان لە شەڕی دژی ئەفغانستان یارمەتیدەریش بوو بۆ داگیرکردنی عێراق لەلایەن ئەمریکا و ڕوخانی ڕژێمی سەدام حوسێن لە ساڵی 2003دا هاوپەیمانی ناتۆ لە 2011دا هاوکاری و پشتیوانی ئۆپۆزیسیۆنی لیبیا بوون بۆ ڕوخاندنی ڕژێمی موعەممەر قەذافی بەرژەوەندی هاوبەش ئەندامانی ناتۆ بەیەکەوە دەبەستێتەوە لەسەر ئەو بنەمایش پرۆسە و ئەرکەکانی داهاتوویان دیاری دەکەن

0: پێویست عیلاج و دەرمان و پێویستی نەخۆش دابی نەکرێت
1: عملیاتم بە بکە ملیۆن و 300 بێن خەستەخانەی حکومەتیش
2: یەک تێدایی بۆ کردم 150,000 سەن
3: نەخۆشخانە تەلار ئەمانە هیدی تایبەت زۆر زۆر بووە
4: من بەیانی لە خەستەخانە بووم هیچ شتێک نەبوو وەرەقەی بۆ نووسیم کە بڕۆ بۆ دەرەوە بەڵام ئێستا هاتم بە پارە هەموو شتێک هەیە
5: نەقسێکی زۆرمان هەیە لە دەرمان لە پێداویستی پزیشکی

0: دوباره سلطانه به برزانو خوشویسان در چین لای بشک لبرنامه دو کجمیر که تایبته با راپورتی پیامنیرکان من لاشار و شارچکان و حوکات سردیری میدیاکانیش راستوخو لکویا راپورتی حوکار من کاغ مادیح اما جا با دکا دیاره لشاری کویا فستیوالی فستیوالکی تایبت با خانوی کلوپری یعن کلوپری آوادان کردنوی جاواز برای و در چه در چین لای او راپورتو دواجار دگره این ولاتان
1: دو روش بو آوادانی گرابو و گرچی بایزاغا اوش لانزامی ریخستینی فستیوالی بریدان لناو ام خانوا کلپوریانا تلاچی زوراوزوری کردواری و ادبی و هنری ریک خراوا
2: چوارچێوەی پرۆژەی نێت بیلد توگێدەردا ئینستیتوتی زەینەب خان بە هەماهەنگی و هاوبەشی لەگەڵ ئینستیتوتی گۆتەدا هەڵساین بە خانکردنەوەی پێنج خان و لە گەڕشی بایزاغا لە شاری کۆیا وەک دەبین هەر پێنج خانووەکە تایبەتمەند کراون بە ئەدەب و هونەر و بابەتی تایبەت بە خۆیان کە فستیڤاڵەکە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بڕێوە دەچێت
3: یەکێک لەو گەڕەکانە و لەو خانوانەی کە ئێمە پێشکەشیان کردین خانووی حاجرەزای توتنتیا یەک لەو ژوورانە ژووری چنینە کە دایان بە ئێمە زۆر سواز بەو دەرفەتە کە توانیمان ئەگەر بە شتێکی بەسیت و کەمیش بێ کەلتورەکە نوێ بکەینەوە و بە ئیشە دەستی و سوفەکان بەشداری بکەین
4: وەکو دیارە چەند شێوەکارێک بەشدارن لێرە مەلای گەورەم دروست کردوتەوە و چەند تابلۆیەکی تریش وەکو مۆرکێکی کۆیە کە مەلای گەورە لە پێشووتردا خزمەتێکی باشی هەبە لە باری ئاینی و شەعری و ئەدەبی
5: ئەوڕۆکە وەکو خواردن بەشدارین ئەو خواردنە کۆنانەی کە لە کۆیە دروست کراینەوە تایبەت بە کۆیەنە خواردنەکانمان یاپراغە یاپراغی کۆیانە قوراوە کفتەی جوولەکانە کە کفتەی کوتراشی پێدەگۆترێ قەرەخەرمان و ئەو چارێت
1: میوانان خۆشی و خەمیان تێکەڵ با یەکتری ببوو لەلایەک دنیایەک لە یادگاری منداڵی و گەنجیان دەهاتەوە بیر لە لاکەی تر بێنازی ئەم خانوانە نیگەرانی دەکردن
6: چی یادگارێکی شیرینت هاتۆتەوە یاد ئەمڕۆ
7: یادگاری مارە بابم لەوبەری بوون دەچوین و دەهاتینەوە مدار دەهاتنەوە مدارمان لە کۆرانە گەمەیان دەکرد تۆپانەیان دەکرد و شەڕ و هەرانە بوو ناخۆشی نەبوو هەم وەکو یەک پارچە و یەک دڵ لەگەر یەک دەژیاینەوە لەگەر جیرانان و خۆش بوو
8: پێویستە زۆر زۆر گرنگی زیاتر پێ بدەین بە نۆژەنکردنەوەی ئەو خانوانە بیپارێزین چونکە ئەمە لە هیچ شارەکانی تری کوردستانمان کەم کولتورمان پارێزراوە بەڵام لە کۆیە پارێزراوە بۆیە هیوادارم یعنی شوێنێکە بێ زیاتر بیپارێزێ
9: ئەمن لە دیمەشق چوومە زامعی ئەمەوی 1400 ساڵ لەوە پێشەکە کە لەوەی تر بە خزمەتترە کاریتەکانم خۆی مایە قەبری سلاحەتن ئەیوب تێدایە قەبری سەلیمان حوسێن تێدایە مەرکەدی حەزرەتی یەحیا تێدایە یعنی پتر ئیتمان پێدرایە ئەوە یعنی زۆر بێغەم بۆ لە کۆی پێویستی زیادە خم پێدر بەحەقە
7: زۆر پێم خۆش بوو یعنی ئەو لەگەر ئەوەیەوە مەلە هەولێرەوە هاتین بەزار یەکۆڵانە شم یعنی هیوادارم ئەوها بەردەوام بن لەسەر ئەوەی ئیتمان بەو کەلەتورانە بکەن و ئەمیش پێم خۆشە یعنی وەچی ئینسانیەتێکی وەچی مرۆڤەچی یعنی ئەوەندەی عومرم مایە کودایەتی خۆم دەربڕم
1: خانوە کەلەپوریەکانی کۆیە یادگاری سەد ساڵ پێش ئێستایە هەمووان چاویان لەوەیە حکومەت زوو فریایان بکەوێت و بۆ نەوەکانی داهاتوو بیان پارێزێت مادح جەمال کەناڵی سپێدا کۆیا
0: باغدان با کەلەپور و هەروەها ئاوادانکردنەوەی ئەو شوێنانەی کە مێژووی هەیە گرنگی خۆی هەیە بەڕاستی پاراستنی کەلتوریش هەر پارێزگاری لێکردن گرنگی خۆی هەیە دەستخۆش بۆ پەیامنێرمان کاگ مادیح لە کۆیەوە بۆ ئامادەکردنی ئەم جۆرە راپۆرتانە تایبەتێر هەر بە فیستیڤاڵ دەمێنینەوە دەچینە سۆران چوارەمین فیستیڤاڵی بەرهەمە خۆماڵەکان لەوێش بەڕێوە چووە با بینەری ئەم راپۆرتە بین
10: چوارەمین فیستیڤاڵی بەرهەمە خۆماڵیەکانە لە سنووری ئیدارەی سۆران لە فێستیڤاڵەکەدا 100 جوتیار و هەنگەوان بە زیاتر لە 150 بەرهەم و هەنگوینی ناوچەکە بەشداریان کردووە و بەرهەمەکانیان تایبەتن و هەمووی خۆماڵیە ئەمە شوای کردووە خواستی زۆری لەسەر بێت
11: پیشانگاز جیاوازە دەگە پیشانگاییە دیکە هەموویان لە یەک جێی خڕکردین و 26 مێشەوانین دووە مێنیش فەعس وەرەگیری لەو پیشانگایی ئەو فەعسە وەرەگیری دێن بە کەیفێ خۆ فەعسە چی ئەبن لەو فەعسەی وان دەرنەچی فەعسی موختەبەری لۆ ئەکەن کەپرەکەی پێقەپاتەکەن و 5 ملیۆن دیناری عێراقیش غرامە ئەکرێ
12: وەلای نزبان نرخی ئەوە پەنیر و ژۆژی و جیۆ هەمی تێکە لە کیلۆ بەدا زۆری دەن دەرەجەی فیستیڤاڵە ئەرێ وەڵە هەموو خۆماڵیە و تشتە یانی بێشک هەمی شێکویستانەیە تایبەت ئەو جیۆیە ئەو ژۆژەیە چارچەلیە لە بن چارچەلی هەرکیان هاتیەوە ژۆژیشە ئێ هەرکیەوەیە تفان
10: سنووری ئیدارەی سۆران یەکێکە لەو ناوچانەی کە بە گونجاوترین ناوچەدا دەنرێت بۆ کاری کشتوکاڵی ئەمە شوای کردووە بەرهەمی ناوچەکە هەمیشە خواستی زۆری لەسەر بێت بە تایبەت ترێ و هەنار و سێ و گوێز ئاوکات هەنگوینی ناوچەکە و بەرهەمی سپیایی بە نایابترین بەرهەمەکانی کوردستان دادەنرێن
13: بەرهەمی باڵەکایەتی 1000 زۆرە و 1000 نایابە و کواڵیتەکەی 1000 بەرزە چونکە ئەمە ڕۆژانە دەبینین بۆ نەگەر باسی تەماتە بکەین بە سەدان باری تەماتە ئەڕوا بۆ بازارەکانی هەرێمی کوردستان بەڵام پێویستە بازارشی باشتری بۆ بڕەخسێ بۆی جوتیاران بە باشتر وە دڵنیابن لەوەی کە ینی هەتا چەند بەرهەمەکەیان ساغە بیتەوە دڵنیاییان هەبێت و
14: ئەو فیستیڤاڵانە دەبیتە مای خۆشبەختی لۆ فەلاکان ئەو فیستیڤاڵانە زۆر گرنگین لۆ فەلاکان و شتەکانی خۆیان بینن بیان ناسێن بە هاوڵاتیان چکە شتەکانی ئەوە دەڤەرەکەمان بەتایبەت منتخەی باڵەکایەتی کەمتر ناسرایە و چکە بەهۆی نەبوونی فیستیڤاڵەوە کەمتر ناسراوە بەس تەقریبەن چەند ساڵێکە دو ساڵ سێ ساڵ دەبی ئەمە بەرزاری لە فیستیڤاڵەکەین وردە وردە بەرهەمی خۆماڵی ئەناترێ سرێت و دەهێنین ئەوە حەرزیەکەین ێرانە هەم ئای فرۆشن هەم حەرزیەکەین جا ساڵ بە ساڵ فرۆشمان زیادەبی و خەڵک زیاتری پێ ئاشنابی بە ئەوە ئەشتی خۆماڵی
10: جگە لە کردنەوەی هەندێک فیستیڤاڵی ساڵانە بە شێوەیەکی گشتی کەرتی کشتوکاڵ لە هەرێمی کوردستان بە تەواوی فەرامۆش کراوە جوتیاران ئەو چینەی کۆمەڵگان کە دەبوو لە هەمووان زیاتر گرنگیان پێبدرێت بە تایبەت لە کاتی پێگەیشتنی بەرهەمەکانیان ترسی گەورەی جوتیاران ساغ نەبوونەوەی بەرهەمەکانیانە بەهۆی هاتنی بەردەوامی بەرهەمی بێگانە یونس حەمەد کەناڵ ئیسپێدا سۆران
0: دەستخۆشمان دەستخۆشیمان بۆ پەیامنێرمان کایونس بۆ ئامادەکردنی ئەم جۆرە راپۆرتانە تایبەتر دەچینە لای سەردێڕی میدیاکان و ئێستا لە ئێستادا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی و میدیادا دیارە شەڕی میدیای ئیسرائیل و تورکیا دەستی پێکردووە و بە تایبەتریش ئەو بابەت و هەواڵانەی کە باس لە شەڕی میدیای ئیسرائیل و تورکیا کە دەستی پێکردووە و ئاژانسەکانی هەواڵ و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بۆ تا هەواڵی گرم و گۆڕەپانی وتەکانی وڵاتی تورکیا و ئیسرائیل و بە دیاریکراوی دیارە ئیسرائیل ئاماژە بۆ دەکات ئەردۆغان بەردەوامە لە ڕاخستنی فەرشی سوور بۆ تیرۆریستان و هەروەها تورکیا هەڕەشەی کوشتنی خەلیل حەیا گزارش لە ڕەفتارە چەتەگرایەکانی ئیسرائیل ئەمانە وتەکانی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بۆتە شەڕێکی میدیایی نێوان ئیسرائیل و هەروەها ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و بێگومان وڵاتی تورکیا ململانی ئەمجارەی نێوان تورکیا و ئیسرائیل کاتێک دەستی پێکردووە کە ئیسرائیل کاتیس وەزیری بەرگری ئیسرائیل لە ڕاگەنراوێکدا بەتوندی هێرشی کردووەتە سەر سیاسەتەکانی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و بەتایبەتریش ئەردۆغان بەردەوامە ئەوەی کە ئاماژەی پێدەکرێت لە وڵاتی بڵێن ئیسرائیل ئاماژەی بۆ کردووە لە ڕاخستنی فەرشی سوور بۆ بکوژ و دەستدرێژیکارانی حەماس و هەروەها لە تورکیا لەگەڵ ئیخوان موسلیمینە و پشتگیری چالاکیە تیرۆریستیەکان دەکات دژ بە ئیسرائیل و وڵاتانی دیکە اینجا بەزمەکەی لە ئیسرائیلیش بەو شێوازەیە کە وەڵامی ئەنقەرە دەداتەوە دەڵێت ئیسرائیل کاتیسکە لە ڕاگەنراوەکەدا دوو فۆتۆی بڵاو کردووەتەوە دوو فۆتۆکە بۆ شێوازە لەیەکێکاندا ئەردۆغان و ئیسماعیل هەنیە سەرۆکی پێشووی مەکتەبی سیاسی حەماس لە دووەمی شاندا هاکان فیدانە وەزیری دەرەوەی تورکیا لەگەڵ شاندێکی حەماس بە سەرۆکایەتی خەلیل حەیا سەرۆکی ئێستای مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەکە دەردەکەوێت ئەوەی کە ئیسرائیل بڵاوی کردووەتەوە کاتیس باس لەوە دەکات کە سەرکردەکانی حەماسیان لغزه کشتوه و هر واه رشد کات و دلات نوری خلیل حیش دیت اویش دنیرین بولای هنیو هاوکارکانی دیکا اما اسرائیل آماده بوده کات ولامی انقره بو تکانی وزیری برگیری اسرائیلیش دلات عمر چلیک و تبیجی پارتی دادو کشفیدانی اک پارتی بتوندی برپرچی و تکانی اسرائیل داداتوا و بتایبد وزیری دروی اسرائیل که جلیک اسرائیل دیوید بمهرشانش کسبان و خویکانیان او شکسانی کل را بردو دا هی بوا دای پوشید بموتانا عمر چلیک دلیل دوانکانی کاتیس نامان ترسینه و سنوردارترین یان ترسنوکترین ولاتی سرزویه که اسرائیل و هروها نشانه که رونی به امیدی قولی سیاسی و مپوجبونی حکومت اسرائیل که لموتانه دا که بدرده کوید و چلیک هرشی اشکرای کشتنی او کارکترانه که دکار که لرابردو دا هبوا لدانستانه کانی آشتی آگربست دا که گزارشتی که نوی لرفتاره چه تگره کانی اسرائیل دا هروها اسرائیل با وطی یاسانه دولتی کان که و تبیجی وزارتی دروی اسرائیل بهماشی و جوابی ولاتی ترکیه یان بتایبتیش او تانی که لا ترکیه دا بلاو دکریت و امی جوابی داداتو و اماجه با دکات که ایو فرشی سورتان با تیرورستان دا راخستو پشگیری حماس دکانو هر وها او فوتانی که فوتوانی که بلاو کراونوتو دیارم اواره نوی امانگا حکام فیدان وزیری دروی ترکیه و خلیل حیام سروکی مکتبی سیاسی حماس وشانده که بزوت نوکه لانقره کوبونوی آن کردوا و میدیه ترکیه رای گاندوه لکوبونو که در تاوتوی پرسی فلسطین و دوخی غزو و دوائیم پیش حتن او خوی کان کراوا و هر وحال چوارشوی رولی نیوندگیری دیبلوماسی ترکیه لپرسی غزه دا حکام فیدان و هر وها پیوندی بردوامی لگل شاندی حماس لباری دانستانکانی اگر بست و هر وها پروسی آلگوری برمتا فلسطینکانیش دا اما نهموی کراوا اما او شر میدیای بو که ماوی چند روش یکشه لطورو کمالایتی کان دا بلاو بوتو و لمیدیاش دا مرژی پی کراوا ترکیه ولامی اسرائیل داداتا و اسرائیلش با همان شوا ولامی ترکیه داداتا برزان خوش ایستان ایما دا چین لی نو بریکو دو جراریش اگر رین ولاتان
15: لسر بخشی کانالی سپیدا بی سری رادیو سپیدا اف ام با بگورینی چنالی دنگ لسر نیموت کنترولکت به حل بجاردنی تراچی

0: رخينا بازار و يعني امانش اماجا بيكا بانكي ناوندي اما مقارنة شون معاد بمعادلك
1: والله او جرينجا يعني برنامج سراجي حكمت خلقي للراو كدر كات وبتو يعني دولار بخاطرنا وبازار و ويسا دين السر يعني اجراءات كان تشين لسر قبتو زيادة قصير السر بكين اجراءات زوري يعني بو هوي هلسكوتي حكومت وبانكي بابلي ناوندي عراق چون رفتار بکار لم کاتانه
0: با بازار ام پرسیاری تریش بکنیم اما مصنجا چی نست سر و بابتا آیا پیدوانی اما یعنی برس کردنوی به های دولار برامبر به دیناری ناخوی دیناری نشتیمانی یا دراوی نشتیمانی اما فشاری امریکا به لسر عراق ام بریاری داب یا تنها بریاری که ناخوی و
1: من او خالم دانا با اماجه پی بدم لبر اوی او هو کاری باسم کرد عراق سلی که دولار سبدی دولار بولا تکانی دیکن وزانی سب بابزم دولار لچاو تمن افزان گدی 25 میلیون نازم چن
0: بله بله ل 25 25
1: یتما او کاتاوان خلقی بزیاتر ایکرن ی بزیاتر کده سر ایران یک ل دماروکانی سر ایران گرانکرنی او سبت دلاری ک لولاتکان دی کو بو ایران اشیت گرانتر کو ده سر ایران گیت 25 میلیون زیاتر یعنی ور بیر بل شاو خود یعنی تو 100 دلار جاران حساب 100 گریما ب 150 زایکری او 100 دلار بروی ب با 25 مليون بيكري اما لكات جوين بيشوا برمانده هر امس دولاري بابل امريكيه لعراق 300 هزار بو يعني 30 مليون بو
0: بله
1: 30 مليون دينار بو دولار دا اوا شهرات الاستقلال يعني كردو دولار دا بز يخل كه زور زري كردو بر زنيزميه ما وك استقلالي كي باش باش كردو بو يعني من اشمو ولاته كان دي كلا تشاو مصر مثلا جاري اشم ب 1988 من بو تار سطمن تماشا کم جایت جو مثل چو بوسی هزار یعنی تماشا که پیش قد آبوریان در رخاو و برو هرسینان چو بلان پار عراقی که لشاولا تکانی دور براستی پاری که با قوت بو یعنی وای کرده بو خلقی بو علاج بو کرین بو گرزرانی جیانی خوی لشاولا تکانی ایران و ترکیه و سوریه و لاتکانی دی که براستی یعنی وجه مقارن تیانه بو یعنی اوی که باس کرده مثلا لولاتی و سعودیه وكو مثلا اردن يا كويت او ان لشار العراق العراق ولات يا قهب قد تقم من زور لولات انا قبل تري بلا استقلالك باشي بخوي بيو
0: ما مو صح حسن اقرا ما جاب هيك شتي كيدير بكين خالي كي تركا ليريا بوشي بردوام لم عراقيا مثلا هل زوك قران كاري لبهاي دراوين اجتماعي الرودا مثلا لصالاني بيستكان بجوري بو لا حفتا كان بجوري تربو لا نوتا كان بجوري تربو دراوين اجتماعي برامر بدراوي جيهاني بتابتي لم شان روجي رابردو زوزو قران كاري يعني لم بيسال سي سالي رابردو جازوز قران كاري رويدا لدينار مثلا نزم بوتو برز بو برامر بدولار وبدراوي جيهاني بلا ملكاتك دا ما موصى ابينين لولاتاني دراسي بور من السعوديه يا كويت يا اردن يعني لسي بو 40 سال 50 سال رابردو دا هيج قران كاريك لبهاين اجتماعيا روينا دا يعني نرخك همان نرغب وبرامر بدراوي بياني بالدولار يعني الرياليات تمنى يعني هر دراوي كي ديكا بيه يعني بو امل العراق اوا اقور بلا لولات انا بشي وانا اقور
1: راس وكو اما جنب يدا يعني العراق داري خوي سياسي كي نقدي استقراري تياني العراق جيكي داخل يعني وای کردو که اول برنامه کاریگر سر بکا و به دردانی کی زور زور پاره عراقی یعنی دو بودجه که تماشا بکی بکریت مثلا پیج بشو بشی کی با کاملی برو بو مثلا گروپ سربازی کن یا مکاتب اقتصادی ان کردو تو یا وطنی و کو اما جن پد کاریگری ولاتانی دور سر سروری عراق و بابتی ابوری اون یا اعتمادی گشتی عراق لسر هاورد کردن یعنی تو نتوانی خود کارگاه درست که خود وای به اختیاری که زور تبی لعالتون لناو خزینه ولاد و کو ازم کرده سرتاوا یعنی عراق اسلام کابینه درست بود با قرضی که زور او کابینه که درست بود ولی با چی ولادی ها بود که کابینه گه تسلیم کری یعنی غیرخانی که باشی عبوری هیا لبرو و تجیعی ما بلین پروژه کنی نخون نکرد تا بتوانن او کاری که بیت كوا عراق كاريغي دولارو وخملان دني هاو بابتكان اگا خانو بي اگا سيارة بي اگا او مواده سيادي همو بدولار خملان ديت ام خانو باي ديز دفتر بدولار شنكا بطبع بپاري عراقي شنكا ام خملان دانه واي کردو كخلقي هدم شا چاوي لأبوريكا بيت چاوي لدولارك بيت وایلی بکات نتوانی خوی نرخی کی وادا بنی انجا چی انش کرده بو یعنی تو معقول لولاتی که بجید اولاتا حکم السعر دابنا بلی لم سعر جا مکاتب اقتصادی هبه اوان بس سعر بیکرون بیفروشن با هولاتی او مکاتب اقتصادی انجا سر بعد نسبت زلق گورکان بونه لعراقا یعنی تو بیا واز من له دسی بیکرم له دوم دسو سیم دسو شارم دس بیکرم هر کی خو عملیکو بر پاره بو قازانجی خو خاطر سری اسب بم سیاست توالیات و ای باش او بر اوان چنی خسری یعنی اگر بیا عراق ام ساکی لباتی 152 او نخسری ل 132 با بیک 142 قناق یعنی نفس یکسر حکومت خو بیت بشه واز 20000 یعنی کی هیچ ولات یک نی له دنیا یا خو هول دب دراوکی بی قیمت بکا هذا سياسات نقدي أولاته بنكي مركزي سرپرشكا وزارة مالية سرپرشكا بابلن داري وزارة بازرگاني هول أدن قيمتي نقديني دراي أولاته كي خوي برسكاتوا أم هاتو بس سياساتي خوي علي من كمية كاموا نرخكي كما كاتوا بوي درت أو كورتيناني كي هناويتي برزي بكاتوا ولا بوجه يعني بجمارية أو تنها مقصدي جماري أو تريليون دولار دانا وبو ميزانية بس خمیش مارکه پریم کاتوا لگل او کورتینانی او عجزه که نایویتی ادو کاریگه لگل سر بازارو جیانو و برهنانو هاوردن کردنو همو چه مکانی جیانه گریتوا او یکی شکل عراقه یما شامل سعودی بیر سعودیش امرو بیاسبه بیر بر او شرعی لگل حوتی و لگل ایرانو دیونیش ده چند مطاری داوا دیونی چند جای لآران کوی داوا او اش دراوکان آوان نمینی کویتیش هر آوا اردنش تا روژه بیر کاریگری ایم چون کاریگری ایران ترکیه لسری هم بو کاریگری ایم لسر اردن و سعودیه و کویت ولاده کندی که شبه دوش کن طلبی ابی لو لاتان او جا داوک اوان داوی دولار زیادر کن لعراق یا ایم داوی دولار کن لعوان زیادر لبروا کاریگری لسر اوان شبه گمان
0: پیدوانی امام وصا حسن یعنی هندگ لو ولاتانا زور جار مثلا یدگی نوتیان هی یدگی زیریان هی یدگی درایو بیانیان هی یعنی یدگی نشتیمانیان هی بپی ام یدگا پیداویستیکانی نان خو پرکنه و پال پشتی بازار و بازرگانان بکن بو اوی کاریگری کن لسر دراو لسر بازار دروز نبی و قیران دروز نبی اوان او اکن او پلانا بلان پیدوانی لعراق ام پلانا نتوان راو بکره مثلا بورم عراق امنا یدگی زیری هی امنا یدگی درایو نشتیمانی هی بو نتوانه اما بکا يعني اما نكردو پنايبو اما بردو برس كرنوي دولار
1: اخي لبروي يعني وكوليم استراتيجية سياستي نقديني عراق يعني شبرزة
0: بلد.
1: واو حكومات كان دي بس خمي رازي كرني حزب كانو كداني وزارة كانو بشكلياني ام حزبانا خمي يعني خمي استراتيجية دي دوري بلاي دور يعني شون لخاين نبي انا اجيناي تواني چاو ديري بازارک بکا ایتوانی ضمانت اقتصادی باش کانیلی احتکار هبه ایتوانی پارسگاری اوانی اصحاب دخل محدودی پیل یعنی کم دارایی مانگانی کم دعمی اوان بکات انجا دعمی بطاقی تموینی او مواد غذایی که یعنی اما کادر جیم پیشو باو خرابی خوی و باو دکتاتورتی خوی و تماشا دکی دستی نابر بابتی بطاقی تموینی حاو مانی لکاتی خو ادرایس پیتاقی تامین که هر کم کرا تو مثلا 3 کیلو بو 1 کیلو خرابتر پیستر خالکی هر باور کنیا بنجی پیتاقی تامینی او اتوماتیک پیتاقی تامینی انا خال هر معقوله قوتیک ب نیو دین پیاسات دینار یا 1000 دینار
0: بله
1: کجله بازار قوتیک اوتومات مثلا 2000 نیو 3000 بیت یا اخر موایک تو دان پیتاقی تامینی که خود بکی حولاتیان بزنن شیر و برنج و رون و شکر و اوشتانی چایکی مسوگره یک سر پنا ناو بر بازار یعنی اینجا حولی بده اوی که پیلین انتاجی محلی و برنانی لوکالی ناولاته که خوی بیتوان باب علین ولاته نایلی ترکان بکیت ایشوالی بی هر ترکانی من والی بی اینجا بتوانی اوی که تنها هاوردنکر لینی اوشتو مکانی او کالانی که زور زرون بو برهنه بیهنده نه همو بابته لو تو ولاته که تو هل شانه یکو لقلم یکو حتی بو گورتین کارگه اشتومک همه دروی ولات اینه
0: کلا تمام وستا یکی لکار سرکوتو کان بوی بتوان ری ولات و آبوری ولات و قیران دروز نبی و سرکوتو بی پش بسنه با برهمینانی ناخو یعنی کالای ناخو پری پی بدره بوی کالای درو هاورده نکریتو او قیرانکه کم تره بله سر هاولاتی
1: زور کاریگر تمام کاریگری آبوری با برواد بل کارگری سربازی ترسناک تر چون بو سربازی تو خلقی سرباز ته وزاری برگریو بابت دیکتی رون سنگان پرزگاری کن یان ئاخۆ بێ ناو شارەکان پارێزگای بەڵام کاریگەری ئابوریش کەم پەیوەستە بە ژیانی هەموو تاکانەوە حتا حکومەت خۆی و ئەندامانی حکومەتیش دەبێت تەماشاگەی لە ئەمریکا لەگەڵ جەنگیا لەگەڵ ئێرانە هەر ئەوێ پەنابەرێ بۆ کاریگەری ئابوریەکە خەڵکەکە هەڵسنەگەیان حکومەتەکەی خۆی و ئەویش بابەتێکی دیکەیە بێمتمانەی گەلان و وڵاتان و دەوڵەتەکان بەرامبەر سیاسەتی ئەمریکا کە هەر ڕۆژی لە قەوانەیەك و هەر ڕۆژی لە سیاسەتێک و هەر ڕۆژی لێدوانێکە درێ خەڵک متمانەی بۆ وای نەماژێر ئەوەی کاریگەری لەسەر وڵاتەکان گەلان بەڕاستی یعنی ئەمەی لە عێراقا ڕووداخوانەکە دەگەت مەسەلەن 4 ساڵیکە هەر ئاوا 20 هەزار دیکەی زیاد بکا کاریگەری زۆر ژیا سەر ژیانی خەڵکی ئەبێت وای لێ دێت یعنی لەوانەیە ناڕەزایی اعتصامات دەرشون مزارات ئەوە بکە چکەم خەڵکی تەحمل ناکە ئێمە چامە لەوێ نەبێ لەوانەی خەڵکی ژیانی تۆزێ خۆشتر بێدەنگ ناکا سەرکسکە بێدەنگ بێت بەڵام خەڵکی بێدەنگ نابێ خەڵکی وایە لەسەر جادەکان ئاو ئەفرۆشی ئەژی لەسەر جا تەماتە ئەفرۆشی ئەژی ئەی باش ئەگە ئەو فەقیرشە بازاڕی نەبێ ئەی ئەو چی بکات یعنی جا ئەگەر بێت حکومەت بتوانێ سیاسەتێکی نەقدێکی جوان چاودێری بۆرسەکان و بازای دراوەکان بکات چاودێری بەتام شتەمەکەکان ئەوی کە خواردنی سەرەکیە بۆ وڵاتەکان و هاوردەکردنی ئەو شتمەکانەی کە زۆر زەرون بۆ وڵاتەکە بەڕاستی نایەرێ خۆی هەر کاریگەری ئەبێ بەرزکردنەوەی دروستە حکومەت خۆی سیاسەتی خۆیە هاتووە نرخی دراوەکەی خۆی دراوەکەی خۆی بێپێس کردووە درای وڵاتێکی ئەژنەی بە ناوی کە داگیرکەرە قیمەتی ئەوی بەرزەوە کردووە جا لەبەر ئەوە ئەمە حکومەت ئەم ژاتانەوە بێ کەمی ئەتوانی لەسەر شانی هاوڵاتیان کەمتر بکە ئەگەنە تازە کاریگەری هەبووە و تژێ دیابات یا پەنابەرێ بۆ حکومەت بتوانێ یعنی ئەوەی کە ڕێعای ئیجتیماعیە نازانم لە کوردستان ئەوەی ژێی کۆمەڵایەتی چی پێڵێن ئەوانەی کە زۆر زۆر عوایلی متعەفیفەکەوە خێزانن هیچ دەرامەتێکیان نییە هیچ تەقەخانشینێکیان نییە تەنها ژیان لەسەر ڕێعای ئیجتیماعیە حکومەت دەگەمانی دوو مانگجارە 300-400 هەزار پێبدە ئەی باشە ئەو چی بکا خۆ ئەویش مناڵی هەیە و ئەویش ژیانی پێویستە و حکومەت بتوانێ ئەو کردە تایبەتیانەی کە هەن پاڵپشتی ئەوان بکا هەنا نەبرێ بۆ هەر هاوردەکردن و هەر ئیستیتمار لە دەروی وڵات بکرێ و لەناوی
0: وڵاتەکەی خۆمان ئیمال بکرێت واتە مامۆسا ئاماژەت بە لایەنی ئەرێنی حکوومەت کرد واتە حکوومەت ئەتوانێت چەند ڕێکارێکی خێرا هەیە بگرێتە بەر بۆی ئەو کاتێک بەهای دۆلاری بەرزکرۆتەوە بەهای دیناری دابەزاندووە ئێبە ڕێکاری تر بگرێتە بەر کە لە وڵاتە مەسەڵەن وەک ئاماژەت پێکرد بەڵێ ئەو چەند چینێک و چەند توێژێکی تر مەسەلەن بەشە خۆراکە ئەو ڕێعای ئیجتیماعیەیە یان هاوکاری خێزانەکانە بە گشتی یاخود ئەوانەی موچەخۆرن یعنی ئەتوانێ بەمانە ڕێکار هەیە بگرێتە بەر بۆی کە کاریگەریەکە کەمتر بێت
1: هەر هیچ نەبێ چاودێریکردنێک و دێپرسنێوکی ورد لەو خەڵکانە کە احتیکارەکەن و یانە دراو بەرزکەنەوە یانە نرخی عەفو دراو یا دۆلار بەرزکەنەوە یا ئەبێ حکومەت متمانە ئەو بدا بە هاوڵاتیان بڵێ من ئەگەر ئێستا مانگ و نیوە دوو مانگ جاری خواردن داوە ئەم جارە هەموو مانگێ خواردنەکەت بە زیادەی برنج و ڕۆن و شەکر و ئەندە بۆ زیاد دەکەم و بتوانی بۆرسەکان دراو بۆرسی دراوەکان بازای دراوەکان کۆنترۆڵ بکە و ئەو هاوردەینە کە ئەو شتانەی کە هاوردە کردن شتی ضروری و کەمالیات نەبێت و پاڵپشتی پیشەسازی ناو وڵاتەکە و کشتوکاڵی یا بتوانی مەشاریع یا کەرتی تایبەت زیاتر چالاکتر بن و تەسهیلکردنی ئاسانکردنی هاوردێنان یعنی تۆ حکومەت خۆی هەوڵدا دۆلار بۆ بازرگانەکان پیا بکەن نەک بڕۆن لە بازارەکان بیکڕن و تەمەکۆ زانی تەلەب زۆرتر بێ عەرض کەمترێ بێت و نرخەکە بەرزترە بێت حکومەت لایەنی یاساییش ئاسانکاری بکا بۆ بازرگانە چونکە من ئاگادارم بازرگانی وا گلەیە کاڵێ من ئەتوانم لە مانگێکا دوو جا بچمە دەرەوە شت بێنم بەڵام ئیجرائاتی یاساییەکەی ڕێو شوێنە یاساییەکانی وای کردە و لێککەوتەی لەسەر ئەسەری لەسەر ئەبێ بۆ ئەوەی من نەتوانم ماهی دوو جار بڕۆم شت بێنم لەبەر شتی ڕۆتینی یاسایی ئیمزایەک لای واژۆیەک لای ئەم دایرە و لای ئەو فەرمانگە و لای ئەو بەڕێوەبەر و ئەو ڕۆژە وای کردووە کە حکومەت توانی چاودێری ئەو بابەتانە بکا بەڕاستی لە سەتا لایەنی کەم بتوانێت 150-160 کاریگەری ئەو قەیرانە ئابوور لەسەر هاوڵاتیان وشانی هاوڵاتیان
0: کەمتر بکەن. مامۆسا حەسەن ئەی لە بەرامبەردا ئەم بڕیارە کە دراوە یعنی دابەزاندنی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار لەم لاوە حکوومەت باز لە دانانی 4 جێگر بۆ سەرۆک وەزیران یعنی 4 جێگر 4 پۆستی گەورە لەم لاوە باز لە زیادکردنی وەزارەتی دیکە بە ناوی وەزارەتی زیرەکی دەستکرد یعنی دامەزرێنێ یعنی ئەمە بچەنی بچەنی یعنی بۆ لێرەوە بەهای دۆلار بەرزەکرێتەوە بەرامبەر بە دینار و قەیران و گرانی بۆ بازاڕ بۆ خەڵک دروست ئەکرێ کە ئەڵێ کوتێ هەنانی پێپڕەکرێتەوە بەڵام لەم لاوە پۆستی زیادە و دنیاە مەمثلەن بابەتی دیکە بۆ توانی پەنجەی بۆ بەرە ینی کەمکردنەوەی پاسەوانەکانی وەزیر و پەرلەمانتار و بودجەی پەرلەمانتارەکان و خانەنشینی و وەزیر و ئەمانە ناتوانانی ئەمانەش بکە.
1: تۆ بە هەر باسەوە مەگە باسی ئەو مخەساتانە بکە کە ئەو بەڕێبەرگشتی و وەکیل و وەزیر و وەزیرەکان و ئەندام پەرلەمان و ئەوانەی کە چنێ کورە تەنانەت عیلاجی مناڵەکانیش لەسەر خوێنی مناڵەکانی لەسەر حکومەتە ئینجا دانای چوار جێگر و ئەوانە من لە ئاماژەوە سەرتاوە بەڕێزم ئاماژەم پێیدا وتم یعنی حکومەت و پشکپشکێنەی حکومەت و ئەحزابەکان و وایکر بەشێکی ئەوان کێشن ئەوان خۆیان بەشێکل لە کێشەکە نەگەوان بنیسە سیاسەتێکی نەقدینەی وڵاتەکە دابنێت وەڵا خەمی ئەوەیتی هاوڵاتیان چۆن ئەژین ناوەڵا ئەو یعنی بوجەی کەوا دانراوە بۆ ئەندامانی پەرلەمان و بۆ وەزیرەکان و بۆ جامانە کە کێشەوە نییە بە بڕوات و دوای بگرێت مەسەلە من 4 ساڵ دام پەرلەمان بم دوای بڕۆم بۆ سەر ئەوەی کە لە کۆلێژ مامۆستای زانکۆم بڕۆنی دەرزڵێمەوە نەخێر ئەمە خانشی نەکرێت بە پارەیەکی زۆر بە حیمایەکی زۆر بە ئەمە وایە ئاتۆ هەر ئەوانە خۆی خۆی بۆ دەوەرە جابێنە بەر چاو 20-30 ساڵ دیکە بزانە بوجەی عێراق کرد 4 بەشەوە بەخوای بەشێکی بۆ هەر خانشینە کراوەکانی پەرلەمان و وەزیر و وەکیل وەزیر ئەو بابەتانە بن لەگەڵ حیمایەکانیان ئەمە قورسی کردووە تۆ کەسێک بێتە ئەندام پەرلەمان کاکە تەمەنەکەت گونجاوە ماوێتی بۆ ئەوەی دەوام بکەی بڕۆ سەر کارەکەی خۆت ئەوەنە ساڵە ئەوەن دوەرگردووە ئێبەز ئەمان وا ناکەن بڕۆ ئەو یعنی من چەند جارێ هەتا لە کوردستانی خۆمانیش وەرە بێنە بەر چاو خۆت خۆزگە هەموویان ڕۆژێ لە شوێنێ کۆکەی تۆ ئەمانە کە یعنی خانشینیش ئەبن ئیلای ئەوانەی بەدەست پەنجەی ئەژمێر درێن یعنی حتى لا اسي نشتماني لا اسي هلويز وكو بولي او ترى ولا جيان داخل جان قفل كرا لجيان امر ترى الراب اخو جيان اخو مالو منالو سفر امراته ولاتو جيان خوش بخو دا دا ابري لا ولاتك خوش دا ابري تو بعني دوباره تهيل يعني كيتو دوينا كوم الجاي كاري جيك او امكانيه دي زياده بلشي لك يا شكان بلشي لك يا شكان حكومه خويتي دام دزغا قضايا تشكان خويانن دام دزغا جيبجي كاريكان خويانن بەشێکی ناو پەلەمانە لەبەرەوە گەوان بیان و تایەکە کە ئێمە وەرە لە خۆمانەوە دەستێکەین لە وەزیر و ئەندام پەلەمان و سەرۆکایەتی کۆمار و بوژەکانیان و نەسرییەکانیان کەمەکەینەوە ئەو کاتە یعنی کارگە لەسەر چۆنڵی وەقعی لەسەر دڵی هاوڵاتی کەمترە بوو بەڵام هەوڵێ ئەو زیاتر ئیسفادە ئەکات ئەو زیاتر ژیانی بیانی 1000 ڕێگە و پەلەتیقە و ئیشی تر دیکە دۆزنەوە کەوا پارە زیادر بۆ خۆیان تاویزی ئەو دۆلاریان بۆ بکات کەوا ئیسە لە بری پارەکەیان کەمەکە
0: یعنی ما مصابون مونا یکی لە سەر کۆمارەکانی پێشووی عێراق ئێستا خۆی لە سەردەمێکدا سەر کۆماری عێراق بۆ ئێستا خۆی و خانەوادەکەی لە وڵاتێکی بیانی ئەژین و 10 ملیۆن دینار مانگانە وەرەگرن وەک موچە وەک خانشینی وەک ئەمە یعنی ئەمە کارەساتە ئابێت چەند وەزیر چەند سەر کۆمار چەند پەرلەمانتار چەند بریکاری وەزیر ئەم هەموو پۆستە باڵایانە یعنی بۆ حکوومەت دەستی بۆ ئەمە نەبردووە ئەمانە کەم کاتەوە و کە کاریگەری لەسەر خەڵک و میلەت و بازاڕیش دروست ناکا زۆر
1: باور دێ کاک دێ سوگیا من نوێنەرێکی ئەمریکان لێر هەیە لە شارە پرسیاری لێم کرد ئەو کات تازە کابینەکەی باوزی علی زەیدی ڕاگەیەنراوانە پرسیاری لێم کرد توی مامۆستا پرسیار زۆر کەس کردووە نزیکەی 20 شارەزا و خەبیر و مامۆستای زانکۆوانە ڕا چیە ئایا علی زەیدی سەرکەوتووە بێ لە داماڵینی چەک لە گروپە چەکدارەکان وتم نەخێر قە سەرکەوتوو نابێ وتی ئەوان هەموویان زیاتر ئەڵێن سەرکەوتووە بێ وتم چۆن ئەکێ یعنی چۆن ئەکرێ عقلێن لۆژیکی من کەسێ دابنێم وەڵم وەرە تۆ بەشەکل لە جەماعەتەکەی من وەرگە ئەو هەماهەنگی چوارچێ هەماهەنگی خۆیان دایان ناوە ڕەزامەندی خۆیان ئێستا لێ بڕۆ ئەو جەماعەتەمان بڕۆ چەکیان بکە ئەمە عقل ئەمە لۆژیکی نییە لەبەرەو سەرکەوتوو نابێت ئیسا هاتن یەکەم جار وتیان چی وتیان داماڵی نیشەک ئینجا هاتنە سەر چی ڕێخستنی چەک ئینجا ئیسا دەڵێن ئایاخە ناو باوڵێن دام و دەزگە ئەمنی و سەربازیەکان وانەی ناتوانن بکەن بڕیاری بەدەست خۆیان نیە ئەوان خۆیان بەشێکن لەوە ئەگەر سەرۆک کۆمار بێ ئەگەر سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بێت ئەمانە بودجەیەکی زۆر زۆری ئەم وڵاتە نە ئەیتۆ محاسەبەکردن بۆ ناڵی ئەوان بۆ گردویانە بە فەرمانبەرێکی بچووک و بە ڕێبەرێکی بچووکۆ تۆ ئەو ناهەنگە گەورەکان بۆ کەس باسی ناهەنگە گەورەکان ناکا حوتە ئەحیتان کەبیرەکە عەرەبێ کاڵێ ئەوانە کەچیان بوجەکانیان هەر باوەڕ بێ بەشی لە کێشەکان حکومەت خۆیەتی بەشی کێشەکان ئەو بوجە خانشین لەسەر بابڵێن شانی هاوڵاتیانێ کە ئەوان بۆ خۆیان خۆشگوزرانی ئەژین و هاوڵاتێکی فەقیر بڕوات بێ کاک گێستون باسی عائلەی وا ئەکەن نەم کەرو کە لە پەنجە عەلی الين تصوك سي روجاري شو روجاري بدو كيلو تماتة اجين كيلو تماتة يعني سنوك كي بس زهره يا وار يعني تو ربي شاو خد اي شو روجي بنالي يعني سيالي دي قري وجيان يعني انجا فيسو كان بر كردو الانسان شن بطاقه تبي تو كرته نتواني تعيني كي دائما زريني شتي بو بكري جني بو بياني جياني استقلالي بو دروسكي لولا شو مناري خلقيو بس بسكان برو لهاي لايف وجيان اغانم كره عالمي كي ديكا اجين بخوا اغان لم جهنم نيه كوا بو على كان دروسيان كردوا
0: بالراس
1: اما لا بهش الخوان اجين اجزكم
0: بال
1: لا بلا وزور دول ما تزيدار اما روجي بي دوان بي سيان بيت كاريغي لس خراب تري بي يا او تانيه روشتي خلقي تي كدات اما زور دول خرافه اما ايش وقوا انت دس خلقي دسكا بعد ذكر دنو ببيو كشنو جرايمي جرايم بوشي دروس بيت كو كسي كتاوانك يا كم جا تاوان يا سنارو تاوانك بكا قناعتك النفسي بخوي اكاد هل يبو او هيتي بو من نيمة حبت بو كدي هل يبرو مالك اللي يبسي انتي اروها دزيه كان لي خيشي كان باس صد دفتريه بام دفتري كي برم يعني تيش تيش وقت خلقي شوية قيد يمرو هل يبو وش يعني خوشة برس هلسكار ومعارضين وانا زود روسة بن برامبر او حكومته
0: مامۆستا حەسەن دواوتت پێشنیازت چیە بۆ هوشیاری لای کڕیار یان هاوڵاتی بۆ ئێمە قەیرانە کاریگەر زۆر نەکاتە سەر هاوڵاتی و بازاڕ
1: راستە فەرمووی والله خۆی ڕاستی ینی هاوڵاتیان نەترسن ینی تەمەن خی گەورەیەمی خەڵ کردووە ڕاستە جارانکردە برسیان ئەمرێ وەڵای ئەوە تا لە غەزە و لە هەزاران شوێن بە سەتان خەڵە برسی ئەمرن ڕاستە ینی اینجا یەکەم بل لترسه بس لترسه انا رن بنا بن بو مولا كانوا شت خزن كان زوج انا او ضروريه وحكمت بتاقيتهم من يكي ريكو بيجي دابج بكا وخلتي بتو اني تنا لماركت كان او ضروري بكري وكو امجن بيدا انجا تنظيمي بوجينا وخزان كان ري بخري خوي كابر اگر خوي خزان ما مسان يا جياني كان يا شكاني جان اول يا بلوشن كان سركشن يا گردوا هەوڵ بدەن ئەوەی کە هەڵیان گردووە جاران نەگە 200 مانی 300,000 و 200,000 میلیۆن چەندێک بووە مەحاولەکەن لەو ڕێژەیە کەمێ و لەو ڕێژەیە کەمێ ڕێخستنێکی دارایی ناو خێزانەکان هەبێ یعنی ئەوان جا پەنە نەبن بۆ هەنێ کردەوە بەس بۆ نمونە یعنی بینیمان ئەو کاتە کە ئاڵتون بەرزۆ بوو خەڵ پەنای برد بۆ زی و خەڵکی زۆر ڕۆیشت زیوی کڕی تەماشا کردە زیوەکە چەند زەرەریان کرد خەڵ پەنە نەبات بەر مضاربە هەلە خۆی بێتە بازرگان و پەنە بەرێ بڕە مثلا 30 مليون لما الله يهم بك دولار او طلب بقى زياده ربي عرضي كم ترى والتي دواي ك بازار استقرار كاو دولار رئيس امرو ده هزار شو دستر يعني واش شجاع بزيد يد بزانه هل دفترك 200 مليون زر لك عند استهلاك الكهرباء بتواني لا او اواني ك ما انا هني مصاري فيها يعني اواني كم تربيت با هول بدات بدائلي بوب دوزيتو همشتك بابلن شرنيه تو الى انشتي تركي بكري يعني بابتي مثلا ايراني بكري هاو ده بابتي عراقي بيت باش بيت او انجا بروجي كي هبي بو ايندا يعني دائما هاول بدا قد او مالي قد دخلي كي هشتي كي براتوي كي موشي كي مانغانيه هر هندي هل بكري بو اي كواب زاني قيراني كي غورا او ريوا و املواني من ليريانا وسيوي كي شكيه ما هو سبيل سوري لوانيه ليريا نوسيان بابتا يعني بيره بشاو خود اگر ازمك عراق هرمز هبه تاوي داخل شرقه قويسه پلان ويا وكو راقه نکان عملش هم شرقه لوانيه هم پانتايا زياتر ور بگريد شكو سوريا اشتداخل لكا لبنان اشتيك بچهد انجا سعودية اشتداخل بكا وقصف سوريا بكري وبردماني سعودية بكري هرمز بتاوي دا بخريد وتركيا اشتك بيتنا شرقه تركيا جيان دا بخريد او كاتا سيقات وشوارقات كاريغ لسربيه وهو حكومتيش حكومة جابي استراتيجية كواي هبه كوا اعتمادي قشتي لسر نوت نبيت يعني بدائلي بوب دوزيتو او حكومة يعني يما كشي سركي من حكومة كمان تنها اعتمادي لسر نوتا يعني بدائلي بدائلي ترياتو اني كاري بوب كاتو مصادر الدخلي هاولاتيان زيادة جبكا مثلا تشتاز كاري تشتاز عزيزة من جاری که امچون بو کرماشان لمال سردان دیگم کرد لسر بانه که هر دنگی خرخر خر ری مکینه و شانه هر میشتون بکابره و تم که کلو چی یکم تیوالا من مجموعه یک کارمه دو فرمین میا کار کری کار میا شویده دوازه در زن دجاشه ادورونو ایشی حتی سوریا جوابو قلوانه خلقی لبیسه بی سران باسیان کرده بی اوی که یعنی معقول سیوی ترکی و کرد نازانم چی سودانی و یعنی موز یا اوشتانه یعنی هەنی خواردنی ضروری نییە. ئەتوانی پەنابەری بۆ ینی پاڵپشتیکردنی ئەوەی کرد کورسانی دەوڵەمەە هەنی تۆ تەسەورکە کورسانی بتوانێت 600 تەن بەس هەنگوین هەناردەی دەرەوەی وڵات بکا. نازانن 500 هزار تەن مازان پەتاتەی بۆ دەرەوەی وڵات ناردو. یعنی تۆ کورسانی سەر تەقریبەن ئەتوانێ چۆن ئیکتیفایەکی دادگێن پشت بە دارایەکەی و توانایەکەی خۆی ئەوانە بەسێ هەتا عێراقیش ئەتوانی کارێکی وا بکا. پیشەسازی ناو شارەکان وڵاتەکان و ئینتاجی محەلی زیاتر بکرێت و ئیسلاحێکی نیظامێکی مەسرفی هەبێ وای لێ بکەوکە ئاماژەم پێدات تەسیری تەحویلات لە ڕێی مەکاتبەوە نەبێ، لە ڕێی مەکاتیبی حکومیەوە بێ، دامودەستگای فەرمانگەی تایبەت دروست کرێ، ئەو پارانەی کە هەوا ئاڵوگۆڕە کرێ لەگەڵ وڵاتی بۆ وڵاتێت ئەحزاب و پشکشێنەی ئەحزاب ئیزە هەر حزبێک و لە بەغا مەکاتیبی خۆی هەیە. اینجا ئەوەی فەساد و گەندەلیە، ئەوەی تهریبکردنی عملەی وڵاتەکەیە، ئەوە ڕێگەیان دێ بگیرێ. وەکو ئاماژە تێدەدەم تەرشیدی ئەوەی ئینفاقی حکومی مخصصات، یعنی تۆ بڕۆ تەماشاکەی من دێرێک گوێم لە یینێک بوو لە راپۆرتێک و باسێک کرد حکومەت مەسەلەن بۆ فەرمانکان نوسیوەتی مەسەلەن هەر ئاواک نوسیوەتی 400 ملیۆن دینار بۆ کڕینی قرتاسیە قەڵەم و ئەوشتانی یعنی یاخیبی سەرەوە قەڵەمێک بۆ فەرمانبەرێت چی خۆی بیکڕێ چیوەتانی 400 ملیۆن دینار بۆ فەرماگەڵمانە پەرشیدێکی وانی هەل لە سەرۆکایەتی کۆمارەوە و هەرێمە و ئەوانە تا خوارەوە وای لێ کردو ئەوە نییە. اینجا سیاسەتێکی ڕوون بێ و حکومەت دڵمانەیی یعنی متمانەی خەڵکی والێ بکا بە سیاسەتی نەقدینەت ئێمە کێشەکەمەوەتانی حکومەت خۆی خەڵکی متمانەیی بە سیاسەتەکەی نیە. لە ناکاوکە شەو نیە شەو بڕیاری داوە دلار بکاتە 152 ئەوانە. اینجا احتیاط یەدەک لە ئاڵتون لە نەوت لەوانە بتوانێ زیاتری بکە، تەمەن ئەو احتیاطە زیاتر لەسەر چاپکردنی دراوەکە هەیە بۆ ئانی داگە بدوێ دراو چاپکە ئیسە مع الأسف یعنی ئەبیسین لە لەوداڵی وڵاتان هەیە چاپ یعنی پارەی عێراقی چاپ بکرن بۆ دۆلاری پێ بکڕێت. ئەوە کارێکی زۆر زۆر خراپە ئەمانە و دەیان ڕێکاری دیکە حکومەت دەتوانێ بە پشتبەستن بە پسپۆرانی ئابووری و کەسانی سیاسی دڵسۆز بتوانێت کارێکی باش بکات بۆ هاوڵاتیەکانی خۆی.
0: زۆر سپاس بۆ مامۆستا حەسەن شێخانی، مامۆستای زانکۆکە ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە بە ڕێنیەڵی پەیوەندی بۆ قسەکردن لە سەرکاریگەریەکانی بەرزکردنی بەهای دۆلار و هەروەها شێوازی چارەسەرکردنی کە حکوومەت و هاوڵاتیان لەلایەن خۆیانەوە ئەتوانن کار لەسەر چارەسەرکردنی خاوەن کار و کاسبکارانیش دەتوانن بەهۆی گرانبوونی تێچووەکانەوە ناچار نەبن نرخەکان بەرزکەنەوە، نرخی خزمەتگوزاری بەرز نەکرێتەوە بۆ ئەوەی کرێ دوکان و بازاڕ و خانووەکانیش بەرز نەکرێنەوە و بازاڕ ئیستەقرارەتی. زۆر سپاس مامۆستا عەزیز ماندەی.
1: زۆر سپاس بۆ یەو بۆ بیسرانی خۆشەویست.
0: خۆشەویستان بەم ئەندازیاتینە کۆتال ئەڵقێ ئەمڕۆ لە بەرنامەی لەگەڵ وێنەران تا ئەڵقەیەک دیکە تەوەرێکی دیکە بەخوای گەورەتان ئەسپێرین خواتان لەگەڵ.

0: لە دیداری میری کە ئەمڕۆ لە هەولێر دەستی پێکرد، سەرکردەکانی پارتی و یەکێتی باسی دواییین هەوڵەکانی پێکهێنانی حکومەت و پەرلەمانیان کردووە. ئەویان خستۆتە ڕووکە کۆبوونەوەکان بەردەوامن. نێچیروان بارزانی، سەرۆکی هەرێم و جێگری سەرۆکی پارتی ڕایگەیاند کۆبوونەوەکان بۆ پێکهێنانی حکومەت و کاراکردنی پەرلەمان بەردەوامن. لای خۆیەوە بافڵ تاڵەبانیش سەرۆکی یەکێتی گوتی یەکێتی نابێ بەبێ پارتی حکوم بکات و پێشی ناکرێ. هاوکات دکتۆر سەلاحەددین بابکر وتەبێژی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئامادەباشی یەکگرتووی خستە ڕوو بۆ هەر ئەرکێک لە پێناو کاراکردنەوەی پەرلەمان و دەرچوونی هەرێم لەم دۆخە چەقبەستووی کە تێیدایە.
1: ئیدارەکەی مێری قسەی نوێی زاری سەرکردەکانی لەبارەی دۆخی هەرێم تێدا بوو. برونەت و لێک نزیکبوونەوەیان هەستی پێدەکرێ و لەوەش گەیشتوون کاتژمێری چاوەڕوانی و بێکرداریان بەرەو کۆتایی دەچێ. سەرۆکی یەکێتی تواناویستی خۆیان بۆ پارتی دەخاتە ڕوو، ئەمڕۆشیان وەک فرسەت پێشان دەدا.
2: هەڤاڵانی عەزیزی پارتی دیموکراتی کوردستان، دڵنیا بن لە ئەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نە ئەیەوێ بێ ئێوە حکوم بکات نە پێیەکرێ. ئێمە ئامادەین بۆ هەموو جۆرە ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێوە. فرسەتە بۆ ئێمە باوەڕم پێ بکەن، فرسەتە. کێشەکانمان بچووکن، هیچی وانی وەرن بادانیشتەکان دەست پێ بکەینەوە ڕسمیان بە نیەتێکی باش.
1: ئەو کاتەشی سەرۆکی هەرێم و جێگری سەرۆکی پارتی لە نۆرەی خۆی قسەی کرد ئەو ڕیکۆردە جیهانیی نەشاردەوە کە هەرێم لە سەردەستی ئەوان لە دواکەوتنی پێکهێنانی حکوومەت پێش بەلجی کایداوەتەوە و شکاندوویەتی. بەڵام باسی بەردەوامی کۆبوونەوەکان دەکا و خەڵک دەخاتەوە چاوەڕوانیەکی تر.
3: پێم وان ڕیکۆردمان شکاندووە لەوەی کە حکوومەتمان پێش ئێمە بەلژیکەوە بوو. بەڵام ئێمە لە بەلژیکاشمان بردووتەوە بۆ تەشکیل نەکردنی
4: خوا ئەم ڕیکۆردیان خراپ،
3: زۆر خراپە. بەڵێ ئێمە شخصی یعنی من خۆم شخصی بەم مەلەفە مەژوعیان ئەوە مەژغوڵین حقیقەت. ئەمڕۆ بیستن کاکە بافل باسی ئەوەی کردووە گوتوێتی نە لێرەین نە لێرەین لە وەسەت. من پێم وا منیش دەتوانم بزەبت هەر عینەن تاکید لەسەر ئەوە بکەمەوە. ئێمە لە هەفتەی ڕابرد هەندێک کۆبنەوەی باشمان کرد، چاوەڕێ دەکەین ئەم هەفتەیەش شەڵایان هەفتەی سەرەتای هەفتەی دەهاتوو کۆبوونەوەیەکی تر بکەین، کۆبوونەوەیەکی باش بکەین لە بینی خۆمان و بەو هیوایی بگەین بە حەلێک بۆ ئەم بابەتە.
1: یەگرتوو کە لە پێشوو ئێستاش خەمخۆری ئەزمون و بارودۆخ و خەڵک بووە، پشوو درێژانە ئەوەیان بە سەرانی دوو حیزبەکە وتووە کە لە هەرچێ پێویست بە جوهدی یەگرتوو بکات ئامادەیە.
5: دەست پێشخەریەکە وای کرد کە هەردوو لا بستنە سەر ڕێزکەی گفتوگۆ و دانیشتن لەگەڵ یەکتر. وا ئێستا بەردەوامی هەیە وە بە ڕێزەمینداری گشتی لە کۆتا دیدار لەگەڵ ئەو بەڕێزانە پێی وتون کە لە هەر قۆناغێک لە هەر شوێنێک پێویستی بەوە بوو کە ئێمە بەشدار بین، بەشدارە بین و ئامادەین هاوکارین و لێ گەیشتنی باشتر هەیە. ئێمە پێشبینی ئەەکەین کە هەروەکو ئێستا باس کرا ئەگەر ئێرادەیەشی جددی هەبێت لە نێوان هەردوولادا دەتوانن لە ماوەی 24 سااعتە گرفتەکانیان چارەسەر بکەن، هەم پەرلەمان کارا بکەنەوە و هەمیش کابینەی نوێ پێک بهێنن.
1: زیاد لە دوو ساڵە هەوڵی پێکهێنانی پەرلەمان و حکومڕانی نوێ بەدەوری بازنەیەکی داخراو دەخولێتەوە. چاوەڕوانیەکان درێژەیان کێشا و ئیدی ئەگەر کارێکی جددی نەکرێ کات لەدەست دەچێ و ئەو هەڕەشانەی لەسەر ئەزمون و قوارەی هەرێم هەیە ڕەنگە ببنە ڕاستی. هیوافقەیانی کەناڵی سپێدا، هەولێر.
0: لەژێر دروشمی پێشخستنی سەقامگیری و هاوکاری و خۆشگوزەرانی لەو دەڤەرەی تێیدا دەژین، دامەزراوەی میری دیداری سەرکردە و کەسایەتی و ئەکادیمیستیەکانی لە هەولێر دەست پێ کرد. دیداری ئەمجاری میری لە پێناو بەرچاوڕوونی دانە با خەڵک و دروستکردنی دیالۆگی نێوان سەرکردەکانە بە ئامانجی تێپەڕاندنی دۆخی چەقبەستووی سیاسی هەرێمی کوردستان.
6: جولەی ڕووداوەکان و ئەزمە سیاسیەکان بەردەوامن تا
4: تازه لە شەڕێکی گەورە نەجاتمان بووە. ئاراستەی وڵاتەکان بەرچاوڕوونی نییە. خەڵکیش پرسیاری زۆرە لەبارەی ئابووری لەبارەی وەزعی ناوچی خۆمان لەگەڵ بەغدا. پێویستیمان بە دووشتی زۆر ئەساسی هەیە. یەکەمیان خەڵک بژنێک بەرچاوڕوونیەک بداتە خەڵک و شی بکاتۆ برێ ئەمە لە کوێ وەزعداینە بەرەو کوێ دەبین. ئەو بەرچاوڕوونیە بۆ خەڵک زۆر گرنگە. دووهەم دیالۆگی بینی هێزەکان و سەرکردەکان و ئەوانەی کە لەو دینامیکێدا بەشدارن زۆر زۆر گرنگە. جار هەیە حەزیش دەکەن ئەو دیالۆگە هەبی بەڵام دەرفەت ناڕخسێ. ئەمە زمینەیەک دەرەخسێنین بۆ پێکۆبەستنیان بۆ تێکەڵاوبوونیان بۆ فراوانکردنی تۆڕی پەیوەندەکان. بەڵام لەوەش گرنگتر پسپۆر هەنە ئەوانەی کە قیادەی فکری دەکەن، ئەوانەی توێژینەوە دەکەن، بەڵگەیان زۆرە، ئەوانەی کە توانای ڕاوێش پێشکەشکردنیان هەیە، ئەوانە دەبێت دەرفەتیان بۆ بڕەخسێنین لەگەر سەرکردە و بڕیاردەرەکان کەوا دیسان ئەو پردەیان هەبێ لە بێنێ کار لە یەکتر بکەن. ئەمە هەمومان لە سیستەمێک دەژین کە تەواوکەری یەکترین.
0: هەرچەندە دوو ڕۆژە دەست بە دابەشکردنی موچەی مانگی نۆی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کراوە، بەڵام لە سلێمانی ژمارەی ئەیتیم ئێم کەمە ئەمەش زەحمەتی بۆ موچە خۆران دروست کردووە.
6: موچەی وەرزی هاوینی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کەوتە وەرزی پاییز. بەم شێوەش بڕوە موچەی دوو مانگی فەرمانبەرانیان دەفەوتێت وەک پارساڵ، یا دەکەوێتە ساڵی داهاتوو. بەشێک لە فەرمانبەران و موچەخۆران لە سلێمانی نیگەرانن لە دواکەوتنی بەردەوامی موچەکانیان.
7: کێشانەوە خەڵکی زۆر قەرەباڵخی دروستە بێت لەسەر ئەیتیێمەکان و لۆدێکی زۆری لەسەرە بێ. کارمەندەکان تۆ کەمێک تەخیرە بنەوەزاتر و لۆدێکی زۆر زار خەڵک دروست بوو، خەڵکی زۆر ناڕەحەتە بێ لەسەر ئەیتیێمەکان. ئەگەر بکرێ ئەیتیێمی زیاتر دابنرێ و ئاسانکاری زیاتر بکرێ و بەری پێشەوە بن، وەرن سێری حاڵی خەڵکەکە پێم زانی چۆن
8: حەق نییە ئاوا بێ. ئەوەچە مەچەند ئەگەر بارانش بەر و خەڵکە چی بکە ئالێرە هەیە؟ ئەمە بەحساب هاوینیشە. ئەگەر ببارە خۆ کە لێرە یەکی چەتێکی بێ هەموو چاوکیورە بێ. ئەمە بێ لە شوێنێکی وشکە بێ، شوێنێکی تراحەتا بێ. و ئەنجا ئەم بە زۆری ئەم ئاهلی عێراقی ئاوە خەرەباڵخە، نازانم بۆچی وایە.
9: ئەوای دوێنێ تیان کردا شەهیدان ئەمڕۆ شەهیدانە تەجیر کردو. ئەمڕۆ لایەنەکان زۆرە، دەستەکان و وەزارەتەکان زۆرە ئەمڕۆ لەم ڕۆژە قەتیس کراوە. هەروەڵام گرستوکە جاری وایە مەسن پاری تیا نامێنێ، جاری وایە مەسەن جلامەکەیت لە شوێنێکە دووسێکە ڕەت لێیاتەوە ئەترەوە مینەکە تاخی دەکاتەوە زر.
6: گۆڕانکاری نرخی دراو بە بەرزبوونەوەی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی کاتێک موچە بە دینار بێ گەورەترین کێشە بۆ فەرمانبەران و موچەخۆران دروست دەکات، چونکە هەموو شتێک ڕۆگرانی دەڕوات.
10: بۆ ناوخۆ بەکاری بێنین هەروکو خۆیەتی هیچ فەرقی نەکردووە، بەڵام هەر تەمەن تاثیری دینارەکەمان یەتە خوارەوە. خۆی باشترین شت ئەوەیە کە بەڕاستی حکومەت بیرەوە بکاتەوە عملەی خۆمان، یعنی دیناری خۆمان بەهێز بکاتەوە. ئەوە زۆر زۆر گرنگیەکە لەوەیە.
11: تاثیری کاتە سەر ناحیەی بژێوی بۆ کەسەکە مەسەن کرێچیە تاثیری تێکات یا لە بازار بۆ شتەکان بەرز بێتەوە تاثیری تێکات. بەڵە تاسیرەکە مەعاشەکە وەکو جاران ئیسفادەی لێ ناکات.
6: لە ڕابردوودا بەهانەی حکومەتی هەرێم بۆ دواکەوتنی موچە ناردنی 120 ملیارەکە بوو، بەڵام لە دوای پێکهێنانی حکومەتی عێراق چاوەڕوان ناکرێت و 120 ملیارەکە نابێتە کێشە. بەڵام ئەوە هەرێمی کوردستان بوو پاساوی دواکەوتنی موچە بەو بابەتەوە بەس بۆ فەرمانبەرانی لە چاوەڕوانی هاتن و نەهاتنی موچە دەهێشتەوە. یەسم محەممەد کەناڵی سپێدا سلێمانی.
0: لە کارکەوتن و نەبوونی پارە لە نێو ئامێرەکانی ئەیتیێم لە گەرمیان کێشەی بۆ موچەخۆران دروست کردووە. بە شێوەیەک موچەخۆر بە درێژای ڕۆژ لەبەردەم ئامێرەکان دەوەستن بۆ وەرگرتنی موچە.
12: دوای 40 ڕۆژ لە دواکەوتن و 4 ڕۆژ تێپەڕبوون بەسەر بڵاوبوونەوەی لیستی موچەی مانگینۆ، کە چی ئەمە دیمەنی بەردەم ئامێرەکانی ئەیتیێمە. موچەخۆران بە ناڕەحەتی و لە چاوەڕوانیەکی زۆردان بۆ وەرگرتنی موچەکانیان.
13: کابرا وەختی هیلاکە پیرە یا پیرە ژنێکە یا پیرە پیاوێکە توانای نیە سعادی دوان بێسێ
14: ناتێ ئاسانکاری تر بکرێ لێرە کەپری کام بکرێ
13: بەنە وڵا کەپری گەرەکە لەبەر باران لەبەر خۆر
15: بۆ دەست یانێژێ هۆ سامێژێ هاتیا هۆ سامێژێ تیانێ و بۆ دەست کار بن دەکار
14: توانای نیە بێسێ خەڵکی ئیشی جێڵە ماندووە
15: وەڵای تدا و خەمی خەڵکی نییە، خەمی خۆی خەمی بەرزەوەندی خۆیان هیچ خۆیان هەرچێن ئەوە سیان بوێ ئەو وەختەتە وجە وڵای شەهر عەزێتی بوو بەس ئەگەر ئەمە با پرواز اما باشتره بس اما ایسا آوستان اکیویت خوی ایشکر رانا پر نارو بخوایت گره کانه تاخید یکن نازم چی
12: لبرچاو نگرتنی دوخی تندرستی خارنشینان و نخوشی و پا کوتوان هروها لکار کوتن و نبونی پاره لنیو امریکانی ای تی ایم گورترین گرفته برای که مچخورانی گرتوه
16: ما جیاده کن زوری زور باشه با خلق لجاتی و سی جیاده با دو جیاده باش حو جیاده بله زحمته بده صلات مانه یه هیچ هیچ ما پیه کری؟ کری ابی جیاده کن زوری ابی کبری بکن خلق عواهی لکن نوی عائله هات یا کمندامی هات یا پیری هات یا ایدر دسلات اشمانیه ایمه شربه چاوه چاوه غلار نمیده
17: با سیستمی که بانکی پارکان جمعه آلو گور بکره نک همو پارکان ورگرنو بخانه بی بیتا کاش پیویس پاره با کاش نمینه و ما بسی ای تی امکا اینکانیش ام بانکی کردنی موچه امه هرچند لعراق نکره و حتما لکردوسانیش نکره او چینایتی که دروس بوا چینایتی که دسلات و خلکی آساییه جرات سی چین ها بو چینی دولمن ها بو چینی ناوند ها بو هجاری ها بو بلا مثلا دو چین ها یعنی ابی برپرس بی یعنی ابی هجار بی یک حکم ها بده سی امه اویش نیکی بس حکمی دنگ دانه یعنی بس دنگ اچین دنگ یعنی دینه اچین دنگ که یعنی دینه که وابی هر ابی وابی هر ابی برو خرابتر بچین بلا مکاتی خلق و شیار بو دنگ کم نادم با کسی که هر نایدم به هیچ حزبه نایدم با حسبانی که بتوانن آوا بخلق کن
12: لبری رحمت امریکانی ATM بون بزحمت لسر شانی مچخوران لسایی هجماری منوا مچخوران بچندین کات جمیر لچاوری ورگرتنی مچکان یانن لجیر تشکی گرمی بطینی گرمیان یان لجیر خوری بارانی زستان پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
0: لشاری زخو نزدیکی 500 ماموسای خانه نشین یام لین 500 ماموسته خانه نشین کراونو لجگیان هیز ماموسته یک دانه دراو بلکو به هوی کمی ملاکی پرورده حوت خطاب خانه تیکل به کراون
18: لگور زانیاریان 405 ماموسته لسنور اداره یاسر بخو یا زاخو حتنه خانه نشین کرنو لجهوان هیچ ماموسته یک نه حتیه دامازراندن نه همیشه یو نجی گری بست با خفتنه روی بری گشتی پرورده زاخو کمیا ماموستایانو زیده بونا قطابیان لزاخو هیه
19: هلبت پشتی وکه هفلی کدنا بریار خانه نشین کنی الهری ملگل عراقی نکل پرورده بلکه همی دامو دزگاین حکومتی بوشایی پیدا بیه سنور مر 405 ماموستا خانه نشین بینه بلی ابت دو سال هل پیش وقت لیکی هفت لجنه رخصنا ملاقیه تا پیکینانو او فراغه اشم بجمه تا حتا حده که باش چاره بینه و دوام مواد سیز ابز با سیاکت یا سرسکی نابجمت اما بوشای نینن چند بوشای هایی که تاین مامستا دیف او ده سالات همه این مامستا های حضا و نگوتین یا های بشرت که او مامستا بتن یا مامستا گیری بز بتن او بوشای دی پیه نپر کرنه
18: مامستا های جدید دیار کرن زیده بینا قطابیانو تکر کرنا قطاب خانه این جبلی کار تکرنا ویلی سر آسته پیگاندنا قطابی مامستا جیماندی کرنه
20: به پلانی ها پرورده همین سال گل و گرن درگه قطاب خانه دوینه کمک آریشا با قطاب خانه و ما مستوه چید بدن اما هر کار اگه بید کرنید ایک سر کار دکرن سر ما مستوید اید کرنید با نمونه لهم بحثیر سنور پرورده زاخو بکن اتصالا بوری ده نیز بتر نیزی که 500 ما مستوه یه تقاعد بین کس نده اینانه جهوانه چند قطاب خانه که دمج کرین دی سوه و قطابیت وانا لسر قطاب خانه دی زیده کرین دی سوه هر جهوانا یعنی هر کارتی کرین الماموستای تید کرینه امید بینن احتمال نوکت ناف قطاب خانه مده اغلب پولا یعنی دی بینی گشتی چلا بود به اینجی قطابیات پولا کده یعنی بد اگر هنده روش بروش زختر سر ماموستای زیده ترد بتن
18: ایکتی ها ماموستای کردستان لقازا خود داخازد کن ملاکه پروردیج آلی دا مزراندن و بهت زیده کرن
21: وکی کتی ما مستان کردستان دا خوزم او زیترین دم دا هکر حکمت ها تا بکیناتن چاف خشاندن اک الملاکی بیده کرنه و جمارا ما مستان بیده زیده کرنه چون که او پشتی در چونا بریار خانه نشین بونا اگردی جمارا اکا زور ما دان هاتینه خانه نشین کردن لجه اون کس نه هاتیه دان هاتن اوش بارگرانیه که زیده سر مامستا پیدا کریه بوی اگر وی چنده که زور به مامستان نهاش بشوانه این خواه زیده ترده بیشن اکید اگر هنده قطاب خانه هات ندمج کردنه جما را قطابی هنجه ده زیده بدن دبید اوش کارت کردنه تا راده اکل کوالتی خانده نشه بد
18: لسنور اداره سر بخوی از زاخو 2363 مامستا گری بسنو جاویوان لدام از راندنه همیشه اینه لهمان دم دا زاخو پیدوی به صدان ما مستاین هیه داوکو بشیوه که آسایل ناوندن خاندنه وانه بینه گوتن بارزان حسن کنال اسپیده زاخو
0: لکرکوک گرفتی کمی بالخانکانی خوندن لعراده به های کمی بالخانکان لهنده قطاب خانه سیدوامی دکرید
2: تواو نکردنی او بالخانانی که بریار واب دروز بکرید بو نهشتنی دو دوامی و سی دوامی قطاب خانکان لبشی که زوری ناودکانی خوندنی شاری کرکوک و کار بو کمی کاتی دوام و فیر نبون بباشی برای بری یکی اگلو قطاب خانان دلید بالخانکان لدوزار و یانزا و دست کراو بنوجن کردنوی بلام سر رای حولکان تا استا تواو نکراو
3: بله من میان قطاب خانی کردستانی سرطایی اما قطاب خانی همین سال 2011 رو خواه تا کسگن رو جن نکراتو چندین زر هرمان داد، چندین زر چون بولین برپرسکان و بلام کس بودم ناد هر زری ببینشتی مسئلکه دو آخد اما کمول قطاب خان شرکه گوتنه اینه که منیه کمول قطاب خان 2011 رو خواهن تا استگن رو جن نکراتو
2: سامان مجید جیگری برای بری گشتی پروردهی کرکوگ رای گیان بو نهشتینی دو دوامی و سی دوامی قطاب خانه کن پیویست 600 تا 700 بالخانه اینو درست بکرید
22: اما لسر آستی شاری کرکوک 76 بینامانه کسی دوامی که های و اما 2500 مکتب مانه های و تقریبا 1600 بینامانه های بو پیویست من زیادتر 600 بو 700 بینای تازه بو نهشتینی دو دوامی و سی دوامی الان اما برایاری که زور قرصه رنگ لیسته نتوانی جا بزیه که این لبروی عرضمان نیه و نبونی بوجه و پسند نکردنی بوجه عراق سپاسی دایره استثمار رکن که هر پروژه بکن لشاری کرکوک خوندگی که تیاد روست کن اما هاوکاری اما که با نهشتنی دو دوام و سه دوامی
2: پروین فاتح سره و که لیجنه پرورده و فیرکدن لانجومنی پاریزگای شارکا پلانی خومن های با تغاو کردنی او بالا خانانو لگل پسند کردنی بوجه سالی نوی دا چاره سر دبید
23: اوانی که تاو نکراوه کشه میزانی دولت به یکی لشته گرین نکن منو یک قطاب خانه کن به تاو کره اوی روخاوه دروس کره تو اوی نیوه تاو کره هر مقاوله پری الی دولت دبید به دولت ارچی دولت بای سر کره بلا میم اوکو جومنی پرزگاه من اوکو سروکی لیجنه فیر کردن لپرزگاه کرکوک اما بردوام بدوای ام بابتا وینو ام بابتا دبید چاره سر بکره
2: لشاری کرکوک و دوروبری 1600 بالخانه و 2500 قطابخانه بونیه او 76 لو بالخانه نسیه دوامیتی ده انجام دادرید و جماری فرخوازکان 350 بود 400 هزارن لسرجم قناق جیاجکان ده دوام دکن شیوان عثمان کانالی آسمانی سپیده کرکوک
0: جماره یک قطابی درچوی بشی پیشهی که وک خویان دلین کنم ریان لعاستی یک مکانی هرم بوا بلان بهو کاری که نادیار به یکمی هرم اجمار نکراون نوینری او درچوان رای گیان که شکیان گیان دوتا لعن پیوندی دارکان بلان تا استا به انزام بوا
24: که ما فیچن خوندکاره که بدم ری نو دو نو درچون به یکمی سر آسی پارزگی سلیمانو آسی اداری گرمیان بلام لسیستم ایزان کنن هیچ بشه که اندازهاری لبشکانی پسپاری خوما با من نکراواتو. به پی او روشنه یاسایی که وزارتی خوندنی بالا دایناوا با درچوانی خونده و درچوانی پولی دوانزهی پیشهی باز دورگرتنی یکم و دومو سی مکان لسر اصی هر دو خل لزانکو کولوژی تکنیکی دکرید. بلام کشکه اویه که ام به نمره نودون و لزانکو کولوژی تکنیکی ورنگیراوینو تنها هلی پیمانگا من با ماواتو. لسرته کرنوی زان کلانو زنی نیکشکا امل اداری مکتبی خومانو دستمان کردو به دواداتون بلان مدیرکا و خوندگکا من هیچ حریکار نبون لوی که امل چاره سر به دوزینو هیچ حریکاری کن نکردین دواتر هنگا و با هنگا و سردانی سروکاتی زنکوکانی سلیمانی و کردوا و دواتر پروردی گشتی سلیمانی و گرمیان و با امل ان راگان که کشکا لحولر چاره سر دکرد دواتر سردانی هر دو وزارتی پرورده بشی از مونکان و وزارتی خوندنی بالا منکر به لحولر به مبستی چاره سر لانجام ده هر دو وزارت به امان راگان کچار سر لای وزارکی دیکه و للای وزارتکی دیکه و دیاری دکرد یکمی دومی سیمی لکوتای حالو بداده چونکان من لماوی 24 روش ده وزارتی پرورده بشی ازمونکان به امان راگان که او خولی دوم تان هیا بوی ناشنا ریزبندی یکمی دومی سیمی لکاتک ده هیچ کتابی که فرمین للاین وزارتی پرورده و چند پرورده و نیا و چند ساله که وزیان لخدیاری کرنی یکمی دومی سیمی هنوا
0: لدوائین کوبونوی یشتی پرلمانتارانی جیهان دکتور

0: انسانی للايك للايك تشجيع كردني أول تاني كنبونة أندام لو رخ لو البيمان نام النيو دولة يعني وأو ياسان نيو دولة يعني كأمبوارة أباريزي بوي ببن بأندام القربان يكاني جنك من كيمياء لدراوي خلب زم وأما واملي يكا كوجدانم زيندوبي لقل همو ملتي كتريش كروبروي قيران وكومل كجي وانا أبيتو لم پیگیو امیسود لو ببینم که عراق بکما اندام اگر جمله بگرن پارلمانتاران هاو کارمان بن سیاسی کان ولی رومن داول حزب کردستانی کان یکم که پشتیوان بن بو امداوا کاریه بو عراق ببیتا اندامی او پیمان نامی که لروما امزاکرا و محکمه جنایتی نو دولتی لسد دروز بو اگر عراق ببی با اندام لمحکمه جنایتی دولی او که تهمو تاکی عراقی که روبروی قر کردنو جنوساید بیتا و یا تاوانی جم رفعتی لگل اکری
1: لقضای کلارو لبردم مالکی خوی داد رنگانی که شوی رابردو للاین ماتور سواره کوا زیادر لابیس فی شک با اوتومبیلی بروبری پولیسی دارستان و جنگی خانقین و اندرا و تبیجی پولیسی گرمیان رای گیان پراویلی کالین و با روداوک کراوتا و بلام تومد بارکتاو که استاد ازگیر نکراوا
2: امر دایک برسان باسی کن ام شو باولین پاش دو انزی شو کا کات دو 20 دقی بر بیان امر وک نزیک دو 20 دقه بو نا براو هر بو شو ارکیک بو ارکی خو یوکو بروبری بشی پولیسی درسان و جنگی خانقین سر به بروبریاتی پولیسی درسان گرمیان امر رضا برز نقیب هاور جلیله دو پاش وک گراوت ل ارکو سیارکی لبر درگا لجگی وستانه که دانه خوی چوت جورو طبعا خوی لجورو بو که بسر ماتور سکیلو کسیک بچکی کلاشون کفتا قیکرو لاتون بیلکی مال شونی روداو که پاشوی تیمه کن من چوت شونی روداو بلگکانی کوکروتو نزیکی بسونو قوانی فیشک کوکراو تاو و اوتون بیلکیش نزیکی بسو دو فیشکی پیو اوی که استاد درک که چکا اما اوتون بیلا بو ایساقی که نو درستی چند فیشکی برکوتو او بی پشکنی نیزانسی با اوکری لین لاین بشی له کولنی بلګکانی تاوانه او بو یو یک لایو کتو چن فشکی برکوتو
1: لا کنگری کی روج رمانی ده لجنی بالای فستیوالی هناری حلب زرای گیان روج 28 امانگا فستیوالی هنارو پایزی حلب جدس بدکا بو ماوی چوار روج بر دوام ده به هر وها لجنکا سرجم خاون کپرو دکان کان اگادار دکاتو ککرینو فروشتن بکپرکانی فستیواله ک قدغیا
3: دو مانگا آمدکاری شروع پر لاین لجنی بغلا و بریوز شوه و آمدکاری کان کوتو یعنی هاتو ده آسی کوتایی خوشبختانه امسال اتوانم بلیم فستیوالی که زور نوازه و نمونهی بریو ابرید لم فستیواله ده زیادتر لپیانسل شون دابین کرا و بو براجوتیارکان بو خاونکارکان بو خواردمانیکان و بو کاردستیکان که برای مکانیان نمایش کن که لناوی ده زیادتر لپیانسل و پنجاو دو کس برای مکانیان خنر رو فستیوالەکە لە کۆتایی مانگی دە ئەنجام ئەدرێت لە 28 دە تا کوسیوێکی دە بەردەوام ئەبێ بۆ ماوەی چوار ڕۆژ بەپێی ئەو راپۆرتەکە ژناسیانی هەیە لەو چوار ڕۆژەی کە ئێمە پێشنیارمان کردووە تا ئێستا یعنی کەمترین مەترسی بارین هەیە و ئێمە بەردەوامیش ئەبدەیت ئەکەینەوە چاودێری ئەکەین خوانە خواستە ئەگەر وەزی کەژناسی گۆڕانکاری بەسەر هات ئەو کاتە ئێمەش هەموو لای کری ئاگادارەکەینەوە ڕەنگە چەند ڕۆژێک پێشی بڵێن دوای بخەین نەک پێشی بخەین ئەم فستیڤاڵە ساڵە دوای ساڵ گەورەتر بووەوە
1: سەرچاوەیەکی ئەمنی لە تورکیا ڕای گەیاندووە هێزەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە لە چوار کەمپی سەربازی لە هەرێمی کوردستان کشاونەتەوە سەرچاوەکە ئاماژی بۆش کردووە هێزەکانی پەکەکە ڕۆژی پێنجشەممەی رابردوو لە کەمپەکانی خەبات یاژ سەبری و ساسۆن لە ناوچەی بازێ لە مەتینە لە هەرێمی کوردستان دەستیان بەکشانەوە کردووە لەبارەی چۆڵکردنی کەمپەکانیان مورات قەرەیلان ڕایگەیاند کشانەوەی هێزەکانی پەکەکە لە ناوچەی مەتینە هەنگاوێکە بۆ ئاراستەی پێشخستنی پرۆسەی ئاشتی و نیشاندانی نیاسپاکی ئەوان بەرامبەر بە پرۆسەی ئاشتی لە وڵاتی تورکیا قەرەیلان پرۆسەی ئاشتەوایی نێوان پەکەکە و حکومەتی تورکیای بە دەرفەتێک ناوبردووە بۆ کۆتاهێنان بە ناکۆکی دەیان ساڵە و جەختی لەوە کردۆتەوە کە چارەسەرکردنی پرسی کورد لە تورکیا پێویستی بە گۆڕانکاری سیاسی و یاسایی هەیە پەرلەمانی تورکیا لە مانگی 8 ئەمساڵ یاسایەکی بۆ پشتیوانی لە پرۆسەی ئاشتی دەرکردووە بۆ دیاریکردنی چوارچێوەیەکی یاسایی بۆ هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە یاسای چوارچێوە بەشێکە لە پرۆسەی ئاشتی کە ئامانج

لی کۆتایی هێنان بە ململانی چەکداری دیان ساڵی نێوان تورکیا و پەکەکەیە. ناکوکی لە نێوان وەزارەتەکانی ژینگە و تەندروستی لە عێراق لەسەر مەترسی پیسبوونی ڕووبارەکان و گواستنەوەی ڤایرۆسی ئایدس لە ڕێگەی ماسیەوە مشتومڕی دروست کردووە. بە گوێرەی عەرەبی جەدید، وەزیری ژینگە سروا عەبدولواحید ئاگاداری لە فڕێدانی پاشماوە پزیشکیەکان بۆ نێو ڕووبارەکاندەدا، بەڵام وەزارەتی ژینگە دواتە ڕوونی کردەوە کە ئایدس لە ڕێگەی خواردنی ماسی و خواردنەوەی ئاوەوە ناگوازرێتەوە. لە بەرامبەردا وەزارەتی تەندروستی ڕەتی دەکاتەوە کە نەخۆشخانەکان پاشماوەکانیان بۆ نێو ڕووبارەکان فڕێ بدەن و دەڵێ بە گوێرەی ڕێکارە زانستیەکان چارەسەریان بۆ دەکرێت. لەگەڵ ئەوەشدا پزیشکان هۆشداری دەدەن کە پیسبوونی ئاو بەهۆی پاشماوە پزیشکی و پیشەسازیەکانەوە دەتوانێت مەترسیەکانی دیکەی تەندروستی دروست بکات. لە کاتێکدا حکومەت ڕێکاری بۆ کەمکردنەوەی پیسبوونی ڕووبارەکانی دیجلە و فورات ڕاگەیاندووە. نیگەرانی هاوڵاتیان لەسەر چاودێری پاشماوەکان و تاقیکردنەوەی ماسیەکان بەردەوامە. بەرزان ئێستا ژمارەیەک لە وێنەو هەواڵ دەبینن.

0: هەواڵەکان بەردەوامە بە پێی دوایین راپۆرتی وەزارەتی تەندروستی فەڵەستین لە غەزە لە ڕێکەوتی دوازدەی تشرینی یەکەمی 2026 لە ماوەی 24 کاتژمێر بەهۆی ڕووبەردەوامی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە پێنج فەڵەستینی شەهید بووە هەژدەی دیکەش بریندار بوون کە تێیدا سێ کەسیان بەهۆی بردوومانکردنی خێمەیەک لە ڕۆژئاوای کۆمەڵگەی پزیشکی ناسر لە خان یونس دوانی دیکە لە نزیک مزگەوتی معاویە لە ڕۆژئاوای ڕەفەح شەهید بوونە بەمە ژمارەی گشتی شەهیدان لە دوای ڕێکەوتنی ئاگربەستی یازدەی تشرین یەکەمی 2025ەوە گەیشتۆتە 1493 شەهید و 5299 بریندار لەگەڵ دەرهێنانەوەی تەرمی 836 شەهیدی دیکە لەلایەکی دیکەوە ئاماری کەڵەکەبووی قوربانیان لە سەرەتای جینۆسایدی ئیسرائیلەوە بۆ 74382 شەهید و 175416 بریندار بەرزبووەتەوە ئەم پێشێلکاریە بەردەوامانی هێزەکانی داگیرکەر لە کاتێکدایەکە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە 31 تەمموزی 2026 نەخشەڕێگەیەکی بۆ جێبەجێکردنی قۆناغەکانی ئاگربەست و کۆتایی هێنان بە شەڕەکە ڕاگەیان دەبوو کە گروپە فەڵستینیەکان ڕەزامەندیان لەسەر دەربڕی بەڵام تەل ئەلبیب تا ئێستاش ڕەتی دەکاتەوە پابەندی بێت و ڕۆژانە هێرشەکانی دووبارە دەکاتەوە لە ماوەی هەفتەیەکدا 19 کەس لە دەهێرش بۆ سەر پێنج فڕۆکەخانەی سعودیە کوژراوە سەدان کەسی دیکە بریندار بوونە فڕۆکەخانەکانی نێودەوڵەتی شاخالید لە ڕیاز بە بەشەکەی دیکەوە بەرکەوتووە کە پێنج هێرشی کراوەتە سەر و بۆتەهۆی ڕاگرتنی کاتی گەشتەکان هاوپەیمانی عەرەبی ڕایگەیاندووە کە تەقەمەنیەکی نەزاندرا و بەرهۆڵی تەرمینالی چوارکەوتووە ئاگری لێکەوتۆتەوە لە هێرشەکەی پێشووتری سەر ئەم فڕۆکەخانەیە 12 کەس گیانی لەدەستداوە 309 کەسیش بریندار بووە قوربانیەکان پێکاتون لە چوار سعودی دوو بەنگلادیشی و هاوڵاتیانی ئەمریکا میسر ئوردن سوریا فەڵەستین سودان هەروەها لە 21 بڵین لە 8 تشرینی یەکەمدا دوو هێرشکراونەتە سەر فڕۆکەخانەکانی شاخالید کە فڕۆکەیەکی هێڵی ئاسمانی سعودی و دامەزراوەکانی کردۆتە ئامان ستەیدا سێ هاوڵاتی سعودی کوژراوە لە هێرشەکەی 7 تشرینی یەکەمیشدا هاوڵاتیەکی سوودانی کوژرا 8 دیکەش بریندار بووە جگە لە ڕیاس ڕۆژی 6 تشرینی یەکەم هێرشکراوەتە سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئەبها لەوێژ دوو دانیشتووی مەغریبی و جەزائیری گیانیان لەدەستداوە 28 کەسیش بریندار بووە دەستەی فڕۆکەوانی مەدەنی بەردەوامە لە دیاریکردنی زیانەکان و کۆنتڕۆڵکردنی ئاسایشی فڕۆکەخانەکان حکومەتی پاکستان بەهۆی تێکچوونی دۆخی ئەمنی و خۆپشاندانی لایەنگرانی عمرانخانی سەرۆکوەزیرانی پێشووی وڵات کە ئێستا زیندانی کراوە بارینە ئاسایی لە هەرێمی خەیبەر ڕاگەیاندووە حکومەتی هەرێمەکەی هەڵپەساردووە تاوەکو ڕاستەوخۆ لەلایەن حاکمی هەرێمەوە بەڕێوە بچێت و هێزە ئەمنیەکان بۆ کۆنتڕۆڵکردنی دۆخەکە بڵاویان پێکراوە
1: حکومەتی فیدرالی پاکستان بە سەرۆکایەتی شەهباز شەریف بارینە ئاسایی لە هەرێمی خەیبەر پەختونخوای هاوسنوور لەگەڵ ئەفغانستان ڕاگەیاند هەروەها دەسەڵاتەکانی حکومەتی ناوخۆیی ئەو هەرێمەی هەڵپەسارد ئەم بڕیارە دوای ئەوە هات کە حکومەتی ناوخۆیی کە لەلایەن پارتی ئۆپۆزیسیۆنی بزوتنەوەی ئینساف بەڕابەرایەتی عیمران خان بەڕێوە دەبرا لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرالیەوە تۆمەتبار کرا بەوەی بە شێوەیەکی بەمەبەست خۆی لە بەشداریکردن لە هەوڵەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر دەدزێتەوە لەسەر ڕاستپاردەی ئەنجومەنی وەزیران ئاسەف عەلی زەرداری سەرۆکی پاکستان بە پێی مادەکانی 232 و 234 دەستوری وڵات ڕەزامەندی لەسەر سەپاندنی بارینە ئاسایی لە هەرێمەکەدا بە پێی ئەم بڕیارە کارگێڕی هەرێمەکە بە تەواوی ڕادەستی حاکمی هەرێمی ڕاگوزەر دەکرێت کە نوێنەرایەتی دەسەڵاتی فیدرالی دەکات هاوکات لیژنەیەکی ڕاوێژگاری لە 11 ئەندام بە سەرۆکایەتی حاکمی هەرێم پێکهێنراوە لای خۆشەوە وەزارەتی ناوخۆی پاکستان فەرمانی بە بڵاوپێکردنی هێزە ئەمنیەکان کردووە بۆ پاراستنی سەقامگیری گیانی هاوڵاتیان و دامەزراوە حکومیەکان لە ویلایەتەدا ئەم وەرچەرخانە سیاسیە توندە دوای ئەوە هات کە دانوستانەکانی نێوان حکومەت و ئۆپۆزیسیۆن لە چاری تشرینی یەکەم گەیشتنە بنبەست دوا بەدوای ئەوە لایەنگرانی عیمران خان سەرۆک وەزیرانی پێشوو کە لە ئابی 2023 زیندانی کراوە خۆپیشاندانی بەرفراوانیان دەست پێکرد خۆپیشاندەران بە سەرکردایەتی سوهەیل ئەفریدی سەرۆک وەزیرانی هەڵپەسێردراوی هەرێمەکە بەرەو ئیسلام ئابادی پایتەخت بەڕێکەوتن بۆ داواکردنی ئازادکردنی خان لە بەرامبەردا سەرکردەکانی بزوتنەوەی ئینساف لەوانە گوهار عەلی خان ئەم بڕیاریان بە هەڵەیەکی سیاسی کوشندەوە ڕێکارێکی نادیموکراتی ناوبرد لە کاتێکدا هێزە ئەمنیەکان دەستیان بەدەست بە سەرکردنی ڕێکخەرانی خۆپیشاندانەکان کردووە خزمەتگوزاریەکانی ئینتەرنێتیان لە 20 تاوەری پایتەختی هەرێمەکە پچڕاندووە ئەم ئاڵۆزیە سیاسیانە لە کاتێکدا کە هەرێمەکانی خەیبەر پەختونخوا و بلوچستان شاهدی زیادبوونی هێرشە چەکدارییەکانن. حکومەتی پاکستان دەسەڵاتدارانی هەرێمەکە بە ئاسانکاری لەگەڵ چەکدارانی تالیبانی پاکستان تۆمەتبار دەکات و زەخت دەکاتەوە کە هەندێک لە گروپە چەکدارەکان خاچی ئەفغانستان بۆ پەلامارەکانیان بەکاردەهێنن، بەڵام حکومەتی تالیبان لە کابول ئەم تۆمەتانە بە توندی ڕەت دەکاتەوە.
0: بەپێی راپۆرتی الجزیرە، دوای گۆڕانکاری نوێ لە یاساکانی جلوبەرگی قوتابخانە حکومیەکانی ئازەربایجان، ناڕزای و خۆپیشاندان لە نێو قوتابیان سەری هەڵداوە لە چەند قوتابخانەیەک لە باکۆ پایتەختی وڵاتەکە. وەشارەکانی دیکە ڕێگری لە چوونە ژوورەوەی هەندێک قوتابی کچ و مامۆستای سەرپۆشدار کراوە. حکومەتی ئازەربایجان لە مانگی ئەیلول گۆڕانکاریەکی لە ڕێساکانی جلوبەرگی قوتابخانەکان پەسەند کردووە، هەرچەندە لە بڕیارەکەدا بەڕوونی ئاماژە بە قەدەغەکردنی سەرپۆش نەکراوە، بەڵام جێبەجێکردنی یاساکان بۆتە هۆی ڕێگری کردن لە هەندێک کچ لەبەردەوام بوون لە خوێندن. لە قوتابخانەی ژمارە 69 لە نزیک باکۆ ژمارەی قوتابی بە ناڕزایی لەو ڕێکارانە بایکۆتی وانەیان کردووە، داوایان کردووە کە ڕێگە بە هاوپۆ لە سەرپۆشدارەکانیان بدرێ بچنە نێو قوتابخانەکان. لە هەمان کات ناڕزایەتی تەنها لە ناوخۆی ئازەربایجان نەماوەتەوە، بەڵکو لە ئەستەنبوڵیش خۆپیشاندانێک لەبەردەم قونسوڵخانەی ئازەربایجان بڕێوە چوو. وەزارەتی پەروەردەی فەرەنسا رایگەیاندووە کە نزیکەی 130 قوتابخانەی ئامادەی تا ئەمڕۆ دووشەممە داخراون. لە کاتێکدا دەسەڵاتداران هیوادارن پێش پشووی ناوەندی وەرزی خوێندن شەپۆلی خۆپیشاندانەکان کە چەند هەفتەیە کە وڵاتەکەی گرتۆتەوە ئارام ببێتەوە. لە چەند هەفتەی ڕابردوو قوتابیان دەروازەکانی سەدان قوتابخانەیان داخستووە. لە هەمان کات تیمەکانی پۆلیس بڵاوکراونەتەوە لە هەندێک شوێن پێکدادانی توند ڕوویداوە. قوتابیان بە کۆکردنەوەی سەتڵە زبڵ و سندوق و بەربەز لە بەردەم قوتابخانەکانیان یا هەڵگرتنی دروشمی گاڵتە ئامێس لە خۆپیشاندانەکاندا ناڕزایەتی خۆیان دەربڕیوە لە نەبوونی مامۆستا، قورسایی خشتەی وانەکان، قەرەباڵغی پۆلەکان، خراپی دۆخی وڵەکانی وانەوتنەوە لەگەڵ داواکاریەکانی دیکە. قوتابیان دەروازەکانی قوتابخانەکانیان لە پاریس، شاری مارسیلا و تولوز لە باشووری وڵاتەکە، هەروەها شاری رێن لە ڕۆژئاوای فەرەنسا داخستووە. ئیمانیۆل ماکرۆن سەرۆککۆماری فەرەنسا لە کاتی سەردانی پێشنگای ئۆتۆمبیلی پاریس بە ڕۆژنامە نووسانی گوتووە کە چارەسەرکردنی داواکاریەکانی قوتابیان پێویستی بەکات هەیە و داوای لە خۆپیشاندەران کردووە خۆیان بگرن. هەر یەک لە ئابوریناسانی ئەمریکا ڕۆبێری ئیهۆڵ و مایکل وەتفۆرد خەڵاتی نۆبڵی ئابووری ساڵی 2026یان بەدەستێنە. ئەوەش وەک ڕێزلێنانێک بۆ ئەو توێژینەوەی کە لە بواری بنەماکانی ئابووری بچووک بۆ سەقامگیری ئابووری گەورە ئەنجامیان داوە. ئەکادیمیای شاهانەی سوید بۆ زانستەکان لە ڕاگەیەندراوێک ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە ئەو دوو توێژەرە لە ڕێگەی کارەکانیانەوە نیشانیان داوە کە چۆن نمونەکانی ئابووری دابڕێژنەوە بە ئامانجی زیندووکردنەوەی سیاسەتەکانی سەقامگیری. ڕۆبێرت ئیهۆڵ لە ساڵی 1943 لە ویلایەتی کالیفۆرنیا لە ئەمریکا لەدایک بووە. مامۆستای ئابوورییە لە زانکۆی ستانفۆرد. مایکل وەتفۆرد لە ساڵی 1955 لە ویلایەتی ماساچوستس لە ئەمریکا لەدایک بووە وەک مامۆستای ئابوری لە زانکۆی کۆلۆمبیا وانەدەڵێتەوە. توێژینەوەیەکی نوێی زانکۆی ستانفۆردی ئەمریکی دەستکەوتێکی زانستی گەورەی ئاشکرا کردووە کە هیوا بۆ ملیۆنان کەس دەگێڕێتەوە کە بەدەست ئازار، ڕەقبوون و سەوفانی ئەژنۆوە دەناڵێنن. زانایان توانی وێنە چارەسەرێکی نوێ بدۆزنەوە کە کڕکڕاگە زیان لێکەوتوەکان نۆژەن دەکاتەوە، پێویستی بە نەشتەرگەری ئاڵۆزی گۆڕینی جومگە ناهێڵێ. ئەم توێژینەوەیە کە لە گۆڤارە زانستیەکان و پێگەی نیویۆرک پۆست تیشکی خراوەتە سەر سەرەتا لەسەر مشکی بە تەمەن تاقیکراوەتەوە، چارەسەرەکە سەرکەوتوو بووە لە نوێکردنەوەی کڕکڕاگەی ئەژنۆ و کەمکردنەوەی مەترسیەکانی ڕەقبوون. پزیشکان لەم ڕێگەیەوە کاریان لەسەر ڕاگرتنی پرۆتینێک کردووە بە ناوی PHDH15 کە جۆرێکە لە ئەنزیمەکانی پیربوون و لەگەڵ چوونە تەمەن زیاد دەکات. دەبێتە هۆی لاوازبوو نیشانەکان بۆ دڵنیابوون لە کاریگەریەکەی لەسەر مرۆڤ. زانایان نمونەی کڕکڕاگەی مرۆڤی توشبوویان لە دەرەوەی لەش تاقی کردەوە. تەنها دوای هەفتەیەک نیشانەکانی تێکچوونی کڕکڕاگەکە کەم بوونەتەوە، نیشانەی نوێبوونەوەی خانەکان دەرکەوتن. دکتۆر هێلین بلاو توێژەری سەرەکی ڕایگەیاند کە ئەمە بازدانێکی گەورەیە لە پزیشکی نوێبوونەوەدا. سررای او انجام بهزانه چاره سرکه هشتا لقوناغی تاقی کاری دایا پیوستی به تاقی کرنوی کلینیکی زیاتر هیا لسر مروف پیش اوی بفرمی جیگی نشترگر یکان بگریتوا. بیارمتی هاوکارانم ام گشتی هوالتان پیشکش کرا سپرده خوابه.

0: تەوەری ئەم جارەمان بەڕێزان سۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ میرات دوای وەفاتی دایک و باوک
1: وەسیەت لە بۆ وارس نییە ئەوانی کە میرات ئەبن لە مردوو ئەگەر باوێک بێ ئەگەر دایک بێ ناکرێ وەسەتی بۆ بکرێ بۆ مانای کە شتێکی زیاتر بدرێت یان لەوانە
2: حەقیقدا ئەو ئافرەتە کەسایەتیەکی بەهێزی دروستە بێ لای ماڵ غەزوران و هاوسەرەکەیشیە ئەم کەسانە ئەم کەسایەتیە کەسایەتیەکی بەهێزە
3: ئەگەر هاتوو ئافرەتەکە حتا ملیۆنێریش بیت یان ئاشخۆرەی باشیش بیتن نەفەقە و بژێوی ژیانی ڕۆژانەی و هەمووشتی هەل لەسەر ئەو پیاوەیە کە هاوسەرێت
1: زاروێ باوکەکەش خۆی دەستی تێدا هەیە دەڵێ نابێ کچەکان میرات ببن عیبە لە براکانیان وەربگرن
0: چۆن بتوانین وا بکەین لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە بڵین خوشک و برایان میراتگران ئێوە بۆ یەکتر زۆر لە سەر دوو سامانە گرنگترن
2: پرسەران یەکرد لە چی خواردنی ئەترسی بیکەیت وتی لە هیچ خواردنی ناترسم بەس لە کوبە و کفتە ئەترسم ئەترسم ئەمانە گۆشتی زیاترم تێکرد بێبەرێکێتر زۆر کەوتی بەرێکێتر کەم
1: ئەو کەسێکی میراتی خوشتی خواردیە میراتی داشی خواردیە دائیمەن دڵی توندە دائیمەن دەترسێ لە بژێوی پارۆ سەربەت و سامانی زۆریشی هەیە زۆر ترسەنەوەکە
0: کاتێک کە دڵی سکاڵا تۆمار بکە خۆی لە خۆی دایانی زۆرێک لە لکترازان بۆ دەبێ ئافرەتەکە بۆ حەق خۆی سکاڵا تۆمار بکە بۆ دادگە خۆی حەقەکەی ناداتی
4: ئەو پەیمانی باکووری ئەتلەسی ناتۆ چییە؟ ئەو پەیمانی باکووری ئەتلەسی کە بە ناتۆ ناسراوە هێزێکی سەربازی نێودەوڵەتیە لە دەرەوەی چەتری نەتەوەی گرتووەکانە لە ساڵی 1949 لەلایەن 12 ئەندام ئەو هاوپەیمانیەتیە دامەزراوە ئەویش بە ئامانجی بەرپەرشدانەوەی پەلکێشانی شیوعیەت بەرەگەی ناتۆ لە بروکسلی پایتەختی وڵاتی بەلجیکایە پارێزگاری لە ئەندامانی خۆی دەکات تەنانەت ئەگەر پێویست بکات هێزی سەربازی بەکاردێنێت لە ماوەی جیاوازدا ناکۆکی کەوتوتە نێوان ئەندامانی ئەو هاوپەیمانیتیە بۆ نمونە لە ساڵی 1966 هەریەکە لە فەرەنسا و یۆنان لەو هاوپەیمانیە کشاونەتەوە پاشان ئەم دوو وڵاتە جارێکی دیکە لە ساڵی 1974 گەڕاونەتەوە دوای ڕوخاندنی یەکێتی سۆڤیەت لە ساڵی 1991 و هەڵوەشانەوەی هاوپەیمانی وارسۆ گۆڕەپانەکە لە بەردەم ئەندامانی ناتۆ واڵا بوو لە ساڵی 1992 ڕوبەڕووی ڕژێمی میلۆسۆڤیچ لە بۆستنەوە هێرزگۆڤین پاشان لە کۆزۆڤۆ بوونەوە و هاوپەیمانیەکە لە ساڵی 2001 دووە پاڵهێزی هاوپەیمانان لە شەڕی دژی ئەفغانستان یارمەتی دەریش بوو بۆ داگیرکردنی عێراق لەلایەن ئەمریکا و ڕوخانی ڕژێمی سەدام حوسێن لە ساڵی 2003دا هاوپەیمانی ناتۆ لە 2011دا هاوکاری و پشتیوانی ئۆپۆزیسیۆنی لیبیا بوون بۆ ڕوخاندنی ڕژێمی موعەممەر قەذافی بەرژەوەندی هاوبەش ئەندامانی ناتۆ بە یەکەوە دەبەستێتەوە لەسەر ئەو بنەمایش بڕۆسە و ئەرکەکانی داهاتوویان دیاری دەکەن

0: زۆر بەرزە ئەگە بکرێ ئێوە مەرزێکتان هەبی لە دەستەی وە بەرهێنان ئەو مەرزە هەر کۆمەڵگایەك دروست دەکرێ ئەگەر ژمارەی یەکەکان هەزار یەکەی نیشتە جێبوونبی ئێوە دەتوانن شێز بۆ هەفتا یەکەی نیشتە جێبوون بۆ خەڵکی کرێنشیندا بنێ لە هەر کۆمەڵگایەکێ
1: شێز
0: هەفتە یان زۆر نییە لەبڕی ئەوەی مەسەلەن ئێوە داوای بڕەپارەیەک لە وە بەرهێنەرەکە دەکەن ئەو مەرجەی لە سەدا بنێن لەبەرەوەی ئەو پارەیە دەستەوە ناو سندوقی گشتی حکوومەت بەڵام ئەو کاتێک کە مەسەن لە هەر کۆمەڵگایەکی تۆ هەفتا خێزان شێز خێزان کردە خاوەنی یەکشتە جێبوون ئەو کات ڕێژەکە بەرەو کەمی دەستەوە ئیدی ئەو داوای ئێمە ڕەت کردەوە دیار بوو وتێو کۆمەڵگە بە ناوی کۆمەڵگای کرێنشینان دروست نەکرێ هەریەکی ناوە چی هەیە بۆیە ئێمە ناتوانین ئەو خەڵکە کرێنشینەی تێدا نیشتە جێبوون بکەین بۆیە لە ئێمە کە ئەو داتای لە لای ئێمە هەیە و بە تاکید زۆربەی کۆمەڵگایەکان چۆلە و زۆربەشی ئەوەی لێ نیشتە جێیە خەڵکی کوردی کەمە یاخود خەڵکی عەرەبی زۆرە ئێمە هەم داتای چمان دا ئەو کات بە کارا بوو ئەنجومی پارێزگای هەولێر ئەو دەمای کارا بوو و داوامان کرد لە هەموو فراکسیۆنەکان بەبێ جیاوازی داوامان کرد کە کار لەسەوەی بکرێ مەسەلەن ئەنجومەنەک دابندرێ بۆ نووسنگەکان چکە خۆت دەبینی ساڵانە نرخی کرێخانوو و ساڵانە بەرەو بەرز خۆرسکانە ینی نووسنگە هەیە نرخەکەی بەرز دەکاتەوە و ناکرێ مەسەلەن خاون سنگەیەک بێ بە ئارەزی خۆی ئەو نرخە بەرزنووسم بکاتەوە وەلەو زیادی تێدانە زیادی تێدایە بۆیە داواما کرد ئەنجومەنەک پێک بێ ئەو ئەنجومەنە لە بڵێن لایەنی حکومی جیهاتی حکومی پێک بێ و ئێمە و کۆمەڵە هاوکاریان دەبین و نرخمان دیاری کرد ئەو گەڕەکەی هەژار نشینە لەگە ئەو گەڕەکەی مەسەرن کە خەڵکی ئاسایی لێ دەژین نرخەکەی دیاری بکرێ ئێمە ئەو کات نرخی کرێخانوومان دیاری کرد لە گەڕەکەی هەژار نشیر کە خانوەکی سەد مەتر مەسەن 25000 کرێخانوەکەی بی
1: باش
0: مەسەن گەڕەکەی مام ناوەند کە ژیان لای تێدا ئاساییە و ئاسایە 150000 بۆ 175000 دیاری بکرێ ئەو کات پێوەرەک دەبی هەم ئەوەی کە کرێنشینە حسابی داهات خۆی دەکا و ئەو چێشەی کە ئێستا هەیە ئەو تەزەخومەی لەسەر ئەو خەڵکی کرێنشینی ئەو کات حیسابی خۆی دەکا کە مانگانە ئایا ئەو کرێ پێدەدرێ یان پێ نادرێ چکە خۆت دەزانین لە ئێمە کرێنشینمان هەیە چێشی کرێنشینیان زۆرەوە لە ماوەی ڕابردوو باسم کرد خەڵکانێکمان هەیە بڕوا بکە ماوەی پێنج مانگا نەک لەسێک بڕی پێنج مانگ پێنج کرێخانوو قەرزاری خاوەن خانووە لەسێک مەسەلەن بە ماوەی ساڵک دوو مانجی نەداوە ساڵەکی تر مەسەلەن دوو مانجیدا ئیدیەوەی لە هادووە ئەو پێنج مانگە لەسەری کەڵەکە بووە لەسەری مەسەلەن خۆرسکانە خاوەن خانووکە یارمەتیدایە مەسا هاوکاری کردی گوتیکە هاتوتە دەستت پارەکەم بۆ بگەڕێنیەوە خۆشت دەزانی و زۆر زار ئێمە یاداشتمانداوە یاخود بەیاننامەیەکمان بڵاو کردوەوە داوماندا خاوەن خانووەکان کردووە کە لە مانجی پیرۆزی ڕەمەزان ئەگە بکرێ لە کری کرێنشی ناخۆش بن و هەم ئەرکەشی ئینسانیە هەم ئەرکەشی ئاینە و خۆشبەختانە دیارە کۆمەڵک کەسی باشەیە کۆمەڵک خاوەن خانووی بەڕێسەیە و ئێمە لە نزیکۆ ئاگەدارین دیارە لە مانجی ڕەمەزانی پیرۆز کری ئەو مانگەی وەرناگری
1: لێیان
0: خۆش دەبی ئەمەش بەڕاستی جێی خۆشحاڵیە و کەسێک مەسەلەن ئەو ئەرکە ئینسانی لە ئەستۆ بگری چک ئێمە هەموو کات کە داوا دەکەین مەسەن خەڵکەک هاوکاری کرێنشینیان کە چک ئێمە لەناو معاناتی کرێنشینان داینا لەبەرەوەی کرێنشینان هەر مانگانە کرێخانوەکە نیە ئەمە کرێنشینمان لایە مەسەلەن دوو ئەندامی خێزانەکەی نەخۆشی درێژخایانیان هەیە یعنی من ئەو ڕۆژی تەخمینەما کرد مانگانە 1970000 بۆ عیلازی دوو کەس مەسەلە مانگانە دەبی دابی بکرێت پێویستیتی بۆیە مەسەلەن بەس ئەوە نییە کە ئینسان کە کرێخانوەکە دەدا ئەرچیان قورسە
1: کاکزان ئەو بابەتە گرفتی کرێنشینان و کێشەی کرێنشینیان بەو شێوازە چارەسەر دەبێت لەوەیکەوە خاوەن خانوو بە ویژدان و بە زەمیر و بۆ خۆی چەند کرێک لە کرێنشین وەرناگرێ یان کە ڕەمەزان دێ لەو خێری خۆی کرێک وەرناگرێ ئەو بابەتە هەر بەڕاستی بەو شێوازە بە چارەسەر دەبێت بەوەی کەەوە خەڵکێک کە کرێنشینە چاوی لەوەیە کە ببێتە خاوەنی یەکەی نیشتە جێبوونی خۆی لەوەی کە ڕەنگە هەبێت دوو مانگ سێ مانگ ئەوی کە جنا بەدەڵی پێنج مانگ لە ساڵێکدا کرینه داوه و خاوان خان وکاله لسری و ساو مساعده دیکا او بابت قرصه بو شوازه چاره سر ده به یان ده به چاره سری دیکه بو بدوزریته
0: والله بو شوازه چاره سر نوی لبروی من همو کاد لا برای خلچ کرین شیم بوینه بلهم زور زارج ده به حق با خاوان خان وز بده براستی لبروی کابره اگه بریش 7000 دلاری به خان وکدا بو پیدا ککری ور بگدی براستی یعنی ما ده به حق تکیبلی اما اوی کثار سر بو مثلا کمبونوی او رژی یا خود ما خلقی زوری کرین شیم سودمن بیله و پروژانه اما رودکین حکومت باشا. حکومت سر سر و دیاره لما او رابردو دا خودتان آگه دارن و کنال سویدش یک لو کنالانه بو کزورتین بدو داسونی بو گرفتی کرین شینان کرد دیار بو حکومت هرمی کدوستان لرگه دو زیهت بلینی دابش کرنی یکینش تزیبونی دا او بو جهتی یکم وزارت آودان کردن او بو که بلینی دا او وزارتا 9004 یکینش تزیبون درست که بس خلق دا باشی که او پروژش پروژه 2011 بو
1: 2011
0: بله بله و اتا 15 سال بر لیستا
1: بله
0: او پروژه که در چو 9004 یکینش تزیبون دا باش کردن لسه شهر و شهرس که کن و لسه خلق چی کم در آمد و کرینشینی فعلی دا باش بکری او کاد اما کنتاک ما کرد لگل وزارتی آودان کردنوا که هاوکار بونه و داتای فعلی بدهیم با وزارت استاش و لیجنه اینه لداباش کردنی شقو یکینش تزیبونه کن با نسترای فرمی که برز وزیدی آودان کردنو خون نسترای بو ایما کردیا یارا برای سروچ حکومت چی جواجوی لسر او موافقه کردیا که ایما هاوکار یعنی او بو او پروژا قیرانی دارایی بسدهات او پروژانه تاوان نکرام ما لاریمان نبودی ردا که هوکارک هی که او پروژه تاون نکری. بله ام اوی لایم که زور سیر بود. حکومت هرمی کردستان او پروژه نه بنی وصلی بذیشت. باشه. هست ابریاره چی دا 20000 یکینش تزیبون در رجای دسته و برهنان. و اتا دسته و برهنان راست پارت که 20000 یکینش تزیبون دروز بکری با ماوی دو سال.
1: 20000.
0: بله.
1: بله.
0: او 20000 دا باشی سر شارو شاروس که کن هرمی کردستان بکری. او کاد ایما رخنه ما گل دسته و برهنان تمان ایما ریگرنین لوی که 20000 یکینش تزیبون دروز بکره ایما دست خوشی لحکومت دکین و ایما دست خوشی لهر کاری چی باش دکین که حکومت بیکا چون که کاری باش خود دزانی رخنه لی ناجده بازو تمان که که ایوا لوزارت آودان کرنوا کومالک پروژه بنی و تلی بزی مایا ایوا ورن او پروژه تاو کن او کاد ورن باسی 20000 یکینش تزیبون بکن تو هاتی مثلا کومالک فرمی آنلاین دید بخلق پر کرده و اما نو ما لینا یاری کردن به هستی کرینشینن باشا اما دیارا ماوی 7 ساله بس بالینکی حکومت داتی دا پری تا استا زویج دابین نکره نک 20000 یکینش تزیبون دروز بکری بلکو زویج دابین نکره اما لنزی که و بدوا داتشون ما کرد که سردانی دسته و برهنانش ما کرد دوا ما کرد خوی کاتک حکومت بلینده دا دبی لگه بلینه که تخمینه بود زداب نه
1: راست حسابی بوبکه
0: حسابی بوبکه چکا للاین حکومی و فرمی نسراو درده چی باشا که نسراو درده چی که لسه نسراو که دکری تو بی یاری با هستی خلچ کرین شیم که که خلچ دل خوش دکی
1: بود بیستزار
0: بیستزاری
1: بلینی پیده دی
0: پاشا نکا او پروژه زویشی بود دابین نکری که واتا اما لگه وین جی اوین یاری با هستی خلق بکری
1: راست بتایبت کرینشین
0: بتایبت کرینشین او بو اما ماوی 7 ساله اوان بلین یاندا و ماوی 2 سال کلیلی که کان بخرچ کرینشین ددری او بو لگنوینری دسته او برهنان لو کانال برزی ایوا دانشتوین قسم على سکر کومالک رخنه مانگر ایدی دیار بو میوانه که پینا خوش بگوتی ایو بس فیره رخنه بوینا تم والله پیم خوش زاری شتر پیکو داب نشین و ببیرد بین موکا ای اما رخنه دکرین
1: یا خود باسی واقعات دکرین
0: باسی واقعه که دکرین
1: واه
0: او بو ماوی 7 سال بسر بلینکی حکومتو بلینی برای سروچ حکومتش داتی پاری تا ایست زویج دابین نکرا بو اما چندین زار لگر دسته و برهنان لگر زربه برای زکانی برپرسانی دسته و برهنان دانشتوینا دانشنکان من که لگر ام باسی معاناتی خلق ما کردوا او کاد که بلینی زور بزیده دن بلان بداخوا بلینکان زی بزیده نکن کۆمەڵێک پرۆژەمان
1: دا. دەزانن بەڵێنەکانیان جێبەجێ ناکرێ بۆ بەڵێن دەدەن لەوەی کە دڵی خەڵک خۆش دەکەن خەڵک بەتەما دەکەن ئەمەلی بۆ دروست دەکەن هیوای لە دڵی دەچێنن بەوەی کە کابرا ببێتە خاوەنی یەکەیەکی نیستەجێبوونی خۆی بەوەی کە لە کرێتیاتی ڕزگاری بێ کە کارەکەی بۆ ناکەن ئەوە جەنابت فەرمود لە چلەکە بووە بیست بیستەکەشەوە وەزع و حاڵیتی کە باسی دەکەیت بۆ ئەو بەڵێنەیان پێدەدەن
0: دیارە لە ماوەی ڕابردوو بەرپرسانی حکومی هەر بڵێن فێر ئەو شتە بووینە ڕاهات بەڵێن بدەن دیارە ئێمە لە ماوەی ڕابردوودا زۆر قسەمان لەسەر کێشە و گرفتی کرێنشیناکرێت ئەو کات مەسەن لە هەڵبژاردنەکان کۆمەڵک مەسەن قسەی باقومی قەدار دەکرێ ئەو کات
1: مەسەنبڵێنی
0: گەورە گەورە دەدرا ئێمە دەمان بوت کاکە ئێوە ڕاز ناکەن بەڵێنەکانتان بێکردارە دەیانگو ئێوە پێتان ناخۆشە ئێمە پرۆژەکان جێبەجێ بکەین باشە گوتمان ئەو جاری ئێمە دەستخۆشتان لێ دەکەین ڕخنەتان لێ ناگرین
1: فەرمون بیکەن
0: ئەوە بوو ماوەی ساڵک ئێمە لە زۆربەی کەناڵەکان دەستخۆشیمان لە حکوومەت کرد ئەوە بوو لەلایەن خەڵکەوە تاوانبار دەکرێن بچینە بەری حکوومەت ما کاکە با ئەو ساڵ ئێمە دەستخۆشیان لێ بکەین مەحتیان بکەین
1: هیچتەش
0: لێشی نەبوو کێشەکە لێرەدایە ئەوانە ئێمە کاتێک پرۆژەیان دەدەینێ پرۆژەکانی ما یعنی ئەو نوع بودجەی ناوێ
1: زەخمەی ناوێ
0: جێ لە ئێمە ڕاناگرن ئەوە بوو دوو وەبەرهێنەری بەڕێز دیارە ئێمە زۆر زادێن تەڕوشک با پێکەوە نەستێن دیارە لە ناو وەبەرهێنەرانیش خەڵکی بەڕێز هەیە بەڕاستی مە لە نزیکەوە ئاگدارین هاوکاری خەڵکی کرێنشین دەکا کەسی مەسەرەن خێر دەکە دەستی کراوێ لە ئاست خێروشتیوە مە لە نزیکەوە ئاگدارین دوو پرۆژیان دا بێما گوتیان کاکە بڕۆن فەرم و لە دەستەوە بەرهێنان ئەو دوو پرۆژەی تەرەحکەن لەگەر سەرۆکی دەستەکە کۆبنەوە بزانین ئایا زەویمان بۆ دابینەکەیان نا دیارەوە بەرهێنەرا ئەو پرۆژەی کەدا بە حکوومەت نرخەکەی زۆر کەمتر بوو کە حکوومەت بەڵێنی بیستەزارەکەیدا
1: باشتر بوو
0: نرخەکەی کەمتر بوو ئەوە بوو وتکاکە من یەکەی نیشتە جێبوون دروست دەکەم بە مەرزەک
1: باشە
0: کرێنشینان خۆت دەزانی بڕی پارەی پێشەچیان
1: نییە
0: ئەو کەسە کە کرێنشینە مانگانە ئەو کرێ لە کاتی خۆی دەدا جاروێ موچەکە لە کاتی خۆی نایە بەڵام خاوەن خان و ڕاناوەستی
1: زۆربەی
0: جاریش وتکاکە من بڕێکی کەم پێشەچیەکەم دەوێت ئەو کات ئەوان کە بەڵێنیان دا ٢٠٠٠ یەکەی نیشتە جێبوون دروستکەن وتیان ئێمە پێشەچیەکەی ٨٠٠٠ دلار وەردەگرین ئەو بەرهێنەرە بە ڕێزە وتی ئەمن ٤٠٠٠ دلار وەردەگرم واتە بە زمانی بازاری
1: چلوەرەقەوە
0: من چلوەرەقە وەردەگرم پێشەچی ئەو کاتەگە کرێنشینێک نەیبی دەتوانی بای ئەوەندەی پەیدایکە و
1: قەرزیکە
0: چکە دەبتە خاوەن خانوو وتی مانگانەش من ١٠٠ دلار قستەکەیان لێ وەردەگرم واتە قستەکەی لە کرێدانەکەی کرێنشینەکەی زۆر زۆر کەمتر بوو باشە ئێمە ئەگەر مقارانە بکەین کرێخانوو ئەگە ئێمە بڕی دوو وەرەقا کرێخانوو دابنین کەواتە ئەو وەبەرهێنەرە بە ڕێزە مانگانە ١٠٠ دلاری وەردەگرم واتە ئەرچی کرێنشینەکەی زۆر زۆر باسوک دەکرد باشە ئەو کات خەڵک قستەکەش پێدەدرا و ئەو قستەی کە دەیدا هەژمار دەکرا لەسەوەی کە بووتە خاوەنی یەکەیشتە جێبوونی خۆت ئیدی ئەوان وتیان ئێمە بە دووا داچوونێک دەکەین و لە ناو دەستە کۆبنەوە لەسەر ئەو پرۆژەی دەکەین ئەو بەرهێنەری و ئەو بەرهێنەرەکە گوتی چەندی بیانێ بە ژمارە بمدەنێ من دروستی دەکەم
1: گرفتی نەم
0: نا هیچ گرفتە چی نەبوو بەڵام مەرزی من چیا من ئەوە دەکەم بە مەرزەک کە بازاڕەکەی ئەو شوێنەی بۆ خۆم دەبی چکە ئێمە کە لەگەر یەک دوو وە بەرهێنەر یەکدانەوە ما کرد قازانجی نییە یانگە بڵێن بە شێوازی قازانجی نییە بەڵام دیارە قازانجەکەی لەوەی بووکە
1: بازار
0: ئەو بازاڕێ یان یاخود ئەو بازارە هاوسەرخی کە لەو کۆمەڵگایی دادەندرێ بیدەنەوە ئەو تەنها مەرزی ئەوە ئیدی پاش سێ ساڵ وەڵامی ئێمەیان داوە بە نووسراوە
1: پاش سێ ساڵ
0: یان ناکرێ بۆ شێوازە حکوومەت دەکری ئەو پرۆژانە بکە
1: ئێ بۆ نایکە
0: ئیوتمان کاکە ئێوە فەرموو دەستکرابوون بیکەن ئیدی ئەوان نەپیان دەکرێ نەڕێ بە خەڵکی کەش دەدەن حقت
1: اوش هي يعني
0: اوش هي
1: ريغري هي يعني.
0: بله ريغري اسا زود زال غركاكان غركاك
1: بو او ريغري الانزام تي او دروز دا بيلو كي كسيك و برهينر يك ديتا بيش ديويتن شتيك بروجي شي لو شيو كا
0: نان ناو بانجي او برهينر برو بو شيوازا داني مثلا هر حكومه خاون اشتكان بي سبون من زور بي غركا جانشينيا بروجي خدمت گزاري بو نسو زور بي ملاككان دال ام خوما خدمت گزاري دبي زور بي غركا
1: ديان خومان ديبن
0: دیاره ولامی حکومت و وزارت شهروانی او بودری او بر پاری بدن اما پر خدمت گزاری کی دینی یک خلچ ملاک دل خوما دین
1: راست
0: دی دیار حکومت ریگرا لبردم هم پروژه کان ریگرا اما لما
1: ور خو دبی حکومت ریگر به یان کار آسان کر به لو با به تایبت که باسی کرین شینانه
0: خو حکومت لا پروژه کرین شینا ریگری دکا من بداتا تازه باسی داتا یکم کر و دسته و برهنا کا زیاتر مولاتی با 135000 یکی نشته زیبون کمالگا داوا ای باشا تو سطکی لیگره مولات با 135000 دبو خرچ کرین چیم با دروس کرین چکا خود دزانی
1: با اوان مستفید بن
0: با اوان مستفید بن
1: سود مند بن
0: او زا ایما گرفتا چکه هی لکمالکی ایما دیارا ایما پاریزر خوب بخش من هی لکمالکی خوب من خلکا چی زور سردان ماندکا و گرفتی نبونی کری خانو يعني نبوني خانوكي
1: نبوني خانوكي
0: سازور مثلا بداتا لامانا ببالغا بفيديو خلقه كمان مثلا بتيس نادوتا نسينغا كان كاقولتي كاكا من دمي خانوكي بكري بقرم
1: خانوكي رمده
0: خانو ماننيا لهمان كاد دا خلق عرب مان ناردوها
1: خلق شي ديكي بتي
0: هر همان نسينغا خانوكي رمانيا يعني اوش گرفتا براستي
1: هو كاركا بو او دا قريتاوا
0: هو كاركا
1: كاوي خوان
0: بله
1: چونه پیم خوش زنابه
0: اوی خو من شتکی لیره من استا باسی خانو یک دکم کسی چی عرب روی لحولیر کرد و خانو چی بکری گرد و کری یک سالی پیش چی دایا کسی سی مانگ لناو خانو کی بوا نو مانگ خانو که چول بوا و او کریش دادا که نسینگ دای ناو بلام خلچی کرد که دستا نسینگ که مثلا استا زوربه گرککان کری خانو بوتا 400,000 و 450,000 زوربه گرککان
1: زوربه گرککان
0: کردی خومن او برکری پی نادری
1: نیتی لکاتی خوی بیده
0: لکاتی خوی بیده اگه متخور بی اگه خلچ کاسب بی چکا کاسبیش مثلا او خلک کاسبا مربوط با متخ دبرو اگه متخ لکاتی خوی دابش نکری او کسش
1: بازارکش
0: نکری بازارکی اوهانی
1: باشی کسابتیش نکری
0: بله بویا گرفتا دروز بوله ناو نسینگا کن دیاره نسینگا کن من لما ها رابر دو زور بای نسینگا کن یعنی كقصة كم كر زور كان لقصة كي منبو بس مواقع بمواقع باسم كر ثم ولو طروشك بيكو ناس تينم رزم هيلو بشك لا خاون نسينجا كان بس من زور بين نسينجا كان بقول برنا عم بردن
1: بو
0: لبروي لبري خلش كرين شين نبوا كاكا برا بارك خود ورقرا لاريم نيكا خان وقبو كسك دقري
1: حق خوتي ليور
0: حق خوتي ليور بقرا بلام تو هاتي ارتشش قرص كرديا باشا اركت قرص كردوا کسیک بریزه گویی که کارزان گویم بالای گویی خان و کم ها بودم یز بکری بدم گویی لبینی دو نسینگی بوده مقاله ن آدیگو من بود بکری دم آدیگو که کورم دیدم عرب یعنی بزنه
1: لسر بکری دم
0: وای نسینگ کان زور بیشیش کان گرفت کان نسینگ کانه من لگ ریزم بو باش کان یعنی با آرزو خویان نرخ دیاری دکن و استمرز چکش یاندانه دل اگه ما خان وک بکرین شینگ مثلا بکری بگرین دوکری پیش چی مانده؟
1: لنو سینگه کان دان دراوه؟
0: بله دوکری پیش
1: بو چی مانده؟ بو او مرزه بو؟
0: او مرزه آیا مثلا او خانوه که تا کرینشینه که رادز دکاته و بزانه وکو خویتی یا خود مثلا پیوستی به نوجه کرنوی هیا
1: لبیل لسر حسابی کرینشینه که نوجه نی کنو؟ چا چی بکنو یا؟
0: خوی نه لیاسا دوانه
1: هم
0: نخیر تو خانوه که بکریه داده ماوی پین سال شست سال کری خانوه که ورده گری ای که کرینشینه که دسته داره او کات خود نو
1: دکان مرچی تو آواه
0: مرچ خودا
1: راست
0: او کرین شینا او اون دین اوجان دکات که خوی تی ده
1: پیوستی پیش
0: بله بالام نک باشی وازش که مثلا کاولی که مال جوز نینه
1: وا بیگم آه
0: لیاسا یک وا هاتو مثلا اگر بی تو بینه یک بوی اخر نو چی بوی یا خودش چی بوی گران کاری خان خانو دیکا
1: او دوست سی تجربه
0: بله بله اما هم لیاسا کرین شینا نش هاتو دیاره لیاسا یک مانی کاری پیدا کری پس دی استاد او یاسای وستند راوا.
1: بو یاسای که وستند.
0: او یاسای کمالگ دبای کمالگ برکه کوگران کاری تی داره بکری. یاسای یک معنی او یاسای سالی 15 در تو سالی 70 هم وار کرای تو. جاریش تر سالی 2008 دنجی لسه دریا کمالک برگی بو زیاد کریا دیار او یاسایا چی جوانا و او یاسایا بازلوی دکا نا خوان ملک نکرین شین زلرمن نابی
1: باش
0: بو هر دو چیان یکم شد او یاسایا با که یاسای جماره هشتوی سالی 79 هموار کرای سالی 79 پیدالین او یاسایا مثلا باسی کری خانو دکا اگه بریز 3 سال خانو یک دابی خوان خانو در کری کم بو زیاد باشا اگر بیتو قصه لبینی کرین شینو خوان خانو بکری دبیت دم قالی لوانی او من اون دا گرفت دروز دبی من او برپاره نادم او بری او برپارم دبی و حکومت لیجنه پیگ دینی او لیجنه اوان تخمینه دکن دیاری دکن او کات که دیاریان کرد نه کرین شینکا مثلا
1: زیادی
0: لیور ده چیر نه خوان ملکا کش یاسایا شی جوانه یارا او یاسایا لسالی 2007 کاری لسه نکری
1: وستندراوه
0: دو پارلمانتار او کات با یاسا وستاندیان بله او دو پارلمانتار چند در جان نماوه او بو ملاک بون هر دو چند دانیز لبرجون دی خوان یک لایب کرد
1: زور باشه که کارزن سن خلا که کما و پرسیار بو من و بو هاولات یانیش بگو ما به تایبت بو کرنشینان اهمیتی تایبتی خوی هیا پیم خوش رولی جنابتان بکو کاملای کرنشینان لنوان حکومت و هر و ها کرنشینان ایوه چی تان بو کرنشینان کردو و رول تان چی لو بابتا دوی که و کرنشینان ضررمند نبن یعن ببن خواهنی یکی نشت زیبونی خواهن
0: اما لما ور رابردو دا هم لجنین لوزارتی آودان کردنوا که زخطه چی زور مال حکومت کردوا ولا پیشتر باسم کرد یار کاملای کرنشینان پرده که لبین حکومت و هاولاتی و پارێزەری خۆ بەخشمانێ زۆر زا گرفتەکانی کرێنشینیان ما چارەسەر کردووە و کار ئاسانیمان لە حکومەتش کردووە و گرفتانە دێتە کۆمەڵ ئێمە چارەسەری دەکەین لە ماوەی ڕابردوودا دیار بوو پرۆژەکە بوو بەناوی پرۆژەی گوندی کۆری و حکومەت ئەو پرۆژەی وەستاند بوو کاری لەسەر نەدەکرد دیارە بەزەختی کۆمەڵی کرێنشینان و زیاتر لە 36 خۆپیشاندانی زدی و زۆرترین بەدواداچوون لە وەزارەتەکان توانیومان ئەو پرۆژە تەواو بکرێ که خوی لهزار یکی نشتا زیبون گرد او که او پروژه دابش کرده لسر هزار خانواده کرینشین و او 4500 کمه و بری پارکه 7000 دلار بو وری گرده و لرگای پاریزاری کومالکه ایمه و با قربوش زویان پیدره
1: بله قربو کرده
0: بله او دوام که بدوا داتسمان کرد کرتی هشتی حسارو کم بو ایمه زیاتر که 5000 کرینشین من هبو که زویل کرتی هشتی حسارو کن هبو و لویش زیاتر لە 32 خۆپیشاندان ما کرد و بەدوا داچوونی جددی ما کرد ئەو کات بەڕێز سەرۆکی حکومەتمان ناچار کرد کە خۆی بێسەردانی کردی هەشتی حەسارۆکان بکا و لە نزیکەوە کاری باشی لەسەکرا ئەوە بوو ئێستا کە خەڵک بە ئارەزوی خۆی دەتوانی خانوی لێ دروست بکا کە ماوەی 18 ساڵ بوو خانوی لێ دروست
1: دەکرد زۆر سوپاس بۆ بەڕێز کاکارزان ڕەسوول سەرۆکی کۆمەڵی کرێنشینان لە لقی هەولێر کاکارزان زۆر بەخێر بێت سوپاس دەکەین دەست خۆش بێت سپاس بۆ بینەری ئێوەی بەڕێزان کە تاوەکو ئێستا بینەرمان بوون تا باسخوازێکی دیکەی پرۆگرامەکەم پێتان دەگەم و هەموو لایەکتان بەخوای گەورە دەستپێرم ماڵتان ئاوەدان و خواتان لەگەڵ